Remember music. Remember music.

0: 人暮らしが不満な方、みんなで楽しく暮らしてみませんか。秋田市荒谷にある英明工務店のシニア向け下宿ルーミングハウスは、心地よく健やかな毎日をお過ごしいただくために精一杯のサポートをいたします。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。なお、ホームページには耳寄りな情報がたくさん。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか。地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和。電話 018-887-2150 018-887-2150、 ファックス 018-887-2167 018-887-2167。斉藤畳店。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。さて、梅雨の時期になると気になるのが集中豪雨ですね。
2: はい。
3: これまでも全国各地で集中豪雨による被害が出てますけども、山口さんはご存知ですか。
2: 九州や西日本で豪雨が発生しているニュースはこの時期よく見ますね。
3: そうですね。西日本では梅雨の時期に南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んできますし、時には熱帯低気圧がやってきて梅雨前線を強く刺激して大雨をもたらすことがあります。
2: 熱帯低気圧というのはいわゆる台風ですよね。
3: はい。梅雨前線と台風がぶつかって大雨となったことはこれまでもたくさんありますね。まあ、台風は低気圧ですので、海上から湿った空気をたっぷり上空に運んでいきまして、それが梅雨前線に供給されるのが原因ですよね。
2: 前線というのは分かりやすく言うとどういうものなんですか。名前はよく聞きますが詳しくは知らないです。
3: そうですね。性質が安定した空気の塊を気団と呼ぶんですけども、
2: はい、
3: 種類の違う気団がぶつかり合うところに前線ができます。まあ、天気予報でよく小笠原気団とかオホーツク海気団とか耳すると思うんですけども、気団は暖かいところからのものと冷たいところからのものがありまして、これがまあ日本付近でぶつかって前線ができて雨が降るというわけですね。
2: 前線ができて雨が降るということは、気団を観測していればある程度の雨の予測ができるわけですか。
3: そうですね。今は数値予報といいまして、高度なコンピューターモデルを使ったシミュレーションの精度が上がっていますので、以前と比べると雨の予報はかなり精度が高いですね。
2: はい。
3: ですので天気予報で大雨が予想されているときはそれなりの対策が必要ですよね。
2: それでも毎年のように被害が出ていますよね。死者を出さないようにする何かいい方法はないでしょうか。
3: 最近起きた集中豪雨を見ますと、避難することが難しい夜間に大量の雨が降って災害が起きるケースが目につきます。豪雨で土砂崩れなどが起きて停電などが重なりますと避難がすごく難しくなりますよね。
2: はい。
3: 記憶に新しいところでは平成26年の広島豪雨の土砂災害が雨のピークが深夜でしたので、

0: 避難が極めて困難だったと思うんですね、
1: うん、
0: それから避難所と一口に言っても地震の時の避難所と水害の時の避難所とか分けられている地域があります。災害によって危険になる地区が違ってきますので、そのあたりも十分確認していただきたいですね、
1: うん、お年寄りなど避難に時間や手間がかかる場合には早めに動かないといけませんよね。
0: そうですね、まさにその時こそ周りの方の支援が欠かせないものになるんですね、若い人が携帯端末のアプリなどを使ってお年寄りを支援するなんていう取り組みをしている地域もあるようですよ、
1: うん、世代を超えた協力関係ができると素敵ですね、うん、私も何ができるか考えたいと思います、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

田のボートフィッシングのフロントランナー秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、男鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。

0: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
2: 今は元気でも、この先が少し心配。そんな思いに寄り添うスマートライフ中通り。自立した暮らしを大切にしながら、もし介護が必要になっても特養、老健などを展開する愛全会グループがしっかり支えます。街中で自分らしく安心がそばにある暮らしへ、スマートライフ中通り、018-835-1165。 詳しくはスマートライフ中通りで検索。
3: 笑顔。
4: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: のキャド、あっちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるけさがも、もどげりねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひかひかで明日を種で、今日もこのキャドーエグ FM つばぐだい。いやー腹減ったねが、まんだちずるか。
1: 我ら秋田の
2: 歌仲間、
1: いかがお過ごしでございますか。渡辺鑑賞でございます。いやー大好きですよ、5月。もうあっちこっちでお祭りがあったりね、なんとなくウキウキいたしまして、農家の方々もそろそろお忙しくなってまいりましたですね。さあ今日も30分どうぞ演歌をね、歌っ子をお楽しみください。よろしくお願いいたします。それではいつものように私の右手から、はい、美人、
3: はい、美人だと思っております光月彩です。よろしくお願いします、
1: うん、で2枚目、
4: 何枚目か分かんないんですけど、サウンドエッセイの一斉です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そしてエレガント、
5: リスナーの皆様こんにちは、小松加子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: なんてエレガントなご挨拶のとことありがとうございます。よく言ってくださった吹き出さずに。そして今日はユーザーからわざわざありがとうございます。どうぞ。
6: はい、上原潤です。今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。そして、前回からね加わっていただいてありがとうございます。自己紹介を。
7: はい、本庄の池田総合研究所の池田でございます。よろしくお願いします。
1: 本当に池田さんありがとうございました。そして、頼れる仲間がお忙しいでちょっと抜けちゃったけど、はい、株式会社アトム石材、はい、長岡隆さんも加わっておりますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。本当にね、墓地だとか、うん、それから墓地というかお墓ですね、うん、それから仏壇だとか、それからご葬儀の方まで一気にね長岡さんがね引き受けてくださって、あのキャラクターで秋田になくてはならない逸材と思いますのでね、私あの子を本当盛り立ててあげたいなと思っておりますのでね、ぜひまた皆様ご用命の説はよろしくお願いいたしますね。よろしくですよ。さあそれでは、我らが山川大輔さんのご子息のね杉本健太郎君が大変来月にね、あの祝賀のパーティー開くんで今頑張ってますけど、息子には負けてられないって山川大輔が CD の中に庄内ブルースというね、この曲はもう本当にあの山形県の方が歌った歌なんですが、
5: すごい、
1: その施設のね、はい、施設長さんがこの歌を歌った方が今いなくなっちゃったんで、山川さん歌ってくれるって言ってご縁があって歌ってる歌が庄内ブルース、
5: ね、
1: うん、いい歌、なんかクールファイブのような感じなんで、まあ今日はオープニングじゃ、この山川大輔、
5: 楽しみですね、
1: 庄内ブルース参りましょう。

0: 庄内ブルース山川大輔純さん、
1: なんか山川大輔の歌じゃないような感じするでしょ。
2: いやー、本当初めて聞かせてもらいました
0: ね、これ、だから今、加古さんに聞いたら、はい、大阪にも庄内ってところがあって、そこの大阪を舞台にした庄内ブルースはクルーハイブが歌ってるんですよ。
2: ああ、そうなんですか、ぜひ聞いてみましょう、
3: ね、でこの歌はすごい歌でした、
0: ね、この山形の人が歌ったもんで、誰も歌う人がいないというんで、山川さんのところに来たご縁があったの。
2: そうなんですか、
0: こういう歌もいいもんですね。
2: いいですね。
3: あのね、絶対ね、上原純さんあると思います。これ、ね、もうバッチリ
0: 本当に上原純節だよ、これ本当に。
3: すごく大輔さんも良かったですけど、
0: 本当に歌わせたいね、純さんにね、
3: 歌ってもらいたいです。
0: 本当歌ってみましょう。本当ぜひ聞きたいです、はい、ね、そのじゃあ聞きたい純さんが歌った歌は、
3: はいはい、
0: オリジナルではございませんで、ね、心の真ん中母がいるというね。
2: そうですね。
0: これがまたいいタイトルじゃない、あなた。
2: いい歌なんですよ、
0: ね、母の日も過ぎましたけれども ね、いいタイトル、心の真ん中母がいる、
2: はい、
0: すごいね。
3: いいですね。
0: そうだね、
3: 常にいますもんね、母さんはね。
0: ありがたいもんですね、はい、偉大ですね、
3: はい、
0: じゃあ上原純節でいきましょうか、
2: はい、
0: はい、上原純さん、心の真ん中母がいる、
2: よろしくお願いします。

0: 心の真ん中母がいる上原淳さんでございました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: でもまあ淳さんの何歌っても人柄だな、やっぱりね。
2: いやいやいや、
0: ね、池田さんやっぱり歌ってのはさ、はい、人柄が出ちゃうね。
1: そうですね、
0: その人物というか、嘘をやっぱりつけないもんだね、本当にその純な心が現れるのが歌だから、
1: まあ、私もレッスン受けてて一番言われますね、そういう、
0: そうでしょうね、
1: 自分の生き様がこう、はい、現れるという、
0: そうですよね、
1: ドキッとするとありますよね、
0: 本当そうですよね、
1: だから音程ばっかりこうきちっとやっても、
0: そうだよ、ね、
1: 伝わらないというか、
2: そうです、ね、
1: 感動を与えるには、うん、やっぱりこう何かこうすごいです、オーラみたいなものないといけない、
0: ね、だから歌を歌ってるってことがやっぱり本当に健康維持に伝わるの、ね、いいことだ ね、 いいね、歌を歌うってことは ね、 ね、うん、大切なことだから ね、
2: ね、
0: だから光月さん、あだよおろそかに歌ってられない、やっぱり皆さんにメッセンジャーとしてね、いい歌を提供してね、
3: そうです、
0: ね、そういうことですよ、うん、それはまたこれサウンド一世さんのところのやつでみんなで歌うっていうことがまたね、うん、みんなこれいいことなんですよね。でこの子なんか若いからやっと30になったんだ、これからですか、この子のもう50年後もまだやってんだよ、ちょっと
3: 私もやっと、
0: まずいいから、あんたが何
3: 私も
2: いいですね、
0: 年の話であんたが出てこなくて、この子何が、この子はもう50年もあるって話をしてんだ、私は
3: 私も同じぐらいあります
0: ね、うん、まあいいけど、そういうことで頑張ってくださいね。さ
2: あ、若いものね。ね、
3: もともとですよ、
0: ね。そうですよ、すいませんでした。じゃあ、サウンドエースコーナーは、伊勢ちゃん、どうするの？
4: はい、瑠璃色の地球という曲を歌わせていただきます。
0: いいね、
4: ちょうど今、その、はい、感情とか、感動の話になりましたけど、はい、やっぱり声は、うん、その人が生きてきた、その、経験したことが反映されてしまうと書いてます、この本に。
0: 10万円の本にはね、
4: 隠せないんです、
0: は
4: い、
0: 10万円の本には隠せない、
4: うん、隠せないんです、うんうん、なのでやっぱり、うん、その歌っていうのはその人の、だから英語の歌を聞いても感動したりウキウキしたりするのは、その声の音に経験が詰まってるんだなって
2: 。そうなんです
0: ね。
4: 今の
0: 歌の
4: 本
0: 当
4: は、うんうん、そうですそうです、
0: うん、感性っていうかね、
1: そうですね、
0: あるんだろうね、
4: はい、
0: いいお話ありがとうございます、うん、じゃあ伊勢ちゃんの歌で、瑠璃色の地球、はい、聞いてください。

0: いやあなたの歌を聴きながら私はいろんなことを今思いを馳せてね、ありがとうね本当にね。まあ、本当にもう50年後もあなたはもう本当にね見つめてくださいよ本当に ね、
1: ね、 素敵ですね。
2: ありがとうございます。
0: 秋田の歌謡界はもう本当あなたに委ねたいと思いますから ね、
1: ね、本当に素敵、うん、本当よ、
2: ね、
0: もうあなた
1: いいですね、こう若い方がいらして ね、
3: うん、近々のデビューを楽しみにしてます、
2: うん、まあ、本当いや私はもう、
0: ね、でも本当に
2: 影のサポーター
0: で、でもねありがたいですよね、
1: 素晴らしいです本当、
0: さあそれではあのこの番組は、
4: はい、ね、東京

0: さんいただいてますよ。
1: はい、昭和西川大曲店さんより、
0: はい、枕坊さんからね、
1: 枕坊さん、
0: はい、ぜひまたね、あの大仙市の方のね、はい、イオンにお出かけなさって、
2: ぜひ行ってみてください、ね、皆さん、
0: あのお声かけてください。よろしくお願いをいたします。さあ、それでは歌仲間なんですが、冒頭でもお話をいたしました山川大輔さんのご子息ね、杉本健太郎君が2月の25日に徳間ジャパンに移籍をいたしましてね、北の停車場という歌で頑張っております。もういろんなね、東京で番組に出たり、今いろんな活動しておりますが、来月にはね、秋田でそのお披露目のパーティー6月の21日にございますけれども、ぜひその歌ご支援いただければと思いますので、ワンコーラスでございますけれどもお聴きください。はい、さあ、それでは杉本健太郎さんで北の停車場でございます。

0: 杉本健太郎さんで北の停車場、ぜひご支援くださいますように、
1: は
0: い、
1: 素敵でした ね,
0: ね。ちょっとこの停車場ってさ、昔駅を停車場って言ったんだ、秋田の人たちも。
1: あ、そうなんですか。
0: 駅に行かねて停車場さ、ジュンさんそうじゃない、昔、あら
2: 初めて、
0: ドキドキニャンニャン、
1: 秋田の方ですよね
3: 一応ね、
0: ちょっと待ってよ、あの由利本荘市は駅は停車場って言わなかった？
2: あ、言ってますね。やっぱりあと電車を汽車って言ってましたね。
0: 汽車だよね。それで、
3: う
0: ん、
3: そうですよね、
0: 停車場さ行ってくるっていうよな、うん、停車場どこだべかって、俺たちのおばあちゃんたちの時代はそう言ってた、
2: うん、ですね。
1: 停車場、
0: それで停車場って、あの駅の近くのご親戚にいたのは、停車場の母さんとかな、停車場のお父さんとかってよく言ったもんだわな、うん。ちょっと待ってよ、光月さんは駅は、
4: 私は先生方とちょっとお年離れてるのでよくわからないです
1: そうですね、
0: この子はもちろん駅だけどさ、
4: いや私も駅です。
0: いやちょっと、あ、大阪は停車場ってあまり言わなかったか、
1: あ、言いますよ、
0: 停車場とは言ったと思うん
1: ですけど、私も昔の人ですので、
2: あ、なんか停車場、夜明けの停車場とかって
0: 歌う、そうだ、停車場ってことは、まあ、うん、今はあんまり死語になりつつありますけどね、うん、停車場っていう言葉の駅のことだよね、
1: バス停のことを停車場って言いますよね、
0: ステーション
4: か、こちらの
0: ステーション、
4: ステーション、
1: それは駅でしょ、うん、あの私たち停車場っていうとなんかバス停みたいな、ちょっとなんとなくこう想像しますけどね、
0: 駅のことステーションに行くっていう人またちょっとまたな、うん、別だと思う、ステーションデパートがあった頃はまたステーションって言ったんだろうけどね、うん、
4: ステーションホテルとかもあります
0: か、なあ、本当だね、うん、そうだね、でも停車場ってちょっとね、懐かしい言葉だと思うから、うん、
1: すごくいいですね、でも、
0: うん、でまたパーティーやるとこがほらメトロポリタンだから、うん、
1: メトロポリタンでね、
0: 停車場のメトロポリタンだから、
1: う
0: ん、ほら、
1: そうだ、駅ですよ、
0: 誰が仕掛けてると思う
1: の、駅の、そうですよね、
0: まあ、そういうことでそうですよね、本当にそんなことなんですよ、はい、さあ、それではもう一人のいい男が今日また欠席でございまして、北原亮さん、
1: はい、
0: またね、いぶし銀の苦み橋っていい男だから、
1: うん、ね、
0: あの人が髪が乱れてるって見たことないね、
1: すごいバッチリですもんね、いつもね、
0: あれと山川大輔は、
1: うん、そう、
0: まあ芸風なのか知らないけども、カツラかぶったようにしてね、
1: いや、バッチリ

0: 決めてらっしゃいますもんね。
1: あの審判もね、そう、あの湯島の白梅みたいなのあってましてね、うん、あの二人は。
0: そう。おっしゃる通りです。
1: 湯島の白梅知らないだろ、停車場。もうラジオ、リスナーの方々で、湯島の白梅と審判の名場面になるって、いいの分かんなかったってね。うん、ね、分かるじゃん。
0: 聞いてくださってる方が分かれば。
1: 分かります。今の

0: さんの歌をたまに聞くとね、ちょっと過去様いいですね。いいね、たまにやっぱりいいよな、男の子の
1: なんか無駄かよ
0: 歌ですね。そうですね、
1: 言われますものね。
0: でほらいつも裏方に徹してるから ね、 歌わないやっぱ歌ってほしい方でございますよ、はい。さあなんかあの今年の花見もあっという間に終わったと思うんだけど、やっぱり潤さんも角の立てで歌わなかったんだ。やっぱり
2: そうですね、ちょっとスタッフがね思うように揃わなくて。
0: やっぱりそうでしょう、難しいよね、あそこで、で日曜日祭日はまたなんかイベントが入ってるみたいで、あのなんかこう歌うとなると平日になっちゃうみたいだし、ね、あそこ開放してるみたいだけどね。
2: 平日しか開放してくれないんですよ ね、 す
0: ね、うん、ねだから小月さんあたりもなんかこう仕掛けて何か行きたいなと思ってもなかなかね、だからなんか2人がなんかこうジョイントでやるのなんかやりたい ね、
1: ですよ ね、 ね、
0: 2人でなんか
2: いいなと思ってるんです
0: けどね。そうだよ、格の立ての何かを借りてさ、やればいいじゃん、今度ね。
2: 本当に、
0: 本当、
1: 武家屋敷の真ん中に舞台立てて、
0: ね、いやいや本当にね、本当
3: いいですよ。目立たなきゃいけないですね、上原さん。
0: 十分目立ってると思います
1: けど、ほら
2: 桜井よりね、面白いこと言うね。
1: でも YouTube でさ、あの皆さんほら角の立て見てらっしゃるから、すごくいいと思います。
0: 本当そうですよね。だけど一番怖いのがね、やっぱりね、あの熊なんだって。やっぱり熊。だからこの前前回の、あのエンディングのところ で、
1: そうです、ね、
0: あの一番いいところで、
1: あのお聞きしたいですね。
0: ダメだよこれは武器になるからって警視庁の方から言われたっていうんだけど、いわゆる防災グッズを池田先生が考えたわけ、で特許を出したわけ、そしたらこれは武器になるから、いわゆるなんか柄の部分ステッキの、
4: そうですね、まあ、あの殺傷能力のあるものっていうのは、基本的には持って歩かれないということで、
0: 認められない。
4: 例えばあのでも金属バットとか、あのゴルフクラブは野球場とかゴルフ場では持ってもいいんだけども、ただスーパーとか銀行で持てばもう犯罪になるということ
0: です。
4: だから目的が何なのかによって、まあキャンプ場でナイフ持ってるのはいいけど、関係ないところで持ってると軽犯罪法に抵触するというふうにお叱りを受けてしまいまして。
0: お叱りというかね、まあ、アドバイスですけどもね、でも斬新さがあって先生いいですね、まあ、いろんなことの生活の中での不自由さだとか、そういうものの中のヒントやっぱりアンテナを張ってらっしゃる方なんだろうなと思いますね。いや素晴らしいことは、その方が由利本荘市の石脇に家を構えてるんですね。
1: そうですね、あの
0: 池田なんて、もう一回言ってください。
4: 池田総合研究所と申します。
0: 総合に研究してるんですから。

0: 多いですね。
1: ちょっとあの変なあの研究もしてるもんですから。
2: あのね、もしもし、このラジオというのは放送構造というものがありまして、これ変なということを言われても、変なということは人が見ると変なかもしれないけど、ま
1: あ、変というよりも、例えばあの経済政策だとか、マクロ経済学で、例えばあの野村総研とか、三菱総研さんと池田総研がどこが違うかというと、あの例えば、干支がありますよね、まあ、生まれた年、その体の大きい動物の牛とか馬の時に生まれた人が社会に出ると金遣いが荒くなるんですよ、
2: う
1: ん、それで消費が伸びるんですよ、でネズミとかウサギとかちっちゃい体っていうのは貯蓄志向があって、あのコツコツ貯めるんですよ、だから2回連続してあの、まあ、大学卒業して社会人になって給料もらうのがあの続くとどんどん景気が良くなると、これはどこの総合研究所も研究してない
2: よ、先生が研究してってか見つけたの、
1: 独自にあのいろんな数式を統計を調べて、
2: あなたみたいな
1: 過去のいろんな景気動向を見て、
2: ね、面白い話をなさった、ね、この人と。
0: ちなみに鑑賞さんは大きい
2: あなたね、あなた悪い気がしちゃって、あなたね、てくれなかった人、年と正体はね、ヤバでござんしょ、あんた、
0: ヤバの大きい、
2: 大きいと小さいやめてほしい。
0: はい、わかりました。
2: ずっと大きいと思いますけど、私の場合は本当にね、でも、はい、よくさ、あんたことよく研究してる
0: ね。ね、本当、すごい。
2: しっかりとしたお話し方をしてね。
3: う
2: ん、
3: ね、
2: いや、わかりやすい。これ、一世君が言うのかな。
1: うん、まあ、素晴らしいよ。9割ぐらいは当たりますね、それで。
0: すごいですね、
1: やっぱり、虎とか埋まってば、
2: うん、
1: 金遣い荒くて、
2: そういうこともあるんだね。
1: すぐ酔い腰の金を持たないような人が多いし、いただ不思議なことに、あのご夫婦とかだと、うん、どっちかがこうきちっと金銭感覚持ってて、どっちかが使うっていう、両方使うっていうのもないし、両方とも、うん、あの貯めるっていうのもない、必ず、
0: いや当たってますね。
2: あんたも本当、ちょっと待って、産業保険から熊対策からあんたこの江戸まであんた、まあ、あなたの特集というかあなたの話ゆっくりとまたね聞かせていただくと、本当
0: お聞きしたいですね。
2: だからこういう方が歌を歌うたら ね、ぜひあの来月は 歌を持ってきて
0: ほしい。この話もすごくいいんですが、お歌も聞きたいですね。
2: 聞きたいね。AKB も池田
4: すごく興味あります。
2: すごい話をなさる、本当池田さんね、
0: 楽しい、
2: 本当ありがとうございます。、うん、池田ね、名前が豊さんっていうんだから、はい、豊さんだから、ね、
0: 素晴らしい、
2: ね、覚えておきます、ありがとうございます、ね、はい、さあそれでは今日のラスト曲は光月彩さん、
5: はい、
2: ねえ、まあ、お待たせしてすいません。
5: いえ、大丈夫ですか、
2: ね、やっぱりあなたはあの角の立て忍び合いですね。
5: そうですね、はい、よろしくお願いします。
2: 忘れるわけないでしょ、あなた。
5: 私はほらちょっと伊勢さんが今日
2: ね、分かってるから、
5: まあ、タイマーを分かってるのに私の大丈夫かな。
2: 大丈夫よ、あなた何言ってんの、あなた。それでは角の立て忍び合いでございます。光月さん、お願いします。

0: いやー、角の立て忍び合いでございました。ぜひまたお体おいてくださいまして、いい日々の明け暮れを。次回をお楽しみください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

0: music, 70s and 80s.
1: 70s and 80s.
0: Songs from my past. Have a good time.

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

0: 立の和菓子三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は018-833-8401。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ゆるりふわりひと休み、フィルの午後からのひとときをお聞きください。はい、皆さんこんにちは。本当に午後のこの、仕事すっかなの時間から一休みってなんだっていうことなんですが、まあ、一休み体を休める一つもあるんですけども、心をちょっと休ませてくださいっていう意味も込めまして、こうやってお送りしたいと思います。いや、ちょっとですね、今日先週はすっごい前半新幹線並みのもうビューンって早口で、もう十何年ぶりのブランクをですね、もう

友達もあれブランクってあるのって聞かれました。本当毎週聞いてたようなくらいのおしゃべりすげえなーっていうことで、まあ、私は口から生まれて口から育ってっていうそんな感じかなーなんて思ってるんですけど、まあ、このフィルというね、糸です、意味をつけまして、お送りしております。ゆるりふらりふわりだ、ゆるりふわりひと休み。このフィルという言葉にはですね、まあ心強いという意味もあるんです。気の強いっていう。なんでかというと、やっぱり意図ということで、紡ぐ、やっぱりその力強さがなければ、人をですね、紡いではいけないっていうね、そういう意味もあると。隠れた、意味もあるんだそうです。私ですね、先週もお話し、先月ね、お話ししましたけど、どんな人よねっていうので、ぜひですね、皆さんがもしお手元にですね、見かけた時はタイムテーブルあります、大変にこやかに笑顔で映っている私がいますんで、糸井美希がいるので、あ、こういう人が話しているんだと、こういうねちょっとにこやかなねところの中にもですね、実はちょっと強い気持ちがある、強い心を持っているっていうところ、ぴったりだなと思って、名付けましたフィル。心のね、支えになったり、ちょっとこの、ちょっとした時に手助けができるような、そういうような人でありたいというふうに思っておりまして、先日なんですけれども、ちょうど通りがかりの時にね、女性の方が、ちょうどこう、財布の口を開いてるのを知らなくて、ちょっとした傘を落として、傘を取ろうとした瞬間に、小銭が全部、30枚ぐらいだったんですけど、ジャシャーってこう落ちちゃったんですね、下に。その時、とっさに私が、あ、大丈夫ですかって言って、こう、お財布で、お金をこう、いいですか、私拾って大丈夫ですかって、お声をかけてから、こう、拾ったんですよね。多分、ちょっと前までは、何も言わずに、こう、スッとこう、なんでしょう、拾うっていう行動があったと思うんですけど、いや、この何年か前のもうコロナっていう時期もあった、その上プラス、人と人とのコミュニケーションの見えないちょっとしたフィルターがあるのかなって。そういう生き方ということができてきたのかなっていうふうにも、いいようにも、悪いようにもとかね、あるんですけど、このコミュニケーションって大事だなということと、一声、かけるということで安心感をこうお互いがこう持てたっていう状況で、そこに私もスムーズにっていうかおかしいんですけど、あ、私が拾っていいですかって声を私から出したところの自分にもすごいなと思ったんですよね。前だったらちょっとこう、はいどうぞみたいな形で拾っていたもの、落とし物だったりとかもそうなんですけど、それを一声その女性の方にね、私拾っていいですかって言って、あ、お願いしますっていうことで、こう、お金をね。で、もしかすると転がっちゃってないかもしれないんですけど、探しましょうかって言って、でもちょうどこう、範囲でね、1.5 メートルぐらいの範囲をこう拾って、見て、拾うことができたんですけれども、ちょっとそこで考えて、私も確かにそういう口を開けたまま、こうね、コンビニのレジとかで、お札を出そうとして小銭がこう落ちちゃった時もあったり、手前にこうレシート、不要用のレシートをこう置くようなコンビニさんもあると、そこの中に入っちゃったりとかすると、ちょっと列ができてたりすると、なかなかこう拾えなかったり、だからそういうようなのをふとこう思い出しながら、レジの方にね、すいません、申し訳ないですなんて言いながらこう拾ったな記憶もあったり、ちょっとこうやれることの普通ってなんだろうっていう、この頃ね、なんかこう普通ってなんだろう、なので人とこう話しするときも普通ねとか、いやこういう時って普通こういうことするんだよねとか、こういう風にしてもらいたいよなとかっていう、その普通ってなんだろうっていうのをよくよくこう考えていくことがこの頃多くて、で、皆さんの普通っていう普通って、どこ基準だと思いますかっていうことですよね。よく考えると自分目線だなっていうところ、普通って自分がこう決めてしまってる普通なんだなっていうところがすごく思っていて、で、私の普通ってなんだろうっていうところをお話ししたいのは一つなんですけど、家族って、おじいちゃんおばあちゃんがいてとかの家族構成ってあるじゃないですか。で、大体それが普通の状態になるんですよね。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんとか、兄弟いてとかね、あるんですけども、私の場合ですね、父が二人いるっていう状態なので、おかしいねってなるんですけども、母がね、再婚という形を取ったので、父が二人いるっていうことなんですけども、そういうのも考えると、

じいちゃんでおばあちゃんは2人いるわけですよ、まあ、いわゆる4人に3人になるわけですよね。なのでそこ考えると、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん、あ、おじいちゃんおばあちゃんっていうことで合計6人なんですよ、まあ、そこ考えていくと、普通って、普通の生き方をしている人たちって、あの4人なのとか2人なのとかっていう、その普通基準っていうのはなくなるっていうのを、いや私こういろいろカウンセリングだったりとか、まあ、いろんな人とこうね、こうのご縁をいただいてね、お話をすることが多くと、多くなってきたときに、私って皆さん基準の普通じゃないんだなっていうところが思ってきたんですよね。だからそれをいろいろ経験した、この今までのこう生い立ちだったりとかの経験を考えていくと、なんかこう皆さんと接することが多い仕事がついたというのは、今そのご縁で自分の普通じゃないところをこう話をすることで、もしかすると、あの、ここ全国、あの、アプリでね、全国どこでも聞けるんですよね。あの、アプリ入れていただくと。となると、今この FM 椿台さんのこの電波の通ってるところ以外の人も聞いていただけるわけですよ。すると、その中でも私と同じような生い立ちの方が何人かいらっしゃった時に、話ができなかった人とかも、こう、あ、やばい、ちょっとフィルのみゆきさんって、あ、そういう私と同じような生い立ちの人だったんだなって、ちょっとこう心をね、ふっと軽くなっていただければなっていう思いもあり、まあ、こうやってあのラジオでですね、皆さんの電波、こう、電波をお借りして、こうちょっと皆さんに発信していきたいっていう思いもあったので、こうやってこの機会をいただいてお話ししてるんですけど、まあ、普通基準。まあ、そこを考えて、その先ほどもお話ししました、おじいちゃんおばあちゃんが一人ずつ多いというところ。まあ、これもね、あの、とてもいいこともあって、あの、いろんな形で、こう、話を聞くことができる。あの、いろんな価値観の違いとかも、あの、話をしていく中で聞いて、あとは、あの、なんていう、土地柄が違ったりとかするから、あ、ここの土地はこういうような、あの、伝統があるんだとか、こういう食べ物があるんだとか、だからそういうのもね、ちょっと聞くことができたので、あの、いいなと思いました。でもその、ね、いつもいるおじいちゃん、おばあちゃんとは違う、人たちのご縁っていうのは、なんと、あの、全く知らない方々だったじゃないですか。なので、でも30何年、全然わからないままだったんですけども、そこでちょっとふと会う機会があって、話をしていくと、やっぱり自分の血筋的なところ、あ、この人たちの、こういう明るさだったりとか、あの、話をするような、このことって、あ、そういうところから私は血筋がここから来てるんだなぁ、なんていうのもね、あの、読み解ける時があって、まあ、その、ご縁とだったり、この人というところのね、あの流れっていうのはすごい意味があるんだなというふうに思いました。まあ、この普通って何っていうところの原点からいくと、皆さんの普通って何でしょうねっていう、あまり普通って言っちゃいけない、普通でこうなんだよって言われちゃうと、その普通って私の基準とあなたの基準違うような気がするとかいうようなので、こう話がね、噛み合わない時とかもよくあるんですけど、そのよくその噛み合わない部分を自分の中でちょっと普通っていうところをね、皆さんちょっとこう考えてですね、お話をするときに普通っていう言葉を使うときにはちょっと一回ね、ストップかけてもらえると、なんかこう、もしかしてコミュニケーションの取り方としてはちょっとこう一歩その方のフィルターが外れるような、そういうようになるかと思います。ぜひ皆さんね、この今日の普通って何っていうところ、普通あるよねって思っちゃうときあるんで、この間私もちょっと普通って思わないようにしてるんですけど、あのコンビニってこういろんな、あの皆さんこうあるじゃないですか、いろんなこうねメーカーさんがあって、ここのコンビニさんにはこのドリンクがあるけれど、こっちのあの、コンビニさんにはないっていう商品とかがあるんですよ。皆さんよくこう、買い物見てみてください。その時に、あれ、これってあるよねと思って入って買おうとするとなかったりするので、あ、それも私基準の普通コンビニってあるよねと思って入った時にないっていうところもあるの。なんかそこの普通っていう基準をね、皆さんでこう、あ、ここはあるんだ、ここはないんだとかっていう発見、逆に発見としてね、ちょっと言ってもらえると思います。ドリンク、私の大好きなドリンクがね、ないっていうところもあるので、あ、ここは置いてないんだなっていう、そこで残念がらずに、あ、ここのコンビニさんにはあるっていう思って、あの、立ち寄るように、それを飲みたい時にはそこのコンビニさんにというふうにするようにして

います。ちょっと残念がらないことだよね、まあ、ネガティブじゃなくポジティブに、私すごいポジティブに捉えるのと、それから鈍感さがあって、本当こんなに鈍感なのっていうくらい、幸せだとずっと幸せというかね、何でもこういいようにこう捉えるところが私のいいところだなと思うんですけども、まあ、その鈍感さもですね、私らしく、生きたいなと思っております。まあ、ゆるりふわりとり休み、ちょっとここまでね、お話をしてきました。普通ってなんだよって話をしてきましたけれども、ここで一曲ですね、ちょっとお送りしたいと思います。お聴きください。

送りしましたのは小田和正さんで言葉にできない。いやこの曲ね、CM ソングにもなりましたね。もうこの今ちょっとバージョンちょっとね違いましたよね。すごいこうなんてライブバージョンっぽい音源でお送りしておりますけども、めちゃくちゃこう涙が出てね、あの CM 見た時にもう今でもねうるっとくるんですけど、まあ、言葉にできないっていう、言葉にこうできないぐらいこう心に秘めているっていうところもありながらも、すごくこうなんて言うんでしょう、包容力っていうかね、包み込むっていうような、こうすごくこう感じるような曲じゃないかなっていうふうに思ってですね、ちょっとこう先週はすっごいハイテンションの曲、そっちもねちょっとパラタだったねお送りしましたけども、今回もですねちょっとこう午後のひとときでちょっとこうグッとくるような曲をお送りいたしました。言葉にできない、お聞きいただきました、ありがとうございます。さて、ですね、もうちょっとこう、お話をですね、ちょっと重い話をちょっとさせていただいたんですけども、今度はね、ちょっとこうお話を緩くめに話していきたいと思います。私、フィルということで、ラジオ今お送りしてるんですけども、スレッドチェスナット、これ横文字です。スレッド、糸という意味で、チェスナットっていうのは栗なんです。まあ、県外の方ね、お聞きいただいてる方はね、ちょっと、もし、よかったら、秋田に来るとことあったら、絶対、田沢湖の近く、すぐ、ふもとなんですけども、錦町西明寺っていうところがありまして、そこにはですね、大きな栗、生産している生産農家さんが約大体24、5軒あるんですけども、そこの1軒が、私です。糸井美雪です。ということで、ちょっとね、そのタイムテーブル皆さんにお見せしたいんですけども、よく、私生産しているんですって言うと、きょとんとされるんですよ。おめえやってんのかって言われるんですけど、そうです。カッコベをですね、腰に巻きながらですね、トングを持ちながら、本当熊との戦いですよ、本当にね。昨日とか来たでしょ、あなたたちっていうようなぐらいの、木がオブジェになるようなぐらい、木がしだれてたりとかね。電流なんか、やったところで、皆さん動物園とか、熊牧場とか、映像とか見ると、熊って皮膚、薄いわけないじゃないですか。だから、上がってるんですよ、若干、網、電流の柵が。だから、もう、お母さんとかがね、ほら、入りなさい、なんて言って、子供たちを先に、はい、どうぞどうぞって言っても、補償の中に入って、出るとき頭いいんですよね。そっから多分出るんだと思うんですよね、同じところから。で、あと獣道がちゃんとあるわけですよ。だからそこから来て、そこから帰るという、なんて頭のいい人たちなんでしょうと思ってね、その補助に入るときには、本当まず爆竹を鳴らしながら入りって言って、低姿勢から行って、で、いないなと確認してから、まあ、草刈りやったり、収穫をしたりして、で、そして、六次化産業でお饅頭を作っています。今、羊羹とかもあるんですけども、そういうのを、いいものを、自然でね、スパルタ飼育してるもんですから、栗を。まあ、そこを、それを使いました。六次化してね、商品してるんですけど、そこと同じ建物の中に、リラクゼーションフィルという、リラクゼーションルームがあります。そこを使いまして、皆さんのメンタルケアの、そちらの体験会をしたりとかですね、耳つぼ、ジュエリーをやったりとか、あとはですね、ヘッドスパだったり、まあもちろんカウンセリングだったりとか、まあいろんなことをですね、皆さんの心と体、まあデザートを食べて美味しいなって思っていただく。そしてまた、リラクゼーションで体も、こう皆さんでこう、いたわっていただきたいということで、そちらも一緒にですね、併設しております。じゃあそこをですね、まあちょっとインフォメーションに絡めましてですね、皆さんに、いろんな人にも来ていただいて、紹介したいなと思うので、5月16、17日ですね、マルシェを行います。スレッドマルシェ。そう。フィルも糸なんですけど、スレッドも糸なんですよ。で、糸という意味は皆さんを紡ぐため、繋ぐという意味で、ご縁を皆さんにね、こう、組み、繋いでいきたいなと思って、マルシェを開催いたします。当日はですね、タロットの占い、タロット占いだったり、手相ですね、手相。で、ハンドケアもあります。で、あとは整体で、皆さん整って、ちょっと肩凝ったなとか、足ちょっとこの頃座りっぱなしでむくんでるんですとか、まあそういうような感じで整体だったり、あともうフード、朝からね、時間的に11時から3時までなので、お昼を挟んでね、いていただける。ね、そこでちょっと楽しんでいただきたいと思うので、フードもあります。もちろんスレッドチェスナットの、デザートもあります。
で、あとはですね、ちょっとこうアレルギーをね、ちょっとこう気にしている方とか、こう自分のメンタルケアをねしてみたいなという、体験したいなという方のメンタルケア体験もあります。で、あとはですね、ヘッドスパもお話ししましたね。ヘッドスパでしょ。で、あと、天然石をね、使っているお友達もいまして、天然石は17日です。17日に来ていただくことになりましたので、ぜひ皆さんね、スレッドチェスナットの建物ですね、どこさんあんなやーっていうの、あ、夕場にあります。秋田市夕場にあります。旧空港道路からですね、ちょっとこう中に入るところなんですが、そちらですね、行いたいと思いますので、ぜひ、皆さんね、遊びに来ていただければと思います。5月16、17日の11時から3時までとなっております。ぜひお越しください。

い、ちょっとですね、こちらに、ね、に、2ヶ月、もう本当に動揺してるわけじゃないんですが、コロコロだってね、すみません、もうゆるりふわり一休みということで、インフォメーションね、ちょっと細かくお話ししたいなと思うんですけども、ちょっと1、2分ぐらいね、エンディングまであるかな。先ほどお話ししておりました整体なんですけども、整体もですね、ちょっと17日になりますけども、まあ整体でしょ？あとは、ヘッドスパ。ヘッドスパ。じゃあ16、17日に来ていただきます。秋田市の方です。あ、整体は小川の方なんです。他からね、夕和だとね、1時間ちょっとかかるので、若干遠いところを来ていただけるんですけど、もう、友達ってありがたいですよね。みんな友達なんですよ。ご縁いただいたんです。本当に。もうありがたい。みゆきちゃんやるんだったら、行きたい行きたいって、お店行きたかったしって言ってくださったので、本当にご縁いただきました。まあそういうご縁のね、温かい気持ちをですね、遊びに来ていただいた方にも、お届けできたらな。そして、つないでいけたらなと思っております。で、あと、タロットでしょ。手相。手相はハンドケアもあります。まあ、手相ね、皆さん見ていただきたいと思います。とっても、お友達。あまりにも的確すぎてしまって、そこまで見えるんですかっていうぐらい、手相って3ヶ月ぐらいで変わるんです。だから思いとか、あとは、年齢を重ねていった皆さんとの、この皆さんの、勲章ですよ。手って。ほんと見てみてください、皆さん。手相3ヶ月ごとに変わるし。で、シワシワで嫌なんですっていう方いらっしゃるんですけども、そのシワこそが皆さんが歩んできた道なんですよ。もうこれ本当にそう思います。私も毎日こう手をね、見ることがこう多くなってきましたんで、お、この線濃くなってきたっていうね、思うと、これって、やっぱり私がね、一つ言うと運命線なんですけども、生まれた時からあなたはこれをしなさいっていう意味で出てきた線なんですけど、それがなんとですね、つい最近まではなかったんですよ。で、それを今、急に現れたんです。ピューンって。で、それはやっぱりこれをしなさいっていう私の、ことなんだな。お話ししたり、いろんな人とね、関わることなんだな、というのを思いました。で、皆さんね、こう、しわくしゃでとか言うんですけども、そこのしわは皆さんの歩んできた、ね、歩みだということで、ぜひで、ね、いたばってあげてください。まあ、手相だったり。あと、フードもね、音楽から来てくれるんです。ハンバーガーを作ってくださってる友達なんですけど、当日はですね、何かちょっと別のものも持ってきますって言ってましたんで、それも楽しみにしていただければなと思います。ちょっとね、いろいろとお話ししてきましたけれども、ゆるりふわり一休み、フィルの糸ということで、糸井美雪がお届けしてきました。まあ、普通って何っていうね、ことを言ってきたんですけども、まあ、皆さんの普通基準を、ぜひですね、もうよくティッシュとか、ハンカチとかも、私たちの時はね、持ってくるのが当たり前で、学校に。でも今はやっぱりコロナもあったので、まあ、ティッシュはねちょっと鼻かんだりとか必要なんですけれども、ティッシュハンカチとかはね衛生上良くないっていうあるんですよ。なんかその土地もそうなんですけども、学校だったりとか、まあ、そういう施設だったりとかで全然こう対応が違っていて、ハンカチを持っているという普通もですね、また今度変わってきているんですよね。あとスーパーさんだったりデパートだったり駅だったりとかすると、エアーのね、風の吹くこう手を乾燥させる機械があったりとか、あと何でしょう、ここ手を拭くねペーパーがあったりとかっていうのも普通だと思っているじゃないですか。でも普通がないところもある。だからそういう普通基準ってちょっと違うんだなっていうふうに思っております。今日お話ししてきました。このラジオについてですね、ぜひお問い合わせだったりご質問リクエストありましたら、ぜひ FM 椿台さんへお問い合わせください。今日もお送りいたしました、ゆるりふわりひと休み、糸井美雪がお送りいたしました。ではまた。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする。また普段過激な

0: な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らずシェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと時差が発生する。
2: みんなのラジオ FM 椿台。
0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか？有限会社ライフイン国見の里、電話番号 018-828-9811、 018-828-9811。 施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
4: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優はつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418、 018-887-2418、 佐々木工務店。
5: 赤レンジャー、
6: 青レンジャー、
5: キレンジャー、
7: モモレンジャー、
8: ミドレンジャー、
9: 5人揃って
10: ニジャンジャー。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: JA なら安心だね。

0: この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に、 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール、まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-46-5731、 0120-46-5731、 J 総裁レゼール。
1: 優和の田園風景、この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。
2: 強し、この車どこで買った？
3: 外旭川のオート21だ。知ったげやせがた。
2: へんばあたしさ、買ってけれ。
3: なんしたど。
2: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
3: わかってるんだねば。
0: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山二建設資材株式会社と建築職人集団山二協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山二建設資材株式会社と建築職人集団山二協栄会が3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: 今日も分厚い雲が、
0: いい雲、いい雲本当になかなかね晴れてくれません。なかなか、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に見てない
0: です。もう何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます、ね、増し増しになって、はい、絶好調ということ。
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。ありがとうございます。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート平井系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れを、まあ、マジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いやさすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、
1: う
0: んうん、いやなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に

0: ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、うん、なんか新しい時間といいますか
1: ミスティーな感じ
0: ミスティーですよもう本当にでもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャンあのスティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからあのキーボードサックスも普段最近はもうあの鍵盤のね、はい、方が多いんですがもう青柳さん青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はいもう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、はいまあ、もちろんですけれども、うん鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、でもすごい楽しくって、最後の方はですねあの客席まで降りてって、
1: うん、あへ
0: もう演奏もして
1: 最高じゃないですか。
0: 私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって
0: そうですねもう皆さんと一緒にあの盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。
0: う ね大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね私が振らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、あの楽しいね山梨の食も自然も
1: あ楽しまれましたか、
0: うん、堪能して、うんうん美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方毛田さんは、
1: はい、
0: コンサートに
1: 私あの先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい行きたかった。
1: はい3回公演のうちの2回目の公演東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、
0: はい
1: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、
0: うん、
1: あの一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね、
0: いないな。
1: もうやっぱりその若かりし頃の記憶をね抱負、
0: はい、
1: とよみがえらせると、
0: うん、
1: そこには必ずあのお二人の音楽がね BGM としてしっかりと流れているんですね、うんもうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったあの二人の生歌生声を本当に堪能させていただいて、でまだね来週あの横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんでネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、あんな歌からこんな歌までもうね
0: 知りたい
1: 最高のコンサートでしたね。もう改めてありがとうございました。本当に素晴らしいコンサートでした。
0: これから行かれる方楽しみですね。
1: もう本当ねもうぜひぜひねもう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: そうですね、
1: もうね想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、あの二人がお出迎えしてくださいますんで
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す、
1: はい、ファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: 待ちかねですからもうちょっとだけ待っててくださいね。
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、
1: はい、
0: 今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、エコさん。
0: お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい、
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージをお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということでまずおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます、
0: まあ、声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということをお届けしております、
1: はい、いろいろありますよね、
0: うん
1: 合格発表が遅れてやってきたとか、
0: あそう、ね、もう純粋に
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮

朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: から水曜日、今日のテーマ遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ沖引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: ああ日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると、剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました、日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若彼氏頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございましたね。
0: ちなみに前回の、お気引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、はい、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って、私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくと。
1: ありがとうございま す、
0: います
1: では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました。
0: はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうい
0: つだろうみたいな、まあ、それはまあ早めでも ねいいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いていますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然氷みたいなのが降ってきたりとか、だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね
0: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんねもういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜井美太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよって知って。
1: そうなんだ。
0: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから今日は見えるわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね、メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さてここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね。
1: はい、すごいですね。
0: ご活躍後2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じ
1: る。すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。はい、そんな飯田洋介さんからなんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルにつけさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります、高井祐樹さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル iTunes がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聞きの皆さん、6月17日にファーストシングル iTunes リリース、そして、7月3日8月8日には、フルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 iTunes

0: お送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外住にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの外住や外注をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様、そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、そのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は外注外注まとめて解決、人手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、うん、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい。
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、はい、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みとりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私も大演でご一緒させていただいて、ね、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍よりか前、
1: 前ですから ね、
2: ね、
1: ただすごいなんか、はい、つい最近のような感覚もあるんですよね。
2: そんな感じですけどね、だから時間の感覚

0: やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
1: ね、
2: そうです
1: ね、
0: 違う感じですね。
1: 私もマシコさんの会にゲストで出させていただいたりですとか、
0: はい、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです。
1: 番組に、ね、来てくださって本当にお帰りなさいなんですが、この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
0: はい、
1: はい、行ってらっしゃったという、
0: はい、もうこの番組にもお客様でいらしていただいた赤木理恵さんとフルートといえば日本で第一人者ですかね、はい、彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテいいじゃないですかっていう風なその言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルトンドさん、
1: はい、
0: オマーラ・ポルトンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、まあ、一緒に活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタ・ソシアル・クラブでもってワールドシンガーになっちゃったんです、
1: はい、
0: だからその前に来たのですごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですねこっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それで、まあ、ワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、まあ、そういった部分からリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、はい、今亡き羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、はい、いろいろなゲストでもって二人でもってお世話になってですね、そして、まあ、この度彼女がこのコロナ禍でやっぱりこの番組に持ってきてくれたアルバムがニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーンの
2: すガッチョーンだったんですね。
0: 年代が分かりましたよね、
1: 衝撃が、
0: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからは、はい、やっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、はい、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいい状況でできたので、最高のメンバーですね。
2: すごい、聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
1: もうワクワクしちゃう本当に、ね、
0: でおまけにほとんど取れてから、上物のその、クワトロっていうそのギターみたいなのがあるんですけれども、はい、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をルイス・ペリコ・オリティスさんという方にいろいろメンバーの選とかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ、彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。
2: すごい、
0: ずるいって言われても仕方がないもう本当についてました、
1: すごい、
0: ありがたいですね。
2: ゴージャス、
0: 本当のご褒美です。
2: シャルゴージャス、
1: 豪華な、その、ね、レコーディングの様子とかジャケットの、ね、はい、中にもちょっとね写真、お写真とかでもありますので、ね、
0: ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという。
1: いや、そうですよ、
2: 熱い思いが、
1: そう、俺も足りないぐらいだったんじゃないかなという。
0: リエさんとの付き合いがもう私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
2: あ、そうそうなります
0: ね。そうですね、
1: あれ、そう
0: じ
1: ゃ
2: ない、
1: いや、すごい、
2: すごいですね。
1: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
0: はい、これがですね、
1: はい、
0: アモールジャズ4コキっていう、
1: 食べました、食べました、
2: 食べました
0: 食べたでしょ、はい、やっぱりちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね。
2: ここのコキがポイントですよね。
0: まあ大きなポイントかもしれませんね。
2: 何やらちょっと違う、こう、はい、いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、混在します、
2: 入ってるんですよね、
0: はい、プエルトリコで、小さなカマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、鳴き声もコキって こう、すごく綺麗な感じで持って鳴く
1: んです。鳴き声コキって
2: 言うんですね。それでコキになったんですね。
0: やっぱりトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなかぶってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
1: コキ
0: なのであの
2: コキ
0: そうそのカエルといえば若返るとかユニガエルとか、
2: はい、
0: ね、いい意味で使われることが多いの で、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですねまたピョンと飛んじゃうぞ、
2: 乗り越えていくぞ、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
1: が飛ぶ違いですよ、
0: 飛んじゃうぞ
2: っていう、はい、
1: ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいて
2: も
1: よろしいでしょうか。
0: はいはい、もうぶっ飛ばしていただきたいと思います。はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: いやもう、ね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございま す,
1: す, ごいです。
2: テロップタワーで待ってますよ、
1: 待ってます、はい、カモメが。でもアレンジもかっこいいですね。すごい、
2: めちゃくちゃ
1: か
2: っこいい。そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわからないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: いやもうかっこいい、
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
2: 東京キューバンボーイズの抜田重雄さんのアレンジなんですよ、はい、すごい素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね。
1: すごいですよ。
2: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目ようやくリズム帯をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤切江さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという
0: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされたんですか。
2: いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、
2: でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、ま、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒にあの私も歌わないと、やっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんだろうか、ハングラスされてるっていうか、なんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介として、そこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えるのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか。
1: すごいドキドキします。
2: それを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです私も。
1: すご
2: こうやって歌いたいのって、
0: いかがでした。そしたら
2: そうしたらもう、ちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたい、そういう風に言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファーってこう言わないでくれたんで、それそれそれそれって、もうそういう風にやって、でそうしたら全然もう
1: やっぱ変わりました。
2: うん、歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって。
0: うわすごい。それでもう一気にバチッと感性があって、
2: バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
0: 一気に打ち解けて、
2: そうですね、
0: うわすごい。
1: やっぱり歌が全てを、
2: やっぱり音楽です
0: ね絆をあっという間に、
1: 素
0: 晴らしいですね。
2: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、そしてライブが、
0: ライブがございます。
1: まずはもう今週末になりますね、
0: はいはい、ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での開催ですね。
2: 横須賀です、はい、
0: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、
0: そうなんですよ、
1: もうたくさん届いてまして、
0: 紹介したいメッセージがいっぱいあるんです。 ですけど、はい、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね。もう私はそわそわ状態、愛知県から行きます、楽しみですということでいただきました。
2: ありがとうございます。
0: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってくださいということでいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: それからさくらえび太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパレにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
0: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。もうその他く
2: ま
0: ちゃんさん、
2: ありがとうございます。
0: それからムーミアンドたけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、7月8月10月11月と、はい、どんどん、
2: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、
1: はい、
2: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルトシロマさん、それからはい、ずっと音楽監督として、カルロスカンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
0: 最高ですね。
2: もうラテンザンマイという感じですね。
1: 絶対楽しい。
2: 私のコキをもうラテンでもって
1: 盛り上げて、
2: カエルも飛んじゃったらお祝いしちゃいます。
0: もうね、カモメもカエルも飛びまくりということで、
1: 飛びまくりということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト白間さんとの、ね、
2: はい、
1: デートということで、
2: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね、聞いてください。渡辺真知子、アルベルト白間でオッソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
0: また帰ってきてくださいね、真知子さん。
2: ありがとうございます。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ、今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
2: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
1: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
2: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
1: 先ほどの夕方虹を見たらとか飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
2: は
1: い、
2: 天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もうその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残ってるというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
1: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
2: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバシ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になります。

0: ですね。
1: なるほど、先人の観察力はすごいですね、うん、最後に朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
0: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって無風の時に霧になるんです。このことからその後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

0: パラダイス
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております、
0: はい、
1: 16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでもうい
2: やでも僕は第一声を今聞いた時にもう声が
1: いやいや
0: 素敵でしょ、うん、うちの啓太どうでしょう。
1: うちの啓太そうすいませんおじさんですけど
2: そっちの啓太いいです
1: ありがとうございます嬉しい。 いやでも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんですよ。
1: 188
2: そうです。
0: またねシューッもう本当にシューッとしてるんですよ
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう。
0: もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: ね。8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると思
1: う。そうですよね、う
2: ん、ちゃんと測ったことない。今度やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太君は声も美しくてですね。
1: 本当
0: 本当。本当に素晴らしいんですけれども、
1: う
0: ん、2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信、毎週連続配信。
2: うん、はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ねやるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろと
2: よ、とうとう実は、
0: はい、
2: もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです、
2: ね、あ、そうです、そうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してからさらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど。
0: そんなに。
2: そうです、
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールがある中で、
0: え、でもあの最初は1年とか
2: そうです
0: のねはずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったので、で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、うん、まずはそれを超えようということで1年ちょっと、うん、の予定だったんですけど、はい、蓋を

0: ある
1: 今はこうリモートだったりとか、うん、いろんな働き方がある中でね、うん、すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
2: うんうん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって。
1: そうですそうです。全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、ね、常に
2: ずっと動いてる感じで。
1: そうですそうです。
2: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、うん、
1: 僕もドキドキしてましたね、うん、
0: 常に追われる感じでやってたんですね。
2: でもさ、じゃあさ配信のその、うん、待って4月の時点でじゃあ、うん、終わりました。
1: はい。
2: じゃあこの1ヶ月ぐらいはどういう日々を、うん、
1: だから逆にそのそわそわしてましたねいいのかな、
0: 終われるものがなくなっちゃって、
1: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
0: それぐらいの感覚で、
1: ね、それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
2: だいぶボーナスな夏休みというか、
1: ね、本当ですね。本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、
2: うん、
1: ここ最近すごい暑いので
0: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもんね。
2: ね
1: え、そうなんですよ。
2: いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、
1: うん、
2: ところはあったと思いますけれども、
1: はい、
2: 今回はどんなオリジナルに、
1: はい、あ今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あのまあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
0: そうですね、
1: 亡くなった人を思う温かい、うん、恋の歌だったりとか、
2: うん、
1: 普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったりある中で、あのこう亡くなった人側が、
2: うん、
1: あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
2: またねそのデビュー曲はこう逆というかね、うん、
1: そうですね、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、
2: はい、
1: うん、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、
2: うん、
1: でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
2: また本当にあのもう梶浦太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
1: そうですね、なんか
2: この楽曲、
1: はい、もう僕 も, もうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。
2: いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて、感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
0: はい、
2: ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ。
1: 2018。
2: お
1: なのでもう8年経ってます、う
2: ん、そっか、
1: はい、
2: いや
0: 最近のようだけども
2: 、そう、ま
1: あ、そう、さっき僕と話、あの、お話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
2: そう、最近ですよ90年はそうですよ、
0: 全然最近、
2: とても最近ですよ、
0: チーム共通の認識ですから
1: 嬉しいです、
2: 最近の生まれですよね、もう、
0: うん、ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
1: はい、
0: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間で、ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
1: 嬉しいです、
0: うん、
2: ちょっとなので改めて、
0: はい、
2: ね、メジャーデビューシングル、
0: ぜひ
2: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
0: お願いします、
1: はい、それではお聞きください。海蔵亮太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形お送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もう、ね、気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて、
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ね、本当に
2: 青ちゃんはいいポテンシャル持ってる。
1: あら青ちゃん、
0: さすが。

0: おちゃん来ましたよ。
1: え、本当りおちゃん。本当。
2: あおちゃん持ってる。
1: これ。
0: これ
1: 調子乗っちゃうぞ。
2: 調子。2026年。
0: 本当。
2: 行きましょう。
1: おじさんが弾ける2026。
0: すごい、来週楽しみでしょうがない。
1: いやです、エコさんちょっとあの追い出さないでくださいね、スタジオから。
0: 大丈夫ですよ。目覚めたよってもう、ね、目覚めたよってりょうたくんに報告しないといけないんです。
1: 頑張ります。ね。りょうちゃん目指して頑張る。りょう
0: ちゃん目指して。さあそんなりょうちゃんですけれども。
2: はい。
0: ね、韓国のね、カゴン戦も、
2: そうですね、
0: やっぱり注目されてるじゃないですか、やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり
2: 向こうでの、去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、
0: う
2: ん、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
0: そう
2: ですね、やっぱ国が違うと、はい、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
0: やりすぎかなみたいな、
2: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人はあの日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって、
1: 逆に足りないんだ、
2: 足りない、
0: 抑えちゃダメっていうか
2: 抑えちゃダメなんですよ、だから本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌う時はもう泣きそうなぐらい
0: 行った方がいいって、
2: 行かないとダメ、
1: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね、
2: はい、やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
1: 確かに日本人ってほらベースねちょっと弾くようなね、
0: そうかも、
1: ちょっと隠す本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
2: そうですね。だからそこになんか、
1: う
2: ん、あ日本人としてのわびさびみたいな、
1: そうそうそう、
2: ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、
1: ま
2: あ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱなんか 2,30 年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
0: え、じゃあ亮太君も大場面にちょっと歌ったんですか。
2: いや、それがもちろんそうやってやればね、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
0: そうですよ、ジャパンですよ、
2: はい、やっぱ日本のこの心和の大和魂を忘れないためにも、いつも通り
1: 気持
2: ちで、はい、やりましたね。
0: プレッシャーというか ね
1: 実際反響とかどうでしたか。
2: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、はい、日本だけじゃなくて、お隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
1: 時代ですね。
2: そうですね。だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。
1: はい、
0: すごい、
1: すごいですね。
0: そして韓国コスメです。
1: そうです、今日一の学び。
2: そうです、
1: うん、
2: 本当に
1: 青山速攻買います、
2: ね、青ちゃん買ってください。
0: 青ちゃん買いますよ。
1: りょうちゃんと同じやつ買う。
0: 全部真似してるじゃん。
1: 全部真似して
0: る。全部もいいです。もう最初はそっくりそのままね、
1: あとで洋服も聞いちゃうから。
2: 洋服も聞いちゃう。
0: 本当にじゃん、
1: 身長違うっつってんのみたいな。
0: もうさ、うん、そうですよ、ちょっとね、お願いします。
1: 急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺。
2: 嬉しいな、う
0: ん、リスペクトが止まらない、
1: うん、だってめっちゃかっこいいんだもん。
0: かっこいいですよね。
2: ありがとうございます。
0: 本当に年々かっこよくなってるんですよ。
2: いや本当に、
0: 本当に
1: これから色気増し増しですよ。もう
0: めちゃくちゃじゃないですか。
1: もう
2: 増し増し。考えたことないから。嬉しいわ、
0: ね、素敵、そんな、りょうちゃんちょっとよかったら最後まで
1: ぜひ、は
0: い、あ、いいですよ。
1: 時間ですか。
0: ラストまでお付き合いいただいて、
2: よければ私なんかで
1: お願いします。
0: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
2: そうですね、はいはい、ミュージックビデオもありまして、
0: どこの林ですか。
2: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、はい、一応国内ではあるんです。
0: あ、じゃあもうちょっと C だ、国内で C だ、
2: 国内で C です。
1: 内緒
0: めっちゃ探そう。林どこいっぱいある。
2: ちょっとこう美しいね、
0: めっちゃある、
2: はい、林の中で歌わせていただきました。
0: ぜひそちらも ね
1: チェックしていただければと思います、
0: はい、チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
1: お願いします、
2: は
1: い、
2: それではお聞きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: だんごママさんからもファックスいただきまして、似顔絵のお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで、
2: ありがとうございます。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな？古いけどまだ大丈夫かな？大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。さあ、ここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ
0: 遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト大西雄介くん、それからピアノ、長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に、
1: 大変ですね、
0: 突然の、
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、
0: 突然のフュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます、はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の

0: 19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催。いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
1: お待ちしています
0: 。もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、はい、詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました。
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです。ありがとうございます。
0: ありがとうございま す。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで、海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、うん、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか？
2: う
1: ん、
2: まあ、琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうです、そうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって何せさ158曲やってきたわけですよ、うんうん、
2: はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうめっちゃ気になりますね。
0: 本当ですね。本当
2: です。全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー。
2: メドレー。
1: ライブ忙しくなりそうですよね。
0: ライブ忙しい。いや、結構きついですよ、それも。すごいことになるでしょ、だって。
2: いや、本当に。だから、まあ、その中で、こう、皆さんに届けたい曲を、ちょっと厳選して、やろうかな、というふうに思って。
1: 聞き応えはもう間違いないですね。
2: ね、ぜひ、足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では、改めてご紹介します。海蔵亮太さん、ライブツアー2026、琥珀。まずですね、愛知からの開催です。愛知、9月22日、火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪、9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン。続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらは
0: バイパス
1: ですね、失礼しました、はい、それから福岡、10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、フラジャイルですね、失礼しました、それから宮城、10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。こちらはあちこちで、
2: そうですね、
1: 全国回られるんですね。
2: ちょっと回って歌おうかなと思っております。
1: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
1: うん、楽しみですね。
0: これから多分ね、いろいろ考えて、
2: そうですね、
0: ので、
2: うん、はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、
0: はい、
2: 皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます。
1: はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんで、ちょっとだけご紹介しますね、はい、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声、優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
1: それからザ・グレート・アスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。そう、名古屋のイベントなんですけど、はい、ありがとうございます。嬉しいです。
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
2: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、同じ時間に同じものをこう共有できるっていうのは、なんか音楽と似てる部分はあるなって感じます。
0: 確かに、もうなんか、なんていうんですか、隠せないっていうんですか。
2: そうです、そうです。
1: いろいろ、ね、出ちゃいますけどもね、それも含めてね、
0: もう隠しようのない
2: 赤裸々に、
0: そう
1: そうですね、
2: わかります。
1: それが醍醐味かもしれませんよね。
0: そうですよ、うん。

0: 歌なんてね、もう
1: そう
0: 出ません、なんか全部自分が、
2: あ出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
0: ボロなさそうだけど、
3: なさそう、全然なさそう、
1: ありますありますよ、やっぱり、
2: はい、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、うん、まあ、ボロではないですけど、うん、あの僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
0: え、なんで今嘘、
3: 今もコンタクトなんですか、じゃ
2: あそうです、コンタクトレンズしてます、目悪いんですよ、
0: はい、
2: もともと、
3: うんうん、
2: で、メガネをかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そう、確かにメガネのイメージあったかも、
2: そう、
0: そうだね、
3: 言われてみれば、
2: だけどメガネってまあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってると、うん、そう、メガネって汗とかで、
0: はい、なんなら曇ってくるとかね、
2: 曇ったりずれたりする、
3: そっかそっか、
2: それが気になっちゃうので、はい、ちょっといつかさあのコンタクトレンズしようと思ってたんですけど、
3: うん、
2: まあちょっと思い始めてから約7年か、
3: だいぶかかりましたね
2: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね、でやっとここ最近
0: そうなんだ、
3: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて、
2: いや、あのみんなが言うように、うんうん、と世界変わりますね、めっちゃ見えます、
3: もっと早くやればよかったみたいな、
2: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、ね、住民の皆さんも見えますね、
0: 見えないでしょ見えないよね、
3: それ見えたらやばい、逆に、ね、
2: ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね、
3: あちらの方ですね、
2: うん、素晴らしいなと思います、
3: ね、加藤さんの家かな、
2: あそこ、あ田中さんだと思います、
0: 何なんですか、うん、ね、あなたたち何なんですか、うん、面白いけど、
3: りょうちゃん、あおちゃんです
0: 、よろしくお願いします、コンビ組んでいただいて、
3: 急遽結成しました、
2: はい、
0: すっか、じゃあもう、うん、コンタクト始めて、
2: いやもう本当に毎日ちょっと、まあ、うまくね、まだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど、
0: そうなの、うん、本当に最近なんですね、じゃあ
2: 本当に最近です今月は、
0: 嘘でしょ
3: 本当に、
0: あじゃあまだちょっとたどたどしい感じ、
2: まだ全然たどたどしいし、
0: 入れるの時間かかる、
2: あの、ね、入れる分にはいいんですけど、はい、取るのがそれこそネイルしてるので、
0: お爪がね、
2: 取るのすっごい難しくて、
3: 眼球刺さりませ ん,
2: ネイルそうなんですよ、
0: いや爪ではいけないよね、腹でね、
3: そうですよね、
0: 行くから、
2: だから、うん、あのデビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、
0: うんうん、
2: なのでいろいろ調べたら今その専用の器具、
0: え外す、
3: 取り出し器具、
2: はい、
0: え目から外す、
2: そうです、コンタクトレンズを、
3: 超怖いんですけど、
2: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで、
3: あ怖い、
0: でもそれ入れるのも怖い、
3: ね、
2: そうなんですよ、
3: 指の方がいいかなって気がしますけど、
2: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
0: まだその状態、
2: そうですね、なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので、
3: 年々 ね、そう、何事にも動じなくなってきました
2: から、なんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
0: 緊張しちゃう自分がね、
2: 緊張しちゃう自分が、つける時もドキドキしながら、
0: いやちょっとそれ配信してほしいな、
3: その瞬間みたいですよね、
2: もうつけた瞬間号泣ですよ、いつもか
0: そんなんなんてのかわいいですよ、
3: その瞬間見てみたいですね、
0: ね、ちょっと見てみたい、なかなかないから、
2: 本当ですか、じゃあいつか配信します、
3: ぜひぜひぜひ、
2: はい、
0: インスタライブとかで
3: 絶対見るんで、
2: すごいボロ出ると思うんで、
0: あーとか言ってああ面白い、
3: 面白い、なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
0: そうなんですよ、
3: りょうちゃんお持ちなんですね、
2: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
3: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
2: はい、いいですか、
0: 来てください、
3: 初めましてとは思えないこのね、
0: でこの感じね、
3: この感じ
0: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、 もね、今日もね、
3: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、なっちゃってごめんなさい、
0: ね、気分になっちゃいましたけど、
2: ありがとうございます、
3: 楽しくて、
0: もうまたね遊びに来ていただきたいと思いますが、はい、じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、
3: はい、
0: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、この伊勢上月ってあの十五夜のね翌日、
3: はい、
0: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
3: はい、
0: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です、松本英子伊勢上月。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。
1: ね、ちゃんも考えてくれました。
0: そう、6月3日来週ローソンの日ということで、
1: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニ

0: ていきたいと思います。
1: コンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
1: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる。コンビニ行きますか。
1: バイトした経験とかもね。
2: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
2: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: 確かに
2: 食べ物もそうですけど、う
1: ん、料金とかもねありますもんね。
2: そうなので、うん、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、うん、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったり。
0: 確かに考えられてる
1: ね、うん、何でもありますもんね。
0: そうなの。便利なんですよ。
1: 本当に便利ですよねコンビニってね、うん、
0: ぜひ便利グッズもね、うん、聞かせていただきたいと思います、はい。そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
1: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください、
1: はい。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきます、はい。ラジオネームあついでさん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるある
1: ドラママイブームありますよね。先日私もあのスケバンデカの再放送
0: 行きました
1: 見まして、今ブーム来てます。
0: 朝
1: 宮さきマジで来てます。
0: あ、知ってますか、りょうたくん、
2: あのヨーヨーのやつです
0: か。ヨーヨーのやつ、
1: 大正解。よかった、
0: よかった、
1: よかった。
2: スケバンデカやったるぜよみたいなですね。
0: 惜しい、
1: あ、惜しい。おまんら許さんぜよ、
2: 許さんぜよ、
1: 許さんぜよ。ありがとうございます。
0: すごい、ぜよ合ってた、
1: 合ってた、
0: ぜよ合ってましたね。
1: さすがですよ、ありがとうございます。それから自撮りとみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということですね。それからさとちゃんさん、それから、うん、MC 安本さん、それからそれから田舎広志&船さん、それからまいまいさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名車さん、ありがとうございます。それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、
0: ね、
1: お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、うん、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます、仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
0: ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、うん、ということで他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: さあ明日のアフパラですけれどもね、
1: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: 楽しみに。さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、
2: はい、
0: 改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
2: あ、そうですね、うん、あの皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、はい、あの皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
0: 入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから、
2: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
0: ね、体調に気をつけて、
1: はい、
0: 頑張っていただきたいと思います、さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太と
2: 海蔵亮太でした。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい。
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県阿光の

0: お塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
2: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
1: はい、
2: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
1: そうなんですか、うん、なんか意外です。
2: まあ、犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
1: うん、
2: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
1: はい、
2: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね、
1: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
2: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
1: はい、
2: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
1: うんうん、
2: でさらに気をつけないといけないのは災害後しばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
1: うん、震災詐欺ですか、
2: はい、
1: それってどういったものですか。
2: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
1: うん、
2: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
1: そうですね、これは許せませんね、
2: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
1: はい、わかりました。気をつけましょう、
2: はい。
1: 他には注意する点ありますか。
2: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
1: うん、
2: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
1: そうですね、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、
2: はい、
1: そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
2: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
1: はい、
2: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
1: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
2: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつける隙になるんですよね。
1: それはちょっと困りますね、
2: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです、まあ、私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 秋田加盟店で。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
3: コンズタオンに

信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 童話の心、
2: 今夜は福娘童話集よりインドの昔話猿の王様をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々インドのガンジス川のほとりにたくさんの実がなった一本のマンゴーの木が生えていました。そのマンゴーの実の美味しさといったら、一度食べたら一生忘れられないほどです。ある時、猿たちがマンゴーの実を食べにやってきました。ああ、なんてうまい実だろう。こんなにおいしい実は初めてだ。夢中で食べている猿たちを見て、王様猿は考えました。こんなにうまいマンゴーの実が川に落ちて人間たちのところへ流れていったら、人間たちが取りに来るだろう。それはまずいな。王様猿はすぐに猿たちを集めて言いました。川の上に伸びた枝になっている実は一つ残らず取ってしまいなさい。はい王様。猿たちは早速言われた通りにしました。よしよし、これで安心だ。ところが猿たちはたった一つの実を見落としていたのです。その実は甘く熟れて、ある日ポタリと枝から川へ落ちました。マンゴーの実はそのまま人間が暮らしている町まで流れていきました。おや、これはこれは実に見事なマンゴーの実だ。漁師はマンゴーの実を網ですくい上げると王様のところへ持っていきました。ほう、これは素晴らしい。こんなにうまいマンゴーは初めてだ。すっかり気に入った王様は家来を引き連れてマンゴーの木を探しに行きました。幾日か経って王様はついにあのマンゴーの木を見つけました。あったぞ、素晴らしい。あんなに実がなっている。王様たちは急いでマンゴーの木に駆け寄りました。ところが木のそばまで行くと、たくさんの猿がマンゴーの実をおいしそうに食べているではありませんか。王様、どういたしましょう。猿のくせに生意気な。矢で撃ち落としてしまえ。家来たちは早速猿たちめがけて弓矢を放ちました。それに気づいた猿たちは王様猿のところへ知らせに行きました。大変です、人間たちが私たちを殺そうとしています。慌てるな、私に任せなさい。王様猿はマンゴーの木に登ると、飛んでくる矢を長い尻尾と手を使って撃ち落とし、仲間の猿たちを助けました。さあ今のうちに逃げなさい。猿たちは次々に逃げていきましたが、みんなが逃げるまではまだ時間がかかります。やがて王様猿の体に何本も矢が刺さりましたが、王様猿は頑張って仲間の猿たちを守りました。それを見ていた人間の王様は家来たちに矢を撃つのをやめさせました。待て、

矢を撃つのをやめるのだ。それよりあの王様猿をここへ連れてきなさい。家来たちは傷ついて動けなくなった王様猿を連れてきました。人間の王様、王様猿に尋ねました。なぜ自分の体を痛めてまで仲間を助けたのかね。王様猿は苦しい息を吐きながら答えました。私は王です。仲間の猿たちを守るのが私の務めです。おお、なんと立派な猿だろう。私も見習わなければ。感動した王様は王様猿の手当てをしてやると、マンゴーには一切手をつけず、そのまま自分の国へ帰っていきました。それからはどんな時でも人々の幸せを一番に考える心優しい王様になりました。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: うん、梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: うん、梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 昭和土建は地域の発展を力強くサポートします。
1: 土木建築林業再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
0: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。薪の販売好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323 018-894-2323

0: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
1: タクシーに乗るなら浮田三幸タクシーで決まり。

安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は 018-888-9600 浮田三江タクシー。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: おや、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。
2: アットマークみっちゃんのおんちな話。FM 椿台をお聞きのリスナーの皆様、こんばんは。

今週もこの番組に15分間お付き合いください。さて、今回からこの番組に提供してくださる方をご紹介したいと思います。角館人力車欧風亭の塚田よしみさんです。彼は私の同級生で人力車を引いて7年になります。桜の季節から紅葉までの期間、角館武家屋敷では季節お料理の景色を楽しむことができますので、ぜひ人力車に乗ってゆっくりお過ごしいただくのも良いかと思います。人力車はお菓子の倉吉さんのお店の前で待機しているそうですよ。ぜひ一度ご利用なってくださいませ。さて、いよいよ5月になりました。今年は早々と桜が開き、あっという間に木の芽が芽吹いて、爽やかな生命力あふれる季節になりましたね。先日、中学校の仲間9人で荒谷西中学校のグランドそばの公園でお花見をしてきました。桜の開花宣言をして間もない日曜日の風の冷たい日でしたけど、皆が集まれば花よりなんとかで、正午から夕方4時過ぎまでワイワイワイワイと話題はつきませんでした。そしてその数日後、暖かい天気のいい日、桜は満開。同じ公園に FM 椿台会長の五十嵐喜一さんとお花見に出かけてきました。母校の中学校の門の前で何年ぶりかの校舎を眺めて、プールはここだったよねとか懐かしい思い出話をして、桜並木のグラウンドをゆっくり散歩して、荒谷のガラス工房まで足を伸ばして、そこでお茶をして帰ってきました。キーツさん、よかったですよね。楽しかったですよ。キーツさん、天気のいい日またお出かけしましょうね。さて、春の選抜高校野球大会が3月に行われ、熱戦が繰り広げられましたね。結果としては大阪桐蔭が優勝を果たしました。この大会開会式をリスナーの皆さんご覧になりましたか？秋田の聖霊学園高校の鈴木彩花さんが君が代を斉唱しました。見事な声量で歌い上げた姿は自信に満ち満ち溢れていましたね。あと、もう一つ秋田県の快挙があったんですね。毎年行われている開成期剣道大会がで、今年は秋田商業が県の代表で出場したのですが、なんと54年ぶり2度目の優勝を果たしたのです。その勝ち方がまたドラマチックでした。決勝戦は宮崎の日商学園とでした。まあ、野球に例えれば9回裏2アウトまで 3-0 で負けていて、あとアウトカウント1つで負けるというそういう場面で満塁となって、その次の打者がホームランを打つという逆転サヨナラ勝ちという結果だったのです。全国190チームの頂点に立った秋商剣道部は我が秋田の誇りとなったのですね。本当にお疲れ様、そしておめでとうございます。さて、ここでお便りとリクエストを紹介したいと思います。秋田市の N さんからです。 N さん、いつもありがとうございます。今年は山菜の出始めが3週くらいも早くて、4月初めには

わらびが10センチも伸びていました。アザミやサシボも伸びすぎていて、これも暖冬のせいかなと思っています。熊の出没も過去最速で発令されていますね。

歩んだのですが、駅のホームで偶然の再会をしました。失った愛も傷を負った夢も抱えたまま二人は恋に落ちるんですね、というラブソングです。いたわるように触れ合うという歌詞で締めくくっているのがとても余韻が残る曲ですね。江野さんはとてもロマンチックな方なんですね。それでは曲をお聴きください。浜田省吾のあれから二人です。

曲は浜田省吾のあれから2人でした。 N さんが言うようにいたわるように触れ合うというフレーズが何回か出てきますね。とても素敵な余韻のある曲だったと思います。 N さんいつもお便りリクエスト

ありがとうございました。さて先日家の周りの庭いじりをしていたらツバメが飛んでいました。もうそんな時期なんだと思いながら空を見上げるとチュピチュピチュピチュピジージーというチュピチュピチュピチュピジージーというさえずり、いやこれ一体なんて言ってるんだろうと AI さんに聞いてみました。 AI さんは早速答えてくれましたよ。土食って虫食って渋い渋いだそうです。いやチュピチュピチュピジージー、これは土食って虫食って渋い渋いだそうです。ちょっと笑ってしまいましたね。ツバメは翼を広げると32センチほどもあるそうなんです。春に南の国からやってきて卵を産んで育てて、ヒナが自力で飛べるまで成長して秋を迎えると東南アジアの方に戻るらしいんですね。その距離はなんと3000から5000キロとも書いていました。いやびっくりですね。ツバメさん頑張ってください。チュピチュピチュピジージーです。さて今日の2曲目を聴いていただきますが、曲はザ・ブルーハーツのラブレターです。先日お店のお客様が歌っているのを聞いてとても懐かしく、その頃の場面が蘇ってきたんです。長男が高校入試を控えていた頃、彼の部屋から毎日のようにブルーハーツの曲が聞こえてきました。ブルーハーツはパンクロックの部類に入るグループなんですけれども、それを聞きながら長男は勉強していたんでしょうね。それがなんかいつの間にかその生活の一部になっていたんですが、私はバラードが、その曲の中でもバラードが好きで、まあ、この今日のこのラブレターとか夕暮れとかもとっても良かったです。そんな彼ももう49歳となりました。一児の父親になり、この春に独立して障害者施設の開設を予定しているみたいです。ブルーハーツの曲トレイントレインというのがあるんですけれども、この曲の歌詞のようにまっすぐ信じる道を走っていってほしいなと思っています。今日はブルーハーツのラブレターを聞きながらこの番組を終わりたいと思います。この番組は格納建て人力車の格納建て人力車大風亭塚田芳美さんの提供でお送りいたしました。おしゃべりは飯沢光子でした。おやすみなさい。

ことさえ冗談、悩んでもあなたで

0: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。事件や事故などの犯罪被害に遭うと、マスコミやネット上に被害内容が流されたりします。被害者本人やご家族など個人が特定されたり、また事実と異なる内容が掲載され、辛い時は私どもに相談してください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は、平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0100120-628-0100 です。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえ、トータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: トモク、もう一本チキできれさ。ダメだと？あと寝れと？

こんにちは。毎月第2第4月曜日の午後のひとときにお届けしております秋田の民族玉倉講座の時間です。私は講座の一人主任をしております斉藤純院です。この民族玉倉講座は講座といっても学問専門の講座というものではありません。リスナーの皆様がお気軽に聞いて少しでもためになる知識や知恵など秋田の民族の中から紐解いていくものです。秋田では腐れ玉倉といえば何にでもハマってしまう意味に使われる方言ですが、玉倉講座は

民族を題材にちょっとハマって突っ込んで、その意味や意義を探ってみようと思います。さて今日はですね、音の民族というものをお話したいと思います。ですね、まあ音というのはですね、この世の中では消えることもないものだろうというふうに思います。まあ音に非常に多く頼っているのはこの放送局のこの放送の声でもあるというふうに思いますがですね、まあこの世の中には無数の音、音と書いて音というふうにも言いますがですね、そういうものが存在するわけなんですね。まあこういうふうに見ますと音の種類は数え切れないほどあるというふうに思われますね。その音源もつまり無数、その音源音が発するというふうなものも非常に無数だというふうに言っていいわけですね。しかし、まあ、動物はそれぞれの音を何らかの形で聞き分ける術をその持っているということも事実であろうと思いますね。とりわけ人間は ある一定の音域内においては見事にそれを聞き分けているというふうに言えるわけですね。まあ、言葉もそういう一つであろうというふうに言います。言葉も音に出してこの あるわけですからね、の音によって聞き分けるというふうなことですね。まあその一つの中にですね、聞き分けの一つの中に実は音色というものがあるんですね。音色ですね、この音色というふうなものはですね、まあ、漢字で書けば音色というふうにこの書くわけなんでありますが、これはつまり音にも色のようにさまざまな種類があるというふうなことを意味しているのではないかと思うんですね。まあ、音色によって人の感情まで入り込んで実に心地よい音とかですね、反対に不愉快な音もあるわけですね。まあ、だからこそ音は生き物と同じように捉えることができるわけなんじゃないかと思います。まあ、民族の中では音はどんな位置づけがされてきたのだろうか。まあ、一つには稲作生業と密接の関わり合いがある天候にも音が重要な意味を持っていたんですね。秋田ではですね、正月過ぎにものすごい音で落ちた稲妻、これ雷ですね、雷の落ちたところのその水田ではですね、その年は必ず豊作になるというふうに言ったんですね。雷の音というのはですね、雨や嵐をもたらすということばかりではなく、豊穣を左右する音とも見ていたことになるわけですね。つまり豊作になるかですね、不作だとかという、そういうそのですね、音、雷の音そのものがですね、そうしたですね、稲作の豊穣をどちらかにもたらす、凶作になるのか豊作になるのかというふうなものを左右するというふうな音だったというふうに考えてみてもいいわけですね。だけれどもこの意外にもですね、この雷の音はですね、実は田んぼばかりじゃなくてこの漁業なんかにもその影響してるらしいんですね。まあ、例えばですね、この秋田のこの男鹿半島、つまり男鹿市の周辺ではですね、この初冬に冬の初めの頃にですね、産卵のためにこの寄り来るハタハタというのをよく皆さんもご承知だと思いますが、この雷の音によって実はですね、このハタハタが来ることが分かるというふうに言われてるんですね。まあ、よく雷が鳴るとですね、このハタハタが寄ってくるというふうな俗に、そういう私たち内陸部の人たちはこうよく言うのでありますが、実はですね、この音にも種類がそのあるんですね。丘、つまり内陸、この山の

理屈はですね、海の方でそのですねならないと、海がこのいわゆる死刑とかでならないとですね、この海水温が下がらないというふうなことで、もちろんこうなりますとですね、山の方で雷がいくら鳴ってもですね、ここでは海が荒れないとですね、このハタハタがつまり寄らないというふうなことなわけなんですね。まあ、そうしますと雷の音によってで聞き分けるそのですね魚もですね、特にハタハタなどというふうなところですね、産卵のためにこのですね寄ってくるというふうな、そうしたものがですね見て取れるわけなんですね。まあこのですね、たったこの一つの雷の音でもですね、雷はゴロゴロ鳴るとかですね、あるいはゴトゴト鳴るとかですね、そういったそのねドカーンという音がして、そのね雷が落ちたなどというふうなのがもう聞かれるわけなんですが、雷にもさまざまな音色があるというふうなことが見て取れるわけなんですね。それを人々は民族の中で敏感にこの書き取って、おそらくこの経験科学といいましょうか、経験的なそうしたものの中でですね、このようなことが起きるとか、このようなことがあるだろうというふうに予測することもできるというわけなんですね。まあ音というふうなものは単純ではないというね、自然界の音も実はそうしたものも、もう多く含められているというふうなことですね。民族の中ではその音をですね、どのように捉えてきたのか、そして生活にどのようにそれらを受け入れてきたのかというふうなことなんですね。まあ雷の音の元はといえばですね、鎌倉時代にこの作られた三十三間堂、この京都府にありますですね、この三十三間堂というふうな言うんで、この中の木造雷神像、これ実は国宝でありますけど、俵屋宗達がこの元和10年という1624年、これ推定ですが、この頃俵屋宗達がこの頃に描いたとされる図はこの絵なんですね。鬼の容態で、このですね、牛の角を持って虎の皮のふんどしを締めた雷神ですね、雷様ですね、これが太鼓、つまりこれは雷鼓と言ってるようですが、雷の太鼓ですから雷鼓というふうに言うんですが、この太鼓を打ち鳴らす音がですね、ゴロゴロゴロゴロとかですね、ゴトゴトゴトゴトというふうな音であると信じられてきたようなんですね。まあこういうふうな音というふうなものはね、雷一つでもかなりこの様々な伝承がこのあるというふうなことですね。まあ、それをその私たちは聞き分けをするということに大事なこのことだった、営みだったというふうに言えるわけなんでありますね。まあそういう意味で言えばですね、小正月などの晩に訪れる、例えばこの旧遊和町、この付近のですね、局の近くにある下黒瀬湯の目などの山ハゲというふうに、この山ハギというふうにも言うんですけれども、このいわゆる、あの生ハゲに非常によく類似した行事でありますが、山ハゲと言ってきたわけですが、あのですね、雷のようなけたたましい音を発して、うおーというふうな声を発して、このするわけなんですね。出現するわけなんですね。山ハゲは、実はですね、この二つのこの山ハゲ、下黒瀬湯の目におけるこの山ハゲはですね、かつては竹笛を鳴らしてそのね、音鳴ることやですね、家々に入るときはですね、まさに戸窓をですね、激しく叩いて音を立てながらですね、ガタガタガタ、ドンドンドンドンというふうな音を立てながら、ウォーというふうに発して、鋭い声をこの出すわけなんですね。まあそういうの特色でありますが、この鬼の容態もですね、雷神に似ていて、

まさに神の一種と見られていたのかもしれないんですね。まあ、地域ではこの神が発する声はですね、つまりあの山ハゲが発するその声や音というのは今でも非常にその怖がっているわけなんですね。まあ、だとすればどうも訪れるというふうなことはこの音がですね、つまり音というものが語源なんではないかと考えていいと思うんですね。まあ、というのもですね、人が例えばさまざまな家を訪問したりするときもですね、消息とかあるいは頼りのことを音信というふうに言ってきたわけですね。これは音を信ずるというふうに書くわけですから音信だね、音信不通とかですね、音信がないとかですね、音信があったとかというふうなことを言うわけですが、神の出現や魂霊の出現までもこの音と関わってるというふうに見ていいんですね。つまりですね、訪れというのを、ね、訪問するこの訪れるというのは音と共に来るからですね、訪れる、音を連れてくるというふうなね、音と共に連れ添ってくるというふうなこと、そういう意味であったと思われるわけなんですね。つまりここにもですね、音というふうなものが大切な私たちの生活の一つのですね、まあ、アイテムというふうに言ってしまえば語弊があるかもしれませんがですね、生活の一つの要素になっていると言っていいと思うんですね。ですからさまざまなこの音の中で私たちは不快な音はですね遠ざけるしですね、この美しい音などをその、ね、取り入れたりする、まあ、そしてまた自然界のその音などもですね聞き分けをして、生活の中にそれぞれ取り入れてきたというふうに言えるわけなんでありますね。まあ、それにしてもですね、音源としても最も馴染み深いのがやはり太鼓だろうというふうに思われるんですね。太鼓の音は雷神が太鼓を轟かせて、ね、鳴らして雨をもたらすと信じられてきた他に、ね、古墳時代の埴輪にも太鼓が見られるんですね。まあ、そうしますとですね、大体こうですね、1世紀から3世紀ですね、まあ、このような時代ですね、あるいはもう少しこのですね時代が下ってですね、5世紀6世紀ぐらいまでは なるましょうか、埴輪というふうなもそうしたものの中にですね実は太鼓がこの描かれていると言いましょうかですね、太鼓がそのですねその中にそのですね表現されているわけなんですね。まあ、その起源はですから古いというふうに言っていいと思うんですね。近年、宮古平塚古墳というこれ奈良県ですけれども6世紀前半 にのものと知られているわけなんですが、この集合からですね発掘された太鼓型埴輪はですね最もな証拠とされるだろうと思うんですね。この埴輪は長さ約1尺くらいで胴部分が少し膨らんでいる今の秒打ち太鼓とそっくりなんですね。だけれどもですね、埴輪であるから通常の太鼓のように音を出すのではなく、あたかも太鼓が出す音を象徴的に表したというふうに見られているわけなんですね。まあ、一種の呪術的にこのですね太鼓が模擬されたというふうに言っているわけなんですね。つまりですね、訪れというふうに言った霊魂の行き来の信仰に基づいてですね、この早々の儀礼で楽器を鳴らし、その音で死者の霊魂を来世に向けて送り出して再生させる、またはこの世とあの世のをですね音が紡いでくれるというふうな意味で、太鼓の音の響きが重要なこうした埴輪の中に存在するというふうに言っていいと分かるね。まあ、こうしたその音についてはですね、まあ、無数の音があるわけなんですが、民族との関わり合いはもっともっと深いものがあるんですね。ここで音楽を一曲お届けしたいと思います。あの頃に戻って

秋田の民族玉倉講座をお届けしております、ね、今日は音の民族についてお話しております、ね、まあ、音のこの日常と言っていいわけなんでありますが、こうしてそのですね、この局の近くでも今盛んに小鳥のさえずりが聞こえるわけなんです、ね、まあ、昨日は少し風が強かったわけですから、風のそよぎとかですね、あるいはですね、様々なこうしたそのね、雨の音、我々のこの周囲にはですね、音について微妙な陰影を持つ、しかも多彩な語彙に、この囲まれていると言っていいわけですね。音に接しない日はないというふうに思われるわけですので、まあ、風のそよぎ、そうした絹ずれなどというふうなのは古典的でありますけれども、そうした音とはですね、たくさんの出会いがあるわけですが、聞く聞き分ける側によって、この移る音の表情というのは様々だというふうに、言っているわけですね。我々の心に深く響くそうした音もこの中に存在するわけなんですね。実はこの小鳥のさえずり、鳥のさえずりにおいてはですね、かなり私たちはですね、このいろいろ聞き分けをしていることが見えてるんですね。例えば民族の中ではですね、カラスの鳴き声などというのはですね、どうもそのですね、不吉なことが起きるとかですね、まあ、いろいろなその予知をするというふうなことで、鳴き声によってそのものを聞き分けをするというふうなことが言ったりですね、例えば春先にはですね、このツツドリというがですね、この飛んできて、これはトットドリというふうにも言ってるんですけれども、まあ、こういう鳥がですね、飛んでくるとですね、種をまくとかですね、種というのは稲種のことでありますが、そういうふうなですね、鳴き声などを言っている一つの音として見て、それを敏感に感じ取って生活の中にこの生かしているということなんですね。そういうことが非常にこの音にはですね、この背後にあるものと見ていいわけなんでありますね。まあ、前半でお伝えしましたように、埴輪にですね、その太鼓を持っているその埴輪があるというふうなことですね、まあ、胴の部分にはちゃんと鋲打ちがされているような感じの、そうしたものでありますからですね、今日の胴長太鼓というふうに言われるものと同じだろうと思うんですがね、まあ、そうしたその太鼓はですね、埴輪に出現するばかりではなく、例えば日本書紀や万葉集などの記述からもですね、この太鼓を叩くということは、敵や鳥獣をですね、鳥や獣を脅すとかですね、あるいは軍事ですね、戦などに用いたりですね、さまざまな合図として鳴らしていたことがその記されているのが分かるんですね。まあ、それと同時にですね、盛んに歌舞音曲の芸能にもですね、この太鼓は取り入れられたりしてるわけなんですね。まあ、今日玩具などで子供のですね、玩具などにでんでん太鼓などというふうなものも、この まあ、おもちゃとしてそのね、巧みにこの音の民族生活の中に取り込んできた節があるわけなんですね。まあ、この太鼓もですね、子供をあやす時には大変この重要だったというね、この音を聞くと、まあ、初めて聞く赤ちゃんでもですね、泣き止むというふうなことがよくあるというふうに聞くんですけれどもですね、まあ、今にも太鼓にまつわる言葉がたくさん残されていることが あると思うんですね。例えば鼓舞するというのね、鼓舞というのは太鼓を打ち鳴らす音によって人を励まし奮い立たせることを意味するわけなんですね。人の魂とかですね、心の琴線に触れる太鼓の音のその霊力というふうなものを認めてきたに違いないと思われるんですね。まあ、そうしますとですね、鼓水などというふうなこともあるんですね。太鼓の鼓にですね、吸い込むというふうなね、息を吸い込むなどという、あの、鼓水ですね、鼓水というふうな言葉もあるんですね。
まあ、これは元気をつけることの意図して使われる言葉でありますから、まさに太鼓の音は優れてこの妙な音と言っていいだろうと思うんですね。まあ、考えてみますとですね、このでんでん太鼓にしてもですね、たとえそれが子供魂の玩具おもちゃであるにもかかわらずですね、結果的にはあの音に喜びや興味関心が引きつけられる子供ですね、まあ、ついにそういう子供はですね、泣き止ませるというふうな、この太鼓にそういう力があるとさえ思われるわけなんですね。要はですね、それらこそがですね、民族における音の霊力というふうに言っていいと思うんですね。まあ、全てにこの音の霊力というふうなものが認められるかって、そういうことではなくてですね、まあ、ある特定なものではありながらですね、長い間の私たちの生活の経験上からですね、そういうこの優れたものをですね、見極めることができてきたというふうに言えると思うんですね。まあ、この太鼓で言えばですね、お囃子というふうなのをですね、あの祭りの時のお囃子の太鼓というふうなものもですね、このあるんですね。まあ、それはリズムと響きというふうなものでもって、この構成されるその太鼓としての中心的なものだけなんですね。まあ、この時にこの囃子というのはですね、この物を囃す、野菜を生やすなどという、あの林というものと同じ意味を持ってですね、一つのものがたくさんに切り分けられるわけなんですけれどもですね、その切り分けられた一つのですね、ものが全て同じ霊力を持つと考えられる。つまり太鼓はですね、トンと一つずつの、また二つずつトンと同じく音を出すというふうなことはですね、同じ霊力の響きがですね、ずっと続けられる、打ち込むことによって、音を出すことによって続けられるというふうな、そうした意味合いが考えられるわけなんですね。柳田邦夫さんの書いた遠野物語山の人生によればですね、人がよく失踪して見つからない現象を神隠しというふうに言っていた。で、何らかのもの、もう霊、この悪霊とかですね、鬼とか天狗とかですね、物のけなどというふうな仕業と、それらを見ていたというわけなんですね。まあ、こんな時に多人数で鐘と太鼓を叩きながら、太郎を返せ、太郎を返せ、太郎を返せというのは返せということなんですが、これ遠野物語ですから、岩手県の遠野

の地方のお話ですね、この神隠しにあった時にはですね、みんなで大勢で太鼓を叩きながら太郎を返せ、子を返せなどというふうに叫んで、この探し歩くという習俗があることを記しているんですね。太郎というのは、ね、子供の実名に関係はなく叫ぶというわけなんですが、その一行の中で最も身近なものはですね、一升マスを手に持ってその底を叩きながら歩くと必ずですね、子供を見つけ出せるというわけなんですね。一升マスの音はですね、カンカンカンカンというふうな音がするかというふうにもこう思うわけなんですがね、さらに櫛の刃でマスの底をかいて変な音、ザリザリザリというふうな音かもしれません。このような音を立てるとかですね、そうするとその子供がですね、日頃使っていたこの茶碗を持って、ですね、あるいはですね、このその子供がですね、日頃使っていた茶碗を持って木の棒で叩いて歩くとですね、そうするとそのですね、出てくるとかですね、まあ、得体の知れないものらは子供を騙すのだと信じられて、このそうしたものに音によってですね、嫌がってそれがすぐ子供を返して起こすというふうなことが言われてるんですね。遠野物語にはそんなことが書かれてるわけでありますね。つまりですね、この時声も音と同じわけでありますから、音の一種でありますからね、さらにですね、マスの底を叩いたりですね、あるいは櫛をジャラジャラとこう鳴らしたりですね、書いたりして櫛の音を書いて音を出したりするというふうな、そういうものがある。つまりこうした特別の音というものがですね、何らかの呪力を発揮して、そのものを、例えば天狗だとか鬼だとかもののけなどといったものと対峙をして神隠しを断念させるのだと、そういうふうに言っていいかもしれないね。まあ、だから音にこそ子供の魂を呼び寄せる霊力があるということを信じていたに違いないわけなんですね。まあ、このように日常にあふれる民族の音を捉えてみてると、ある特定の音に何らかの不思議を抱いて神を占ったり、神霊を招いて神様を招いて、ね、霊威の発揮を願うものとしてその霊力を引き出してきたと言えるものだろうと思うんですね。つまりそれはですね、古くから言われる音の魂である、音玉というふうなものが民族の中にずっと今日まで生きてきたというふうに言えるわけなんですね。今日はですね、音の民族でありました。それではまた次回お楽しみに。ごきげんよろしゅう。

昭和20年、桜の便りが届く頃、敗戦色濃い日本軍は、未来ある青年たちに特攻という悲惨な命令を下し、国の運命を託しました。その若い命では大きな使命を背負いきれないことも、大切にする家族や愛する人さえ守ることができないことも、すべて分かって知覧を飛び立っていったのです。そしてその突撃前のほんの短い間、青年たちの身の回りの世話をしたのが地元の女学生たちだったのです。これからお話しするのは、二度と帰らぬ人と永遠の恋を紡ぎ、思い出の桜を振って愛する特攻兵を送り出した少女の生涯をかけての恋の物語です。

あいから何度目桜になるでしょうか。あい人と約束を守って毎年公言してここに来ています。気づけばいつ間にか私は年を取って

しまいました。じゃどん、あい人はあん時のまま戻ってきてくれます。私には桜ん中を飛ぶ蛍が見える。

明日出撃するんですか？もう一度ちゃんと私の目を見ていってください。本当に明日行かれるんですか？こげな時私は何と言って差し上げたらよかったでしょうか。本来なら億人ために立派にお役目を果たしてください。草原ゆうて明るく送り出すのが私たち女学生の務め。じゃと私には言えません。心ときめき一縷の望みを持ってあなたとの幸せを夢見ちょったのに、なんごて億人ために大切な若か命を犠牲にせんとならんとでしょうか。お願いです、必ず帰ってきてください。世間から何ち言われても必ず必ず

愛人は穏やかな笑みを浮かべながらこげん言うたとです。数十年先の日本の平和と何よりも大切に育ててくださった両親や家族、そして愛するあなたを守るために行くんだと。最後にアインシュトはきっと帰ってきます。僕は蛍になってあなたのもとへ帰ってきます。そん言葉はアインシュトが私に残してくださった最後ん言葉になりました。翌日、私たちはいつものように桜ん枝を手に戦闘機が見えんごとなるまで降り続けました。私は爆音の中、好きです。いつまでも

声が枯れるほど必死に叫んでおいました。手に持った桜枝にはひとひらの花びらもなくなり、足元は散り落ちた桜花びらで染まっておいました。そいはまるで全てを奪い取られた

暗日からもう随分の時が流れてしまいました。あなたに守っていただいた今命、今も大事に生きていますよ。いつか今命が尽きたなら、今度は私もさくらんほたるになりましょう。そして時を重ねて二つんほたるになって飛びましょう。

0: ラジオ聞きの皆さん、こんにちは。5月21日午後1時回りました。ゴゴスタおもへどトークの時間です。さあ、
1: はい、おもへどトークね、春の畑仕事真っただ中、最高潮にやってまいりました。田沢湖の土屋です。
0: 今日はあの久々の雨じゃない、これ
1: 本当に、うん、これこの雨ね、いい雨ね、
0: いい雨、
1: ちょっと畑の土がね、うん、あのなんていうのかな、舞い上がるんだよ、
0: はいはいはい、
1: あの乾燥しすぎてて、
0: まさに自由だね、
1: ちょっとね、うん、湿り気をいただきまして、いい、
0: ね、
1: 明日からまたやりますんでね、
0: 乾燥が続くと、うん、山火事起きるもんね。
1: あらま、
0: うん、
1: 最近そういう話題が、
0: あの他県の話じゃなくて、ね、今週に、うん、あの和田地区、
1: 和田、はいはいはい、
0: すぐそこに、
1: すぐそこの、
0: そこでね、うん、山林火災が起きたんですよ。
1: あらま、
0: うん、でお昼

0: ぐらいからね、6時間ぐらいで消し止めたんですけど、
1: はい、あ、よかったですね。
0: あれね、風来たらやばいよ本当。
1: そうだね、
0: うん、
1: 結構遠くまで行きますからね。
0: 行きます行きます。ですから、ね、こういうね、あの雨が、うん、ね、あ、
1: そうかそうか、
0: こうしっとり来ると
1: 建物にもいいんだね。
0: 炎症がね食い止められますのでで
1: も明日からまたね、乾燥しちゃいますよ。また天気良くなってね、
0: うん、ちょうどあの水やりの水って感じ、
1: うん、そうだね、
0: いいかったね、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんです。
0: 今日は畑ネタ、
1: 畑ネタ、もう春の長芋、うん、作業でございましてですね、はい、うん、ようやくですね、
0: はい、
1: 昨年の秋から雪が積もってしまった後、
0: うん、
1: 掘り残していた、
0: はい、
1: 4ヶ月越冬して眠っていた、うん、長芋たちを全部
0: 起こした、
1: 全部収穫いたしまして
0: よかったね、
1: はい、
0: あれはイノシシ
1: 来ない、
0: やった、
1: クマも見てない、
0: やった
1: 足跡もない、
0: クマ我々の周辺に来てますから。
1: そうね、そっちに行ってんだね、
0: うん、気をつけてくださいね、
1: はいはい、もう足跡といえばね、ちっちゃな足跡でね、
0: うん、
1: 多分あれはね、アナグマとかね、うん、そういったちっちゃなキツネとかですよ。
0: そうだね、うん、でも本当はイノシシ君にやられなくてよかったね、
1: うん、よかったね、
0: うん、あれ本当角というか鼻というか、うん、強いもんね。
1: あれ5、60センチぐらい掘りますから。
0: 本当。
1: 一昨年やられましたからね。
0: だって陥没ぐらいの穴だもんね。
1: う
0: ん、
1: 穴穴、うん。そう。
0: 気をつけてください。
1: はい、
0: 今日はですね、うん、久々にさだまさし特集でいこうかな。
1: さだまさしさんね。
0: 行きたいなと思ってます、はい。最初はこの歌。これは元気をつけてくれる歌ですよ。
1: はい。

0: はい、つばみじゃなくて長芋、
1: 長芋ね、はいはい、主にはですね、うん、今年の6月に、植えるための種芋用が主な芋なんですけども、はい、小さなサイズは種芋にするんですけども、うん、まあちょっとサイズ的に大きなものもね、食用でできるものも結構出てくるので、うんうん、それは販売するわけですね。
0: もしくは相場商店へ
1: 今日持ってきまして、
0: 持って行った、
1: はい、今年初めて、ね、出荷でございまして、もう2回目はもうないですからね。
0: ないね、これはこれだよね。
1: 今日ね、本当にちょっとだけ持ってったんですよ。
0: もう、このラジオ聞いた方はすぐ行った方がいいね、うん、
1: すぐ行った方がいいね、
0: うん、ラジオどころじゃないよね。
1: 今週あるかないかね、もうね、
0: ないね、ないね。
1: ただね、うん、そんなに知ってる人いないので、春に長芋がある、うん、田沢長芋が春にね、うん、あるっていうことを知ってる人はまず少ないんですよ、
0: はい、
1: ないので世の中に、
0: うんうんうん、
1: でそれを知ってる人がまず目についたら必ず買うと思いますけども、
0: そうだ、ね、
1: 知らない人が、ね、いるので、うん、教えてあげてください。あ、ダメかこれ。今日そういう話になっちゃう。
0: そうなのよ、やっぱり知ってもらいたいところ半分、うん、ああもう半分より少ないな。
1: で、そうですか。
0: 3分の2はね、自分だけ、
1: 自分だけの秘密、
0: そう独占したいっていう。
1: でもまあね、結構25キロぐらい持ってったので、 あると思います。今回ですね、持ってったのはちょっと小ぶりのやつなんで、うん、本数は多いと思うんで。
0: そうか、
1: はい、
0: まあ、じゃあ、はい、桃井さんに今日電話しましょうか。
1: いや、もうちょっと心の準備ができてないんでね。今日ねラジオで喋っておきます、言っときましたからね。
0: そうですか、
1: はい、あとはですね、それ以外に箱詰めで売らないものは近所の、ね、うん、私の田沢湖の湖畔にある直売所、はい、村っ子物産館にも置いてきました今日ね。袋詰めにしてね、だいたいそうですね、350グラムから800グラムぐらいの、まあ、セットのやつもね、
0: うん、あれもでもいいよね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと面倒なところもあるけれども、はい、でも貴重な、うん、長芋だと思って、
1: そうですね、
0: 皮をね、
1: うん、
0: やる
1: という、まあ、ちょっと細くて小さいサイズでもね、うんうん、まあ、それが本当に手頃でいいっていう方もいらっしゃるので。
0: そうなのよ、
1: はい、
0: あんまりでかいとね、うん、これ全部やらなきゃいけないのっていうことになるから。
1: そうね、うん、包丁で切るのもこうなんかね、勇気がいるみたいな大きなやつがありますからね。そ う, そ,
0: う そ, う、うん、
1: そうじゃなくてちょっとこれ小ぶりなものだったらね、うん、遠慮なくもう全部今回全部一本食べちゃおうってね。
0: もうね、いいよね、秋に一回食べて、うん、でまた越冬で食べるっていうことは ね、
1: そうですね、
0: 半年に一回だから。
1: 半年に一回。まあ、春はね4ヶ月土の下で、雪の下で眠ってましたんでね、うん、
0: はい、
1: ちょっともうそうですね、味的にも変わってると思いますよ、少しはね、少しはね、うん、密度が濃いっていうかね、はい、味が濃いというかね。
0: だって、キャベツとか、他の白菜とかね、越冬させてるじゃないですか、
1: わざとね、
0: あえてね、
1: うんうん、やっぱり越冬することで少しね中の養分っていうのがね
0: 変わるみたいな、
1: 変わるみたいですね、うん、美味しくなるみたいなんで、
0: うんうん、
1: はい、それと同じですよ、
0: はい
1: はい、ということで、今回、掘り終わった、
0: うん、
1: その後で大変なんですけどね、
0: あ、
1: 今は種芋を植えるための畑作りをやっておりまして、うん、まずはね支柱を植え込まなきゃいけないんですよ。ネットを ね張るための、ちょっと交換で重たいんですよ。
0: はあ、
1: 1本もうね10キロ近いのね。
0: そんなあるの。
1: もう重たいやつをね1メートルぐらい深くね埋めるのよ、ね、それをもう何本だろうね、すごい本数。
0: それは

0: どんどん伸びてくるためのつるのために
1: ネットを張る、
0: あ、ネットを張るための支柱ね。
1: そう、ネットを張って、それを倒れないようにね、うん、頑丈に。台風が来たりすると、
0: そうなん
1: です、葉っぱですね、葉っぱでもう密集しちゃうんですよ。壁のようになるんで、
0: 風受けちゃう、
1: ね、風受けちゃうとまともに受けるんで、うん、もうネットがね、もうふわふわふわするんですけど、それにもめげず丈夫な支柱なら倒れないんですよ、
0: うん、
1: ね。でもね、倒れる場合もあるんですよ、それだけの弱いと。
0: だって車が飛ぶぐらいの突風なんてあるからね、一瞬だけどね。
1: そうなの、
0: うん、
1: 近所のね、レジェンド の支柱が倒れたりなんかするのを見るとね、
0: あ、そうそう、
1: うちは私のところは一本も倒れてないのでっていうんでね、うん、ちょっと地震ついちゃったりなんかして、そういう、もう今ね、支柱を埋め込む作業になっておりまして、
0: うん、
1: それがですね、一つの畝に、そう、一つの畝ね、22から25メートルぐらい畝1本あるんですけど、
0: はいはい、
1: それに7本から8本ぐらい埋め込むんで、うん、3メートル、ね、間隔で。で、それがね、畝がね、7本あるんですよ。
0: うん、
1: ね、7本あるんで、その、
0: 7本の7本。
1: 7×8 もあるんで、
0: 560本。
1: まあ、50本前後ぐらい。
0: 78か、
1: うん、
0: そっかそっか、50本いくよね、
1: ま、もうそれをですね、体力ね、自分の体力だけで埋め込むんですけどね、はい、ちょっと掘ってもらったりもするんだけど、掘らないで埋め込む場合もあるね。
0: か、
1: 今回3本の畝だけはね、溝を掘ってもらったの、
0: うん、
1: ちょっと有料ですけどね、
0: はい、
1: 楽に支柱が入るように
0: 楽、
1: うん、あと溝を掘っておくと、そこに長芋がですね、成長するとその溝に従って下に行くんで、形のいい長芋ができやすいんですよ。
0: 抵抗ないからね。
1: 抵抗ないから、
0: そうそうそう、
1: で昨年はそれやっていかなかったんで、へんてこりんな形がいっぱいできちゃったね。
0: それ俺も好きなんだけどね、
1: うん、へんてこな形好きなんでしょうけど、まあ、もう本当に綺麗な形が、ほとんどの人は綺麗な形の方が好きなんで ね、お客様はね、
0: もう、うん、左右両方使えるグローブみたいな ね、
1: うん、ね、
0: 6本あるやつね、
1: うん、もうバットのがいいんだね、やっぱりね、
0: バットがいいね、
1: バットがいいね、
0: そうか、
1: そういう形のものをできるようにしてるんです、うん、
0: はい、
1: でそういう7本あるんで、全長で約、ね、170メートルあるんですよ、
0: はあ、
1: 畝がね、
0: はいはい、
1: でそこに種芋を、そうですね、800本ぐらいかな、で小さいの入れちゃったら1000本ぐらい種芋を植えるんですけども、うんうん、それがちゃんと育って、そんなに全部が完璧にパーフェクトにできる方はそうじゃないんで、うん、まあ、7割ぐらいなんでね、うんうん、いいものはね、いや本当にいいものはね、3割本当にいいものは、
0: うん、
1: これはもうどこの間に飾りたいぐらいのやつって3割ぐらいあるんですよ。で昨年は本当に1割しかなくて、うん、ひどいのばっかり で通常なら10本掘ったら3本ぐらい取っときたいなっていうのがあって、それはもうなんていうか、市民市場の方に相場商店に行くんですけども、
0: うん、
1: まあ、
0: 相場商店さんではいわゆるバッとぐらいのものをそのまま売るの？
1: 多分そのままカットしないで、
0: そうだよね、
1: 一本一本はちゃんと重量を測って、
0: はいはい、
1: 重量でその時に単価が決まるんですよ、
0: うんうん、
1: 測ってお売りするっていうやり方なんですね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: だから小さいものだったらそれなりに測って小さいものでいくらってなるんですけど ね、
0: せっかくさ、
1: うん、
0: バッと、もう素晴らしい形のやつをカットされたらね、
1: うん、そうね、
0: 残念ですよ。
1: カットしないようにしていただければと、
0: うん、そうだね、桃井さんお願いしますね。
1: 多分そのね、大きな芋をね、お買い上げいただくお客様は、うん、多分料理人の方だと思います。
0: はあ、
1: 飲食店をね、
0: あ、営んでる。そうかそうか、
1: うん、
0: 家庭用じゃなくて、
1: ね、じゃなくて、もうちゃんとプロのね、
0: うん、業務用として
1: そうなんです。
0: プロ食材、
1: プロの人が扱えるような大きさなんでね、それは。
0: そうだね、
1: 家庭ではだってだ、キッチンに置けねえもんだって、でかくて。
0: そうで、結局カットしてしまうから、
1: うんうん、そうね、
0: もったいないもんね。
1: でもまあ、プロだってカットするんだからね、ちゃんとね、
0: うん、でもやっぱりさ、ね、こうちょっと1日ぐらい見せたりして
1: 見せたり置いてね、見せびらかしてね、
0: そう、
1: うん、まあ、そういうような、うん、長芋、もう長芋の話だとね、止まらないんですけども、
0: でも実際、うん、まあ

0: 俺はこうやって土屋さんと知り合って、うん、伝統野菜っていう名前も知ったけど、はい、もしこういう機会がなければ知らなかったね。
1: ああ、まあ、多くの方は知らないと思いますけどもね、うん、で知ってしまうとやっぱりねもうお求めになりたくなっちゃうんですよ。
0: そうで知った人は教えたくなくなるから
1: そうね
0: これって本当変な関係だよね美味しいのを広まりたいんだけど自分のものだけにしたいっていう。
1: だから大量生産できるような品物だったらそれしてもらうと思うんですよ。そうすると思うの。
0: そうだ、ね、
1: いい知ってる知ってるってもう広めてもらえるんだけど、うん、もう知ってる人は知ってるからそうないっていうのは。
0: ああ、そう。そこを知ってるんだ。
1: そこを知ってる、うん、もう幻だっていうのを知ってんだよ
0: そうだね。
1: そう言いたくなくなっちゃうんだね。
0: だからやる決まったキャパをどうシェアするかだから、うん、そう
1: でしょ、
0: うん、
1: だからいくらでもできてもう買い手がいなくなっちゃうともうどんどん破棄しちゃなきゃならないようなもらったらどんどん言うでしょ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 買いましょうよって。
0: そうだね。
1: そうじゃないんだからもうね、もう今年はさらにですよ、
0: うん、
1: 減っちゃいまして。
0: え、生産者が、
1: 生産者があ
0: らま、
1: 私のもう一緒の近所の仲間、
0: うん、
1: まあ、近所の仲間だから私がもう知ってる方々の数が年々今年も一人二人いなくなったり。
0: あらまあ、
1: いなくなった人もいるし、いるんだけどやらなくなった人いるでしょ。やっぱり
0: そうだね。
1: ね、
0: もうね、体力の限界、
1: 限界の人もいるだけだ、
0: うん、
1: だからいなくなっちゃった人といるんだけどやらなくなった人がダブルパンチでいなくなりますんでね、
0: うん、
1: いや いる人でやってる人っていうのがさ、うん、もう
0: そうすると今まで作ってたわけだから、
1: ええ、
0: でその作ってた人を誰かが後継的に作ってくれりゃいいけど、
1: うん、いないから、
0: ね、絶対的に、うん、ね、
1: 無理、
0: 絶対数が足りなくなるね。
1: 足りないですね、はい、だからそこの場所で
0: 大変だ、
1: 誰か作らないっていうことなんですけど、私は無理なんだもんね。精一杯一人でもう限度を超えてるぐらいにやってるんで
0: そうだね、
1: イノシシに食われちゃうんで。
0: そうだね、
1: やりすぎちゃうと、
0: はい、
1: まあ、イノシシも本当困るんですよ、
0: うん、
1: 防護策をしなきゃいけないじゃん。
0: あ、
1: いくらでも植えてもいいんだけど、
0: うん、
1: 守らなきゃいけなくなっちゃうと手間なんで、もう最小限の数しかできないんですよ。
0: そうだね、もう管理できる数はね、
1: そう、イノシシから守るだけの数しかできない
0: ガード量も入ってるんだもんね。
1: ガード量大変なんだよ、
0: うん、
1: もうそれだけでさ一仕事できちゃうんで、もうイノシシさえいなきゃなと思ってるんですけど、3年以上前だったらね気楽にできてたのね。
0: はい、余裕でね、
1: 余裕でね、
0: そうい こう気遣いいらないもんね。
1: いらないから。
0: そうそうそう。
1: それからの、うん、今は2畝ぐらい減らしてるんですよ。
0: あ、
1: っていう子は何本減らしてるかっていうともうね2、300本ぐらい減ってるんですよう
0: わ、
1: 私でさえ。
0: そんなに、
1: 私でさえですよ、うん、私はでも売る量はあるんですけど、うん、他の方すごいですよ。かつて2000本やってた方が
0: 2000本
1: やってた方が、
0: うん、
1: もう100本しかやってないとか。
0: そう、
1: そうそうそう、もう場所がすげえ残っちゃってて延々と、もうそこはねトラクターでたまにねこう草をね、処理するんですけど、トラクターやって、うん、ね、生かすようにしてるんだけど、うん、長芋やってるのは本当隅っこでちょっとだけだ。
0: それはもう自分用だね、それはね。100本ぐらいだったら。
1: そうね、
0: あ、
1: そうね、
0: そうか、
1: でそういう風になっちゃってるんですよ。
0: じゃあただでさえ少ないんじゃない
1: ですよ、
0: ね、
1: 今までお買い上げいただいてた常連のお客様たちが、
0: うん、
1: 売ってくれる人がいなくなっちゃって大変
0: あ、そこについた生産者についた人たちね、うん、そっか、
1: うん、あとお店にいつもあったのに、うん、お店に置かなくなっちゃったとか、
0: あ、
1: 少なすぎちゃったとか、すぐ売り切れちゃうとか。
0: これねやっぱり伝統野菜の地域の宿題だねこれね。
1: あ、宿題はずっと昔からあったんですけど、それね、
0: でも宿題をね、先延ばしして進みたんだよ。
1: もうね みんなね、レジェンドたちもね、うん、

0: 問題解決しようと一切思ってない。
1: もうその時期終わったと。
0: もういいって感じ。
1: ああ
0: いいなくなっちゃうんだよ、いいんだよいいんだよ、あと土屋さんやってくれよ、それで終わりも。
1: は
0: あ、やればいいんだよあんたが一人で。そんなことまで言わないけどね、まあ残った人がやっていくだろうっていうような、他力本の本願っていうかね、他人任せみたいな。
1: いやー大変だね。
0: だから私もそのうち寿命にはすぐ来ますから、もうほっときますよ。
1: そうだね、
0: 亡くなっても私死んだ後亡くなっちゃうんです。
1: 幻が本当の幻になるね。
0: 昔かつてありましたみたいな、田沢湖で国増がいましたみたいな、そんななっちゃいますね。
1: そうか、
0: 田沢湖で伝統野菜のね長芋がかつて生産されてましたけども、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: なっちゃいます。
1: 移住者が頑張ってたけど、ついについ
0: にね、昔いたんですね移住者がね。
1: でも田んぼの方は、結構この頃ね若い人たちが参入してきてるんだよね。
0: 田んぼはねやっぱ生計か立てられそうな規模ね、
1: で機械がさ結構追いついてきてるからね。
0: 機械、
1: 例えばトラクターの能力、それから種まきだとか管理のドローンを使ったり、さまざまなものがあるじゃない。
0: あれさ、あれでなんかソフトがあって計算してやるんでしょ。
1: そう、
0: 衛星かなんかで、
1: 衛星で温度見たりしてね、
0: ね、GPS で、
1: そうい
0: った頭があるんだろうね若い人はね。
1: そう、
0: そうすると一人で全部できちゃうみたいな。
1: みんなスマホを一つであれば
0: スマホ見ながらもう全部やっちゃうわけだ。
1: やっちゃう。それはトラクター一人で動いてるしね。だからそういうのいわゆる機械化ができないもんね長芋。
0: そうね、長芋は無理ね。
1: 無理だよね、アナログだもんね。
0: アナログ全てが
1: 全てがでプラスアナログのイノシシ来るしね、
0: もう大変だよ。
1: ということで、1曲いきましょう、

0: これ途中でやめられないんだよね、ストーリーになって
1: る
0: から、
1: ね、そうね
0: 最後まで聞き届けないといけない、
1: ちょっとどうなったのかなって、
0: そうそう心配になって ね、 ね寝れなくなれちゃう、
1: そういうね、はい、歌が多いですからね、さださんのね、
0: はい、
1: でで、うん、長芋なんですけどもね、うん、今のところ5月に雨が降る日が少なくて、はい、今日ちょうど降ってるんですけども、はい、作業が、まあ、順調に進むことができておりまして、
0: はいはい、
1: ありがたいなと思って、
0: うん、
1: で例えばね晴れの日には必ず畑に行くっていうねことが必要だったんだけど、
0: はいはい、
1: 晴れの日でも行かなくて済んでる日が何日かあるんですよ。それぐらい余裕があるっていうかね、
0: 余裕
1: 少し寝かせなきゃいけないじゃない、ちょっと中にね、うん、石灰と入れたりなんかしたら、
0: はいはいはい、
1: すぐには植えられないので2週間ぐらいは寝かせるとかさ、そういったところの時期が、
0: その間雨が降ったりするといいんでしょう。
1: 雨もちょっと降って今日降ったんで
0: ちょうどいい、ね、
1: 少しいいなと思って、うん、明日あたりにね
0: なんか
1: やろうかなと。
0: もう土ぼこりっていうか立つぐらいだったもんね、
1: うん、そうなんです。
0: 乾燥しすぎ
1: 乾燥しすぎてね、
0: うん、
1: そうだよ、掘ってる時にすごい乾燥しちゃってて、うん、もう鼻の中がね、なんちゅうの
0: カサカサ、
1: もう黒いものが出てくるんですよ、鼻水が。
0: そうでしょ
1: う、うん、もう煙っていうのかな、砂ぼこり、
0: そう、
1: うん、あれ、
0: あやっぱり ね、
1: ね
0: 微粉末だもんね。
1: ちょっと雨しっとりね、濡れるとですね、ちょっともう少し掘りやすいっていうかね、
0: そうだね、
1: うん、感じになるんです
0: けど、今ほら杉花粉は終わったけど今松花粉だもんね。
1: あらま、松花粉、
0: 松花粉も厄介だよ。
1: へ
0: え、うん、もうすごい、もう黄色い雲みたいになってますから
1: そうですか、
0: 気をつけてください。
1: 私もちょっと最近鼻がね、うん、やっぱり砂ぼこりのアレルギーかな、畑のあれかな、
0: そうだよ、
1: 結構ね大変なんですよ。
0: って暑い時にマスクもね大変です、ね、
1: マスクすると余計にね、うん、苦しくて
0: 苦しい。
1: あ、そういえばね、もう5月に入って25度を超える日が何日かあったんですよ、うん、田沢湖でも大変なの、びっくりしちゃった俺で、知らずにやってて、うん、知らずに気を失ってるっていうかね
0: 熱中症
1: よ、横になっちゃった、知らずにじゃないや、もう立ってられなくなっちゃった急に。
0: あるある
1: あるあるでしょ、
0: うん、
1: 横になって日陰で
0: やっぱりね、うん、体がまだ冬バージョンだもんね
1: そうね、
0: そうで、汗かかないとやっぱりね、そういうこう訓練しておかないとダメなんだやっぱりね。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、
0: で頭ではね、ああ分かる分かるって言ってるけど、実際ね適応能力が我々だんだん落ちてるからね。
1: 本当だね、
0: うん、
1: 本当に一瞬ですよ、う
0: ん、
1: 変化するのが。
0: そうだね、
1: 頭がちゃんとね大丈夫と思ってた次の3秒後にぐらいに来るんですよ、ハラッてフラッと。
0: はあ、
1: そっから来ちゃったらもうあと続けようと思っても頑張ろうと思っても10分持たないね。あ、もうダメだと思っちゃって、
0: うん、
1: だからあれ、そうなる前になんとかね水分補給しなきゃいけないんだ。

0: ろうけど、水分補給する余裕って今までやってなかったから。
1: そうだね、
0: 最近ちゃんと氷も入れたんじゃないしてん
1: だ
0: ね。
1: そうだから、その時はもう遅いらしいからね。
0: そうなんですよ。
1: だから定期的に30分に1回ぐらい一口ずつ飲んでもいいんだよね。
0: それね、もうまあ、まだ大丈夫だと、あと僕は30分頑張ろうと思って頑張ろうとするじゃないですか、うん、いざってなった時もうダメだって倒れるでしょ。倒れるとね、もう10分そこじゃダメ、もう15分ぐらいね休まなきゃいけない。余計にもったいないね、時間が。ね、
1: そうだね、
0: 5分休めばよかったんだよって。
1: 先手だよね、
0: うん、そういうことでこれから、はい、頑張って夏バージョンに備えて、
1: しっかり夏になった時にはもういいのよ、結構頑張れる。
0: その辺は分かってるから ね、
1: 今が危ないんですよ。
0: そうか、
1: 5月6月がやばい。
0: やばいのか、
1: うん、
0: じゃあこれから種芋を植えるんで頑張りますんで ね、
1: そうだね。
0: あとはですね、ニンニクちゃんですけども、
1: はい、
0: ニンニクはね順調に
1: 伸びてる。
0: 伸びてました、
1: うん。クルリンパはまだ来ない。
0: クルリンパはあとそう3週間後ぐらいかな。
1: あ、
0: 6月中旬ぐらい
1: で収穫が7月、
0: 7月の初め。
1: あ、
0: 6月一番最後の週から7月にかけて収穫ですね。
1: なるほど、
0: うん、で6月のそうだ、ね、10日前後ぐらいからクルリンパ出てくる。クルリンパって言っても分かります？ニンニクの芽です、ね、あの花茎といってね、ニンニクの茎が出てくるんですよね。
1: でもその茎が田沢湖土屋さんのやつはくるんと一回カールするもんね。
0: 一回転そのままほっとくとね360度回っちゃうんですよ。
1: そうだね。
0: で360度くるーって一回転しちゃうともうね硬くなっちゃうんですよ、
1: 茎がね。
0: 茎がね
1: 食べれない。
0: 食べれない。だからまっすぐの状態でみんな切っておけば、それはニンニクの芽としてね柔らかいんで食べれます、ね、
1: あれ全種類クルリンパになるの？
0: いや違う、種類によって違いますよ。
1: あれは不思議だよね、
0: はい。まあ、私のかつて16年ぐらい前に移住した時にいただいた、近所の隣の方にね、うん、いただいたニンニクの種を、
1: その子孫
0: ずっとそれを育てて
1: 面白いね。
0: そうずっと、からその場所で作られてたニンニクですよ。やっぱこれ伝統野菜だな、これな。
1: そうだね、
0: ずっとそれあれニンニクってすごいよね、うん、1粒植えるとさ6粒できるからさ、
1: はい、
0: まあ一生懸命やれば5倍になる、5、6、6倍になるんだけど、
1: うん、
0: まあ半分食べちゃうからさ、まあ何倍かになるじゃん。
1: なる、
0: 年々やってると。
1: そうそうそうそう
0: ね。だからもう今はもう2000個しか植えないようにしてるんだけど、
1: 2000個植えるってことは2000個かける6かけっていうことでしょ。
0: そうね、
1: 粒ね、
0: まあ、6粒か5粒か分かんないけど、まあね、
1: まず最低でも5個はあるよね。
0: そうなんですよ、
1: 平べったいのも含めるとね、うん、
0: ただそうですね、ニンニクも失敗があるので、8割ぐらいですかね。
1: でそうか、
0: うん、
1: ぶどまりが
0: 、うん、でそのうちの半分ぐらいは黒ニンニク用に取っておきますけども、作りますけども、うん、あとは種芋用は3割ですかね。
1: でもニンニクはイノシシ被害があまり効かないね。
0: 全然来ないです、イノシシも避けて通ります
1: 本当、
0: うん、
1: なるほど。
0: ニンニクの上をまたぐやつもいるけども、なかなかまたぐまでも いないような。
1: じゃあその畝の間に、うん、長芋の間にこれ植えたらどうなの？
0: あのね、ニンニクを今は、何箇所かに植えてるんですよ、
1: うん、
0: 1本2本植えて3本って、うん、間に入ってます長芋が。
1: ああ、それいいね、
0: うん、
1: ガードしちゃうんだよね。
0: ガードしてるのかな、分からないんだけど。
1: でも、うん、やっぱり動物ってね頭いいからね、食うためにはね知恵を出すわけですよ、うん、だからあこれねっていう、これは食べれない、これは OK とか隣でもやっちゃうからね。
0: そうね、
1: うん、
0: あの周りぐるっとニンニク植えてるわけじゃないんで、
1: うん、
0: 長い一列ですね、縦長のところに植えてるだけだ。
1: でもあるじゃない、今度四角に、
0: 四角に、
1: うん、堀のように。
0: まあ、人間がそこをまたいでね中に入るみたいな、
1: うん、あそうか、作業がしにくいか。
0: うん、ぐるりはちょっと動かないんだ。だから上下は空いてるんでね、うん、そこから出入り

0: 返りはできるんですけどね。うん、まあ、とりあえずニンニクは順調だということで、あとそうですね、 2、3週間すればニンニクの芽が取れる。それはニンニクの芽は全部切りなきゃいけないんですよ。
1: あ、
0: そのまま育てちゃうと
1: 栄養分がそっち行っちゃうんだ。
0: ニンニク自体がちっちゃくなっちゃうんで。
1: あ、そうかそうか、
0: 全部切ります。
1: でもニンニクの切る高さって結構腰の高さに影響するんじゃない？疲れるよね。
0: 中国人になって
1: 中国人ね、
0: 切りますね。
1: あれはきついね。
0: はい、結構ねきついなと。
1: そう。
0: でそれ切っちゃった切っちゃって、ちょうどいい柔らかさっていうの、食べるのにいいなっていうのはまとめて、うん、出荷して直売所で売ったりもしますけども、うん、
1: ここでいただいたこともあります
0: ね。そうね、自分で食べることもしますけども、うん、だいたい 7割ぐらいは破棄ですね、
1: うん、
0: そんなにそう全部が処理できないから。
1: でもあれおひたしは無理でしょ。
0: え、
1: おひたしで食べてる？
0: おひたしって
1: 油炒めでしょ。
0: 油を炒め、肉と一緒に炒めた、ね、
1: そうそうそう、それだったら中華的にはそれなんだけど、うん、和食的にはおひたしではちょっと無理だもんね、あれね。
0: まあどうですかね、やったことないですけど。
1: やったことないけどね。
0: とにかくニンニクの芽をそのまま放置しててもそうね、4日か5日ぐらいでもうしなびちゃうんで。
1: そうだね、
0: うん、保存できないんですよ、うん、だからもう捨てちゃいますけど、うん、そういうことでもったいないんですけど、そういうもんで、
1: はい。
0: で7月上旬ですね、6月の最後の週から7月上旬にかけて全部2000個をね収穫しなくちゃいけないんですよ。
1: すごい数だね。
0: 残さないようにしなきゃ。
1: でもこれは土屋さんが冬を越すためのエネルギー源ですからね。
0: まあ冬どころじゃなく1年間今も食べ続けてますから、はい、黒ニンニクでね。
1: ね、
0: まあ今冷凍庫にですね、そうですね、まだ200個くらい残ってるのかな。8月にも出来上がりますかね、今年の分はね。
1: あ、新しい分。あ、でもそれは乾燥させて、
0: うん、大体7月の上旬から1ヶ月くらい乾燥して8月に作り始めて2週間で出来上がりますんで、8月中にはできますんでね、うん、
1: なるほど、
0: はい。黒ニンニクのお話もこのうちお話ししますんでね、うん、
1: はい、
0: はい、
1: では1曲いきましょう。

0: ゃあ畑の方は順調ですね。
1: そうですね、まあね、あとは私の庭の家庭菜園の方はこれからまたね、は
0: い、どこの地域でもね、直売所とかいろんなところで苗売ってますから、
1: ね、今売ってるよね、
0: 簡単なやつね、
1: はい、
0: ナス、キュウリ、トマト、
1: そう
0: ピーマン、
1: ピーマン、もうあとはさやエンドウとかね、
0: はい、
1: スナップエンドウね、豆類ね、
0: この野菜がもう食卓に並ぶと嬉しくなってくるね。
1: もうなしじゃ生きてられない。
0: だって、土屋さんの人生の中で野菜をこんなに食べた時期ってないでしょ。
1: あ、ない。今までのそうね、何数十、もう60年ぐらいの分を、うん、この10年間で食べてますね。
0: 食べてるね、
1: はい、野菜は。
0: 野菜は食べてないもんね、本当。
1: 野菜若い時は食べなかったからね。
0: だね、
1: ね、健康壊しちゃったね。
0: でも今野菜があるとホッとするよね。食べたくなるもんね。
1: 食べたくなっちゃう。
0: 本当
1: 本当。肉とか魚じゃないからね、もうね、いらないから、ね、
0: いらない、
1: うん、でね、夏野菜ですよ、
0: うん、
1: まずはね、きゅうり、トマト、ね、ナス、夏は、ね、夏野菜、それプラスね、さつまいもですよ、家庭菜園でね、
0: ああ、植えるのはね、
1: 植えるんですよ、
0: 今はね、
1: さつまいも、
0: そうそうそう、
1: 私、6月にいつも植えてるんですけど、6月中旬ぐらいね、
0: うん、
1: 九州から苗を
0: でも、
1: 取り寄せて。
0: さつまいもは結構管理簡単なんじゃない？
1: 管理、植えれば、
0: 植えればね、
1: 何にもしない。肥料もいらない、
0: ね、うん、かぼちゃとあれは本当ね、さつまいもは楽だね、
1: 楽だね、うん、ただかぼちゃはね、どこ行っちゃうか分かんないから、つるが。
0: そうそうそう、
1: あれはちょっとね、くるって回さなきゃいけないんでね、
0: 本当、
1: うん、邪魔なとこ行っちゃうから、
0: どんどん行っちゃうね、
1: どんどん行っちゃう、さつまいももどんどん行っちゃうときあるから、つる返ししますからね、
0: はあ、
1: うん、ね、行っちゃった先で根を張らして、そこに、ね、さつまいも作っちゃうんでね、
0: そうそうそう、
1: やつら、すげえよなと思って。
0: もうね、本当、地面をね、うん、がっちりグリップするもんね。
1: そこでさつまいもまた育ちちゃうからね、下で根っこ。
0: そうそう
1: そう、すごい、うん、すごいね、そういう、まあ、生命力を 見ながらですね、私は勉強してますよ、うん、人生の。
0: そうだね、
1: はい、見習って
0: 自分の人生投影してね、
1: はい、
0: うん、
1: まだ先は長いんだ俺はって思ってね。
0: そうだね、
1: はい。そんなことで、
0: はい、
1: まあ、これからもね、そうだ、 YouTube のね、動画もさ、撮影してね、
0: うん、
1: 配信してるんですけど、なんと、
0: はい、
1: おかげさまで、
0: うん、
1: 登録者が1万人を超えました。
0: 素晴らしい。
1: 今1万200人ね、5年間、
0: うん、
1: ね、419本動画

0: アップ配信してですね、5年別に増やそうと思ってないよ、別に増やそうと思ってないんだけど自然に増えていきますんでね、もう大変ですね、コメントの返事が、
1: 全部出してる、
0: 全部返事してます、
1: 素晴らしい、
0: すべて見てます、はい、
1: それが嬉しいんだね。
0: そうです、もう常連の人いてね、あこいつかっていつもいつもねメッセージありがとうございますって、こっちも知ってるからやってることを、これはどうですかって言って、わざと、私のことを覚えてくれてるのかしらって
1: そっか、ね、でそうやって旅してるんだね、そういう人たちは。
0: そうかもしれない、
1: チューブ、ね、YouTube トリップ
0: ね、うん、まあ男の人か女の人かもはっきり分かりますね。 あとお年も分かります、大体、返事で、
1: それ何、言葉のニュアンスで、
0: ニュアンス、言葉尻、大体40代か60代か80代ぐらいかなって、大体その辺のレベルで。
1: 80代で YouTube で返事したりする、
0: います、います、もう
1: すごいね、
0: もう見て、ただそういう人はねトンチンカン、あの俺全部見てねえだろうと思って、
1: そうか、
0: あのだからあのこの動画を見ていただければ分かると思いますけどって、ね、優しく、
1: なるほど、
0: 大体私と同じぐらいの年の人が多いんじゃないかなと思うんですけどね、結構自慢話がコメント多いんですよ。
1: なるほど、
0: 自慢ですよ、
1: 自慢か、
0: 俺の話を聞けみたいな、
1: それを言いたくて、
0: そのコメントって他の人も見れるから、
1: あそうか、
0: ね、
1: う
0: ん、私だけじゃないから、自分の宣伝、
1: 結局みんなに、土屋さんの動画をこう乗っかりながら自分はアピールしてるんだ、
0: そう、そういう人もいますね、
1: さすがだね、
0: 俺の方法はこうだって言って、
1: なるほど、
0: まあ、そういう、人のお相手をしながらですねもうスマホで、
1: そか、
0: どこでも返事できますから、
1: あそれ楽だね、
0: スマホ1本で、これ本当年取らないよ頭が、
1: そか、
0: 若いよね頭の中が、ね、
1: で、やっぱりニュースをこう自分だけで共有しているのも辛いから、やっぱりみんなにやってもらうと、意外な、まあ、トンチンカンだって言うかもしれないけど、意外な返事、こう感じてるんだっていう人もいるじゃない、
0: すっごくいる、
1: ね、
0: 勉強になる時ある
1: んだ、だからこれ意外な答えを、まさにサプライズで、こう感じるというのが新鮮で、
0: 新鮮ですね、逆に私のコメントの返事も新鮮に感じてもらえればなと思って、
1: あ
0: そうだったんだ、知らなかったっていうのもあるんですよ、また、あこれやったなと思うんですけどね、逆に教えてもらうこともあるんでね、あそこ気づかなかった、その返事しなかった、ごめんなさいみたいな、あそういうこと言ってたんですかっていうのもあるんですよね、ちょっとねお年の方っていうのは言葉が足りない、もうこれが当たり前のように話すじゃないですか、
1: そうそう、
0: ね、主語がないみたいな、
1: わかる、
0: わかるでしょ、
1: でもね、言葉が、まあ、見ようでは結構乱暴なんだよね乱暴なんだけど、実はその人はとても優しい人なんですよ、
0: そうですね、
1: そういう人っていっぱいいる、
0: いっぱいいますね、
1: LINE のやり取りでも、この人のこのまんまで取るじゃないよと、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: そう、だからその人のとはちゃんと知ってれば分かるんです
1: 、そう
0: ね、
1: でこの人こんなぶっきらぼうで、じゃないのに、つい文章だと、そのまま送っちゃったんだなっていうこっちが分かる、
0: そう、もう返事がね本当に一言だけ、こういうことでだって用意できましたんでどうですいかがですかって文章をね100文字ぐらい送るじゃないですか、そうすると欲しいで終わりですよで実際会ってお渡しするときはもう本当に、土屋さんいつもねこんなのベロベロベロ言ってくるのになんで返事は欲しいって、欲しいいりますってそれだけなの、
1: だからそこでは全てを表してないんですよ、
0: そうよ、そう分かりますよ、
1: これはSNS の、欠点だね その人間性をそこで全部評価していきませんよ。

0: ませんね、
1: うん、
0: ビデオメッセージ、ビデオでね話をする方が分かるんですけど、
1: あ、そうそう
0: そう、そういう人はまさにそんなことしませんよ多分さ、時間がもったいないと思ってんだから、もう
1: そうだ ね、
0: 一言だけなんだもん返事が、
1: うん、なんだよって思うよね、
0: うん、
1: 喧嘩売りかよってい
0: かがでしたかって、うまい
1: 確かに
0: 本当に
1: うまいんだろうけど、
0: うん
1: うん、でも会うと違うんだよね、
0: そうなんですよ、こうやって食べたんですよってちゃんと食べ方とかね、会うとね話する、それ文章にできないのかねやっぱね、
1: それがめんどくさい
0: な、めんどくせえんだよな、うん、おいしいって言ったら、おいしいです
1: そうそう、で文章って本当最初のこう調子と後の調子が変わってくるから、うん、全部統一したその一本のなんていうかな基軸というか、そういうもので書いてない人いるじゃない、
0: いますね、
1: うん、だから自分どっちの今こう調子で書いてるんだろうって思う人もいっぱいいるから難しいね、
0: あれはね、うん、もうそのまんま直接書いちゃってるんですよ、うん、そのコメント欄に、うん、私は必ず下書きします、メモアプリを使って、
1: 安全だね、
0: もうメモ書きをして、もう一秒一秒いろいろと繰り返し作りすぎて後先をまた書いてみたり、
1: そうでしょ、
0: 分かりやすく
1: 点を入れたり ね、
0: うん、そうやってやっとできた完成文を送るの、コピー貼り付けで、うん、そうやってるんですよ、
1: 慌ててやると手に負がおかしかったり様々あるし、
0: あります、
1: でも一番の欠点は乱暴に聞こえるってこと、
0: 乱暴に聞こえる、
1: うん、
0: そうなんですよ、
1: それをまともに取ったらダメなの、
0: そう、そこでね一般の人は絵文字を使ってね、うん、柔らかくする笑顔を作ったり、
1: かっこ笑いとか、
0: ね、笑いとかね、うん、そうするそういうごまかしをするんですけどもねまあそういう話でもない、また別の機会にこのね、はい、辺の話は、
1: 来週は
0: さて、来週はですね28日でございますね、うん、1時からこれはあるある話持ってきますからね、
1: あ、そうですね、
0: うん、うん、面白い話をね持ってきますんでね、お楽しみにしてください、
1: はい、
0: はい、では
1: ということで今週はこの辺ですかね
0: 今週実はね移住者の会で、うん、今月9日にね交流会やったの、交流会、
1: ああ本当、
0: うん、牧師の市長を呼んでね、うん、意見交換会とかやった、すごいでしょ、時々やってんだよ前ね、うん、1年に何回かやってんですよこういう交流会を、
1: はいはい、
0: ね、
1: いい、
0: だからいいでしょう、移住者の会の代表でございます私もね、はい、
1: そうだね、
0: 頑張りますんで、
1: もう移住者の代表というよりも地元の代表に近いね、
0: そうですね、はい、移住者だけじゃないから会の中には
1: そうか、
0: 地元の在住の人も支援者も入ってますんで ね、
1: そうだね、
0: はい、
1: 今度はご招待ください、
0: ありがとうございます、
1: ではまた最後この曲でお別れしたいと思います、
0: は
1: い、
0: ではまた来週ですね、
1: はい、どうもありがとうございました、はい、
0: よろしくお願いします、どうも。

0: な、ね、な、ないぞ、ブルーナイルがないぞ。
1: ドキドキドキドキ、私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ。ウーチクちゃんからリクエストされちゃってさ、あはだよ。
1: バティルパン、
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきライン、
4: ルパン、もう11時よ。これからの番下台椿台は、昨年の5月26日に放送いたしました番下台椿台を再放送でお送りいたします。それでは1年前の番下台椿台、どうぞお聞きください。

0: 歓迎代、起爆代。
1: この2週間に1回っていうやつが定着してきたな。定着って我々が定着してるんだね。聞いてる、な、な、聞いてる人は気の毒だよ。6回も聞いて
0: くれる。6回聞かねえもんだよ。
1: それでもな、こう細けえところ、もう一回聞いてっていう図は確かにね、あるはあるとも、でも同じ話する6回聞くって言えばよ、いいんでねえな。
0: いいんでねえや。それでも くじる太いのがあるから思った
1: もん。大したもんだ。あれがでもだと思うよ、ね。今日は新しいバージョンですので、よろしくお願いします。それにしても300だ。
0: あの一回よ、ちょこっとこの前天気があったとき、半ズボンしたと思うよ。ダメだっけ、やっぱりまだな。
1: やっぱり300だよな。でも、まあ、確かによ。

0: 田植えの作って、やっぱり寒いんだよな。
1: 寒いんだよ。
0: で、特に田んぼさえ行けば寒いですってよ。はい。
1: だからな、わらたいてやったもん
0: だ。だ、だ、うん、そうそう。で、上田の内子もよ、寄り子なってよ、寒い寒いってるんだよな。
1: なんだ、上よ。
0: かわいそうだな。
1: 渡ってくる感じがよ。
0: だ。
1: な
0: ぁ。シューシューってくるもの。
1: んだ。
0: なぁ、うん。でも、大きい田んぼだからね、ほんと風、何も抵抗するとこ何もねえけど、ずらっと来るからよ、寒いなと思って、でも来週あたりから少し天気
1: になるような
0: 感じだと思うな、でもだんだん年いっていけば、人間冷まってくるから、やっぱり着ていいよ、暖かくしないといけませんよ、中から暑くするかっていう人もいると思うな、それそれでいいのも、飲みすぐに注意してください。今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろ

0: はい、どうですか2週間は。
1: 2週間いつもよ、いろいろもよ、変わらね、
0: 変わらねが、
1: なんか変わらね、
0: まあ、変わらねのもいいことだね。
1: はい、あのババ車、
0: おお、シニアカ、
1: うん、うん、あれを、
0: なぜあれババ、ずちゃん乗らんよ、それか。
1: あんまりずちゃんしてねえもんな。
0: そういう番だな、
1: はい、
0: ババだな。
1: うん、あえ松を出してきて、ね、3回で歩いた。
0: ああ。
1: 何も雨しくばよ。うん、スマートじゃないんだから
0: って、
1: スマーベ、うん、次の日だと次の日も天気が雨降ってんだなと思えば、うん、出さねえのや、
0: うんうん、
1: 今まだやまだ休むべ。
0: ああ
1: 、
0: なるほどな。
1: まあやっぱりよ、あいや両手で掴めねばよ、
0: うん、
1: 片手でだからやっぱり言うにねえもんな。
0: ああ、そっか、
1: うん、でこうなるべくよ左手を添えて、うん、手から表面を向いて歩くようにしない。あれなんですよ、こう肩の方の足が見えるのもだから、なんとその半身体制なんだよな。
0: あ、そうかそうか、うん、
1: なのよ、そんでよ、そんでよ、あら、いつもこどれ通る加算とかよく、ちょっと車で来てもゆっくりと持ってくして加算がってめっちゃなんかつんごわれんだよ。
0: だな、あれ、前よ、
1: うん、
0: こう、まあ、両手こう単語つけば、
1: うん、
0: 前の方ポンと上がねが、
1: 上がね、上がね、
0: なんだ、うん、なんか上がれそうだと思うな。
1: もう上がね、
0: あ、いいな、
1: いや、
0: うん、
1: あの超音楽こうさ入るか入らねえか、うん、あそこの、うん、あの子供がだよ、
0: はい、
1: あのよ、なんか物珍しそうにたまーって立って見てるんだよな、
0: おじさんとこ、
1: うん、
0: さ
1: あ、はい、笑ってああいうもんなんだよな。
0: もうね、ちょっとあと、うん、ビドデスネで見てるな、
1: 黙って見てる、
0: まあ、俺もそんでやったんだろうな、
1: うん、何で考えて、いや、この人さ、なんて言ってるもんだから、何で考えてああいう見てるもんだからな
0: インタビューさねえねえな、
1: うん、
0: でもやっぱりババが圧倒的に多いから、
1: うん、
0: じいちゃんの大きい場合は、
1: うん、
0: わあ、この人何すだべかって、
1: はい、
0: ババの乗り物の押すものだねがなって思ってるかもしれない、
1: うん、だ雪国の頃、うちの近所の、
0: うん、
1: おんずさんがよ、うん、ちょっと長期にしてたのが帰ってきて、あの脚力が落ちて、
0: うん、
1: そしてその父さんはあのババン車をして、
0: うん、
1: ババン車にもね、ちょっといいやつな、
0: うん、
1: 海上医者、
0: うん、
1: あいつら単骨でバルシマ行ってやった。なるも1ヶ月も言えないであろう卒業したよ、
0: うん、
1: 今ずっとこんでやってる
0: のよ。大したもんだね、
1: うん、だからよ、待つよ、慣れ、
0: うん、
1: で
0: だってまずシニア会は、
1: うん、
0: 雨降ってに限る外さおいで、
1: うん、
0: どんどん行けばいいんだもんな、
1: うん、
0: まずな、
1: おのかちゃよ、雨降ってくんばよ、枝を忘れてたよ。
0: 確かにな。
1: いんながすまんべ。
0: すまん。今まだ出すずりしてな。
1: ああ、やってな。だから、歩きからと雨、すぐ長くなるから。
0: だな、
1: うん。チャンスは増えていくと思うんだ。
0: まず、大目標として真心までいかねばな。
1: だ、しばっちがかかるぞ。

0: あ、多分それもよ、うん、いい行き場やったっていう、うん、なあると思うから、
1: これからティンクリーぐらいは、まあ、ボースもいいと思う、うん、あのボース型 の日傘みたいなやつあるな、あれな、
0: あカンプルやつ
1: な、泉傘みたいな、うん、あれもいいで、
0: 新潟方面あれ行けるの、
1: あ雪だ雪だ、
0: うん、雪雪雪雪雪

0: 今頃もうちょっと前なの、もうちょっと5月の、うん、長頃だと思うよ、うん、電話来るんだ。
1: ああ
0: 、お気持ちがって来るんだよ、
1: うん、
0: いずれに一回かねべ、うん、で話す話すせよ、なあ去年よ竹の子目がたなって来るんだよな来るんだよいやそっか、クリトス毎年聞いてたなと思うのよ、
1: うん、
0: でクリトスもなぼがちょっと多めに手に入ったので、うん、分かった分かった今後がねなって言ったのもよ、うん、毎年俺息子がよ、うん、配達聞いてたのよ、
1: はいはい、
0: 車でなあっちやったらこっちやったしな、ところが休まいねって言うから、クリトスは宅急便で送ってる、
1: うん、
0: U パックね、
1: うんうんうん、
0: でゆうかゆうぽくんなんぼ4つの5つのが送ったな、で送って朝なんたしょ去年のバゲツくんな
1: どうよ、は
0: い、あれの
1: 速達だよな、
0: おいよ
1: 速達で2度も速達だ、
0: うん、あれあれが早いんだよ、これだぞは、
1: うん、
0: で2だろって言うわけさ、
1: うんうん、
0: そんで言う昨日あの竹の子よかったなって言うよ、うん、ああ竹の子ついた、いやあな長ん中ような、あれだ、物もらっても、天がめ食わってくるときに眠んなってよ、
1: うん。
0: 天がめ、天があげな、天がめ食いもんだなってよ。
1: あ、天がめ入りでやったんだ。
0: 全部、普通、普通さ、
1: い
0: ざ、そっかいで、
1: はいはい。
0: 昨日、竹の子、たんがりだろ、食ってたところ、書いてよ、いろいろ、そかよ、こういう月平でのよ、天がめ食もらって、いや、なんとく、おらへんの顔だぞって、おんって、ところでおめえ、タケノコになったんだったか、あ、タケノコがなるの、
1: なる
0: の。
1: なるほど。
0: うん。やっぱりよ、やっぱり天下メキスも全部、印刷された天下メイの国から、
1: うん。
0: 月ヘッドの天下メイなーっていうの、
1: あ
0: みんなからよ、みんな送った人みんなその話なんでしたよ、
1: だな、うん、だからやっぱり今メール主流で、
0: うん、
1: でまあ図記筆で書くっていうまずことってほとんどなくなった
0: よ、なかったな、
1: なあ、
0: うん、
1: 貴重だ、
0: 何してんで喜んでみて、竹の子をあいいと思うよ、あのちっちゃいさおい向こうに投げすんのも、うん、あの大きさあるっていうのか
1: も
0: 思って、それは何本が向いて手伝ってあの4階でよ、うん、そして連続で入ってるんだけどもよ、うん、なかなか俺の小島の子ね大学生の子もよ、
1: うん、
0: 竹の子嫌いなって聞いてるものはな、
1: あだな、
0: うん、まあ、竹の子その同じ竹の子にもよ、
1: うん、
0: 毎年お来さよ、
1: うん、
0: あの寝間があるだけ、
1: はいはい、
0: あの太いやつな、
1: うん、
0: あれ持ってくる太い生地です、
1: うん、
0: な、
1: うん、
0: 俺もよその太さよ、いや今年寝間があるなってさーって言ってよ書き出たのよ、
1: はい、
0: だけいや年生きすんだよ命根性したらいいのなっていう、
1: うん、
0: 熊を兼ねしていかねえは
1: ーあーそれやんだ
0: な、
1: うん、それはやっぱりよ、
0: うん、
1: 安全対策ちゃんとやって、
0: うん、
1: で複数年で行って、
0: うん、
1: そいて
0: 行
1: くしかねえって一人だけ絶対ダメだよ、
0: あら平尾のところから抜けて船車さん抜けて、
1: うん、
0: 船車の赤だよいい竹の子あらんだと、
1: あ
0: そこさえ行っちゃったんだと、
1: うん、
0: だの熊でだって話つけてよ
1: だってコツもいいなと思ってるのも熊だっていいと思ういい場所だと思ってるのよな、お互いでな、うん、
0: 買えばいいに何個すんの、
1: ああ今竹は
0: 命がかけてるから
1: の命が保険料かかってるってや
0: じゃあのあきらリックさよ、うん、ガバッと処置しても眺めんなもんねんぐらいな、
1: なんだ、うん、だから昔のよくあの缶詰作ったりな、
0: あ、いやいや
1: あったでな、
0: あった缶詰根性な、
1: 缶詰根性さ持っていてよ、
0: うん、
1: あ
0: 俺は20、30代ぐらいまでよみんなってあのワゴン車さん乗ってよ、
1: うん、
0: あの卵の人みん
1: なし
0: て
1: て よ
0: あの現場出て竹の皮むいて煮汁の、
1: うん、
0: で、ワンゴチさん、味噌するして、いっぺん飲んで帰ってきたもん出てるな。
1: だよな、
0: うん。
1: そうか。なんか、大変がこの辺りからも、玉川さんよく行ったもんだ。
0: 行ったよ。
1: うん。なあ。今は危険だ。
0: 危険だよ、
1: まあ。うん、いかねふいっすよ。
0: うんだ。まあ、あとどうぞ、あとどうぞ、あとや。

0: なるほどね。あのアルミ缶、アルミ缶つぶし。
1: ああ、そかそか。
0: あの冬の間溜まってたし、約11年、1年、3年、約5、8年分ぐらい、結構あるんだよ
1: な、ね、
0: もう頭からガンガン考えて口ずつ寝てられるよ
1: でもまず右手にやるから、うん、左手のリハビリにはあんまり何やねん、
0: 何んだ
1: な、
0: うん、あちやすいんだってなる、そういう音して前に抜く赤で、そして日々過ごせます、
1: なすか、はい、はい、では1曲目、今日の選曲基準は何たやつですか。
0: ああ、ミドルが濃くなってきたなって、それで最初は、昇華、ミドルの創業歌声。
1: はい。

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう。
1: 最初は大島さん。
0: 大島さん、
1: はい、これは秋田弁もなんなく、うん、あと本に書いてきたそのまんま。
0: お、
1: 継続は力、晩酌はニコニコと。
0: なるほどな。
1: これ晩酌毎日やる、これもある意味で継続なんの。よく頑張るもんなの。他のこともこのぐらい頑張ればいいのもな。
0: 確かにだな。
1: 努力さねても継続なんの。
0: まあ、でもやっぱり長年は、うん、今日飲まね飲んでいくねっていうがねえもんだべかな。完全にいずれずれ消化しくれるんだね。
1: はい、まあ、
0: 大したもんだ。
1: この頭から継続するの
0: だな、うん、休めてはな、
1: うん、おのおどうはよ、うん、会社去ってたすごいよ、あんまり飲まねえと飲むよ、あの会社辞めて、そして家出入れになってからはよ、頭から飲んでたな。小屋さんよ、冷蔵庫あったもん。
0: だ、
1: うん、
0: そっか、
1: 小屋さん冷蔵庫あったよ、うん、そしてあれだ、袋くじなさん、それで、ね、あのコップ臭いよ、うん、いっぱい積んで、うん、それあの番犬までかかっていっぱいなもん、
0: ね、ああそういうまだすぐねえな、
1: うん、少しずつ潰れてるんで、うんうんうん、それで番犬あれば、うん、噛んだもん、ね、
0: あそうか
1: な、そしてな、これもかかさねがたな。
0: なるほどな。小屋といえば小屋さんのカラオケ使いをおいでる人もいてたら、ガンガンってやる人。
1: ああ、これも金属
0: だもんね。だからな。
1: 頭からだってな。
0: なんだ。
1: うん。
0: 流行ったでな、あのレーザーディスクとかな。
1: ああ、いやいや。あの。カセットな、うん、A トラな、
0: ア
1: ストラな、うん、あのカバッとハミジェルな、
0: でもたまにビロビロと伸びてきてな、なんとも最後になってな、
1: 大概あの和山台にいる人は、うん、カラオケの場合あったな、
0: あった
1: な、
0: うん、

0: でもあとはあれそのレパートリーあれしかねえから、うん、新しいやつ買わねばいけねえもんな。
1: あいや、
0: まあ、欲しいやつってやつなかなか一つでねえんだよ、ついてくるからな。だんだんやその他大勢来るからな、
1: うん、カラオケ、カラオケも、カラオケも継続だ。
0: だな、やっぱり酒は相当継続だな。
1: だ
0: 何十年ってなもんな。
1: タバコも継続だ
0: な。タバコも継続だな。なるほど。
1: 一回の言われてな、うん、あの継続続かねえで言えたのな。自転車かけてな。
0: だな。
1: うん
0: だな。そうか。でもな、晩酌でもやっぱりよくこの一言は、うん、あの休館日とか、うん、もう無縁な一言なんだな。
1: だ、
0: あ、
1: 気持ちはあるんだよ。
0: 気持ちはある
1: んだ。休館の
0: 休館のな、
1: うん、だってお芋よ、うん、ほぼ毎日だべ、うん、あの2ヶ月も3ヶ月もよ、うん、弁済入院してたすごいよ、うん、もしかしばプルプルプルプルクッピカと思ったらもう別になってもねえもんだっけな。
0: だんだ、うん、あるいは、うん、やっぱりいずねずめ2日目3日目って言えば、うん、ちょっといや喉乾だなっていう感じはするとも、うん、1週間たてば、うん、そう気持ち何や
1: なんなんなんだから、うん、あのアルコールがくれるよ、うん、手が震えるっていうよ、うんうん、あれこれこの人何本飲んじゃったか飲んだんだな。
0: また飲めばピタッと止まるもんな。
1: あ、入れたよな、
0: イデオト。
1: あ、おいらんかたちもな、
0: うん
1: うん、
0: あの組子もプルプルって動く人もいますな。
1: あ、やっぱり大切なべな、
0: だべな、やっぱり寸気どっか、うん、こう壊れでかかってきてるんだよねかな、うん、まずここは晩酌、まあ、晩酌ってあのあんまり極端に飲まねえからな。
1: だよな、
0: 定量だからな。
1: だ、うん、あのいいとこに進行一本くらいなのな。
0: だんだん、はい、まずその程度で、
1: はい、母さんもう一本って僕しゃがるもの
0: しゃがるものは明日の分の前にあるんだ。
1: な、
0: もう一回、
1: もう一回よ、田村、
0: 田村さん、はい、
1: はい、尾が垂れたまんまの鯉のぼりっていう、
0: あ、はい、
1: 秋田弁でおっぱ下げたまんまの鯉のぼり、
0: うんうんうん、
1: ほんとよ鯉のぼりいねえくなった。
0: ああ、いねえよ
1: な、
0: なもいねえな、
1: うん、裏こう技のそばでんだって鯉のぼりいねえもの。
0: だ
1: 昔はあっちのいいこっちのいてあの
0: あ
1: グラブサウッポタディリな、
0: うん、
1: 泳いでやったべ、うん、何もいねえ、何も。
0: ほんとだや、
1: ちょっとワラスねえんだべな。
0: ワラスもいねえさ、
1: うん、
0: まずそういうのをやらねえっていう人もいるさ、
1: うん、
0: な
1: あ、何百種類よ、うん、あの山から引っ張ってきたべの農やんぞな。何として引っ張ってきたかよ。
0: 曲がるに大変だで、
1: はいはい、ぐらいのあれだ、弟のよ、わらすだっちゃうときよ、あ、立てるやったんだよ、毎日よ、朝までのくらい、くるくるっていうの、あのとんじゃいい、あのとんじゃ下がれんねんけど、
0: ただよ、こ、ゆうは一山越えで大勢の補正言えば、うんうん、まだあの鯉のぼりでね、あの登りあるね、あれ、
1: あの虫やってたんです
0: よ、ああ、うん、な
1: あ、あれあるとこもあるな、
0: あれあるとこな、
1: うん、
0: やっぱりところ変わりばいいわ、いろいろ違うで、
1: はい、あれかっこいいもん、
0: あれかっこいいな、
1: うん、
0: あれはあの詐欺だまんまだもんな、
1: うん、あれはいいよ
0: なあ、うん、あれはちょっと寸心でやったな、
1: うん、で俺らっちゃうと飲むなんて言いなかったや、
0: ねえやね
1: え、
0: 俺方のつぐは亀子で、うん、あのつぐって、うん、あの笹田木君メディナのさ、
1: うん、
0: つきだれしてな、
1: 死んだもんじったべ、
0: そったもんだった、
1: こういうの
0: よっぽどあの金もずのどこさえがねば、
1: うん、
0: まずあの台、あの竿をつける台だけってすごいもんな。
1: あいや、
0: ああ、
1: おっと、あれだ、今のあのクレーン車でちゃってねえべるもんな。
0: そうだな、うん、昔あのおものがさな、江戸工業さんが
1: いっぱいあったやな、
0: あの
1: 対岸まで、な
0: 対岸までな、
1: あいや
0: 長だるみしてるから、あとおっぱついてた川さな、
1: な、

0: あれいつで流行ったの、あれどの子に見えたの、
1: やったやったやった、うん、で、あれ一本で退任してんの、本三本ってな、うん、やったところもあるっ
0: す、うん、こういうの、こういうのぶりにしよう、しかもよ、最近天気がよ、あれ、あの風もねがらや、うん、だらーんと垂れてるんだよな、
1: だな、
0: あの垂れてるこういうのぶりぐらい飾る割れてねえもん な,
1: だな、
0: あれやっぱりパラパラパラと泳いでねばな、
1: うん、なるほどな、でも本当に寝苦なったな、
0: あ,
1: あ, あ, あれはひば、ふぐ流すと子が三本が三匹
0: が、ひぐ三匹が
1: な、な、ひごい、まごい、子供と、
0: うん、
1: ああ
0: メイン、遠藤からメインの限りは、うん、こいのぶりっていうのはよ、うん、一匹でやったんだよ、
1: 本当の、
0: うん、
1: ほう、
0: 最初はよ、あのマンゴー、マンゴー、クレイヤーズ、
1: うんうん、
0: あ一匹だけでやった、
1: うんうん、
0: それがなっとしたもんだら、
1: うん、
0: あの、クイモクシガル、メスも加わって、
1: うん、
0: 2匹になってた、そしてだんだん釣るのに、
1: うんうんうん、でもあの4匹も5匹もの時もあるや、
0: はい、
1: 中にはな、だんだん小さくなってな、水遊びになってる
0: な、な、ね、今こいのぼるよりもこいのぼる上にいるよ、
1: 上にいるよ、
0: まあ、じゃあの大きさのたカプテンだ、
1: はい、本当はどうイベントでなんかやる程度だな、
0: うん、だ、
1: あ、まあ住宅事情もそうだす、
0: だ、
1: まあ、今あの職人方がどんな余したなとか、
0: 今何か他のもの考えてなきゃ、今な、
1: はい、あのブロックつぐかわされ流してな、
0: 流して川でこう洗ってな、
1: 洗っていたでな、
0: はい、風物でな、
1: なんだなんだ、はい、なんぼ叫べってもんでながら、
0: あやな、
1: そうか、
0: あの恋のぶりもよ、いいねぐ、風物がよ、うん、だんだんねぐなってくるんだよ、
1: 本当文化だからな、
0: 文化だよ、
1: それからあの伝統技術だしな、
0: あ、作るの
1: 人は、作るの人は、
0: あ、いや、
1: まあ、そうか、職人がいねぐなるか、
0: 職人いねばこしらにそうだよな、
1: でもあの技術を使って何かな、
0: うん、
1: うん、ビズナーものさ、こうタッチしていけばいいビデオもな、
0: なかなかな、
1: うん、
0: 難しそう
1: です、はい、では一曲いきましょう、
0: はい、頭でも今四月なら多分いかにも
1: 五月だね、
0: あ、五月よ、五月になった、五月になってる、今進学期になって進学期のぐらい、それらしくいかにも新入生らしい学生がだとるな、
1: うん、
0: 今あの制服とかあまりわからねえもんな、
1: わからねえ
0: の、昔はよ、あ、はいはい、生理だなとかな、
1: うん、わかった、
0: あ、ちょっと今何もわからねえもんな、
1: 今全然わからなくて、
0: うん、
1: はいからなもんな、
0: はいからな、プレゼンザクサでネクタイしたりして、
1: これどこだべっていうな、
0: あ、昔はよ、ベレー帽かもしれない、あ、こならえのうちの
1: ベレー帽、
0: あ、多分生理って言えばベレー帽かもしれない、
1: 何だった、
0: うん、
1: 裏付け願ったな、
0: でよ、そういう生徒があったところが、はい、最初は女性版で、うん、女学生、
1: 女学生、
0: はい。

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: 今日のテーマ、若葉燃えるから。
0: おお、かっこいいねが若葉。ああ、今のあの藤棚も、うん、綺麗だもん今
1: な。綺麗だな、僕な、フンズな、
0: フンズ、
1: あの、チェック、あの、フンズよ、フンズでよ、フンズ落とす、
0: フンズ落とす、
1: うん、フンズの葉っぱんぺ、今、流線で葉っぱこう、つってるね、
0: はいはいはい、
1: ああいう、こう、すんごい量落とすのよ、
0: はいはい、
1: こう、キュンとシュッと投げてるぺ、
0: うんうんうん、
1: ああいうペアで見て、ああいう上からパラパラと巻いて、うん、なあの下さ三角な、その全然三角作ってくるのよ、うん、長さ何本、このズボンさんが例えばこれにズボン貼るとかな、よそしてこう入れるのよ、うん、三角の方がパッと入ればいいよ、
0: はぁ、
1: それで跳ねばいいよ、捉えるの相手から。
0: あ、そのひぼ、あのする子、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: だからよ、それ遊んでばよ、
0: う
1: ん、遊んでる周りで全部その藤の葉っぱくなって目取りの中端にせーのな。
0: なるほどな、
1: とにかくせーんだと思うわね。でも今は思いんだ、思い返してみればよ、待つよ、なんだ、遊ぶの踏みはないぐらいが葉っぱくずれた、
0: はあ、だべな、
1: はい、それなー、なんだ、あれ面白かったもんだなと思って
0: よ。でも藤の棚にしてねべ、まず普通は。
1: 普通はしてねえし
0: な。あの、うん、観光客用だもんの棚はな。
1: 観光客見知るじゃん。
0: だからな、普通の場合と。
1: くさくさな棚でる、ま、曲がりでてよ。
0: あ、ウィス行ってるべ。
1: あれ、大迷惑なんだよ。
0: だってな。
1: あいや。
0: 肌身には、いや、薬だなって言ったってな。
1: うん、はい、昔は、うん、山の手入れ師やったから、あまりの上まで行くと寝かったんだもんよ。
0: そうだ、
1: はい、今はあまりの上まで行って、
0: だって土下こそ普通なんて寝かったなと思って、やっぱり手入れしてねえから
1: ね、手入れしてねえから普通まがまが
0: い、あ、そうかそうか、
1: はい、この住みもふてくなりねえで弱ってくんだよな。
0: だな、あいつ見られるんだべな、はい、
1: だよな、僕くずるもなんだ、
0: くずすもだでな。
1: なあ、フンズンで寄せちゃう。だから今来るって言えば、まずフンズンで遊んでな、うん。あのフンズンの子、やっぱ単語子、すごいでいいよ。あの、不定法よ。両くずんぶりの両三女性で、あの、星法をくずんぶりの両三女性で、不定玉子になった方よ。この、ま、目、
0: ま、やったな。
1: 目玉の、まなぶの、まぶたさやって、
0: はいはい。
1: ちょっとまながんがって、そっちにらめかしたらな。
0: そういうことな、うん、やったやった、
1: はい、面白かったんだべな。なあ、
0: ほんだべな、
1: いや、そしてあの若葉で遊ぶのな、
0: はあ、なるほど、
1: いいからよ、若葉でフグ、
0: フグ、はい、
1: フグをジョンブになってくるべ、
0: うん、
1: フグはよ、フグのあれジョンブダンだと選んでよ、うん、あの上の葉っぱ取って、うん、ああいうよ、ああいうんで刀や、
0: 刀、
1: フグ、フキン刀まってな、
0: そう勝てくなるもんだ、
1: 勝て勝て、
0: はあ、何ゲースで、
1: 何ゲースで、いい山の移動先があったんだ、それ取ってきて、うん、それでちゃんちゃんバラバラ、
0: まあ、秋田フグだもんな、
1: 秋田フグだもん、もろくもなな、
0: ああ、秋田もな、
1: うん、
0: なるほど、
1: 秋田フグ、そろそろ枯れそうにねえかねえんだ、
0: ああ、あの、おばこが、
1: うん、
0: なな、
1: あ、一回ね、一回かねえか、こっち、
0: か川端のんだべ、
1: はいはいはい、
0: 大物があるな、うん、悪でな、ねだの、おのば、おのばか、
1: おのばのな、うん、あとは、かたんだ、勝負も、勝負も、
0: 勝負も、
1: うん、あの、勝負しちゃうたべ、
0: はいはい、
1: あやみろが、ずっとかたんだ、はい、あやりを選択して、あの、指粉で挟んで、キュッてばら、シャーって取った、
0: うんうんうんうん、
1: あいでよ、何メーター飛んだか、
0: あだ、
1: あや、勝負飛ばすせ
0: ず、弓で挟んでこう輪切りをシュッとやるんだね、
1: はい、
0: なあいも面白いもんだな、
1: あいも面白いよ、
0: う
1: まくいかくてシュッてやるんだ
0: よ、いわゆる風の間を通っていくって感じだな、うんうん、あれはいい、
1: だってよ、ま、たお遊ぶおもちゃやねえからよ、スペンタジーの工夫してよ、
0: だな、
1: バラスで遊んだよ、納豆して遊ぶんだろうよ、
0: あの草笛になってるんだべ、
1: はいはいはい、
0: な
1: あ、今鳴らしだぜ、ねびな、
0: 鳴らし せねえな。
1: こう大きい指こさ挟んで、うん、いい音くすんだ
0: よ。あれあの大きくするやつ出たやろ、あの草笛のよ、
1: うん、
0: だんだんこう巻いて巻いて、
1: はいはいはいはい、
0: ホルンで出るようになって
1: あのささんな、
0: うん、
1: おぉ、ちょっとな。
0: だ、やったやった。うんうん、あれ、同じ、あれ、笹田が笹でね、田んぼさえあるあれ。あれ、なんて言うんだ、あれ。
1: あれはよ、うん、あれだ、あの、食うやつ。
0: 食うやつ、
1: うん。
0: どこ、
1: あれや。
0: ああ。マコモダケが、あそかそか、あーなんだ、マコモダ、
1: マコモなさせんべ、マコモダケ食ったやな、
0: マコ、これが間元旦さこれだとってな、
1: あいや、
0: ウィダでな、
1: マコモダケやな、
0: 高砂フックスさ、わざわざマコモウィダちゅうな、
1: あいや。伊豆の荒川で名物です。
0: はいはいはい。
1: な。
0: だ。
1: うん。
0: な。まあ、こもな。
1: なんで、遊んでるんですよ。腹減ってきたらよ、喉かくなって。ひばよ、あんた、さすんでる子な。
0: ああ。
1: さすんでる子、こう、かくさせる辺でよ、塩炭が出て、塩炭が出て、塩甘か。すんぶんがめさ、塩くるんでて、少し塩つけて、ガラガラガラガラ。
0: なんか考えただけでしょけな。
1: はい、あいもみそこも食ってくるつもりで、みそこもって食えばいいよ、うんどくの。
0: だ。
1: だでも悪さしてるあの運動はあんまり
0: 逃げえな。
1: 逃げえな。あいこれ大人の雲だろう
0: じゃな。
1: うん。そしてあの先で何度かあげた。
0: だでもあの昔なばよ。あの舗装でねえから、
1: うん、
0: みんなつづぼぐれな、
1: 雨汚いね、
0: いやあのあいさ夏でらや、
1: あいや
0: 道路端だば、
1: うん、
0: 真っ白な葉っぱなってるけらりゃ、
1: そしてふぐふぐさんのぐんぐれんだよ
0: な、
1: あいや
0: いやいや、うん、本当によ、
1: あいやあいでもめたよ、そろそろあいのすもんは、
0: ああ
1: 、青いスモモ、青梅のスモモだったんだ、
0: うんうん、
1: スモモはなんぼかあげるなってくるのに、うん、青梅は、うん、結構しゃがるの腹やむってな、
0: うん、
1: 青梅くもりですよ、
0: ああ、俺もあんまり海苦かったもんな、
1: だ、
0: うん、
1: 海よ、バンギになればよ落ちてくんだ、だって目落ちだ、
0: あ、ほんとだ、
1: 俺も大きい落ちるの、ポトンと
0: バンギ落ちるの、
1: ほんとバンギ落ち
0: る、
1: ひば頭のけてよ、うん、目振るねぐの、
0: は
1: あ、ふとねぬ、
0: ひばあいのふとねぬが、うん、自然落下するってこと、そう、あすんでバンってやればバタバタってくるんだ
1: よ、落ちるよ
0: な、
1: うん、やっぱり南北がこう明けかなってくるんだよ、季節の街な、あの季節の街が面だよ、
0: うんうん、
1: 目もくんべ、すももも、くんべ、
0: うん、
1: まあ、新鮮になってるのか、なその
0: 腹減ってたもんな、
1: はい、サングレ、スングレ、
0: ああ、もしきれいな、
1: あの、つんぼくずらい、あいがスングレな、ちっちゃい、ぷさぷさとたまかなって、
0: あ
1: かあげくなってくるんだよ、
0: だからどつもあげくなるよ、あれ。
1: はい、なるも、粒を削るよ、はげくなればあんまりめぐねえんだ。
0: すぐれ。
1: うん。
0: だが、
1: うん。
0: あめぐなる。

0: でな、でも、
1: うん、
0: ああ
1: 、アイムクタな、
0: あのアイムスケ型な、
1: ま、
0: いや、カレカレてな、
1: アイメンでな。今あれ国さえある位置に
0: いるのか、おいさ
1: まだろうか、
0: だでもあとだんだんあの他の植物が制覇してきて、
1: うん、
0: あの片目の狭い状態
1: で狭いんだ、
0: うん、
1: なあいもよくた
0: 来たな、うん、あれ必ずあの国さあったでな、
1: あ国さあるんだよ、
0: でもあれ刺さるんだよ、
1: いてんだよあれな、する
0: する
1: のサングリスングリだな、
0: 俺のことスングリスングリって言ってもサングリ
1: っていうのはオラホーはオラホーよ、うん、サングリスングリってやるんだ、つぶくちっちゃくなればよ、うん、サングリって言う、つぶ大きくなればスングリ、オラホースングリあんまりねかったもん、
0: お湯の磯はスングリだな、
1: うん、
0: 大きい方な、
1: うんうん、はい、こうむっことこうすんずはてんの
0: だだ、水がめてるんだ
1: な、
0: 土水がめ
1: てる
0: ハリムクってみたいな、
1: はい、
0: ああ、
1: まあ、
0: ああいうやつ聞けばよ、必ずあの食い残すみたいなポケット触ってるでな、
1: はい、やな
0: おや食いなんだとかって言うな、
1: なあポケットじゃ何でも入ってたもんな、
0: 何でも入るわ、
1: うん、
0: 道具から遊んでから何でもあるな、
1: あ、しかしあいやあの学童服のポケット便利なもん出たの、
0: うん、
1: なんて何でも入ってたの、
0: くんぎは入ってるね、
1: くんぎは入ってるか、まずがいなくくんぎは入ってる
0: くんぎは入ってるってい
1: うの、
0: はい、今だ考えられるな、
1: 五寸くんぎは入ってねえんだもんな、
0: 五寸くんぎだってあんまり、
1: ね、
0: ん我々さん来ねえもの、
1: 貴重品のもの
0: だ、
1: あれくんぎさすな、
0: あれはよ、うん、あのこう打つところよ、こう尖らせたりな、
1: うん、
0: あれは面白い
1: ね、あの頭の平らのとこをつぶしてな、
0: つぶして
1: で準備したらこうやめるな、
0: うん、
1: な
0: あれ痛ささしてたよな、
1: あいやいや、あ、ね、あんぶり方やよ狂犬だと一緒の
0: だな、そっか、
1: うん、
0: なるほどな、
1: あったよ、あの相撲もは、はい、なかなか落ちねえんだよ、
0: うん、
1: な、それなっとこの棒だもの、
0: うんうん、
1: 今の何げ何がけな、
0: うん、
1: はい、あの丹波さん使える何がけ、
0: はいはい、
1: 誰から痰が出てよ、うん、そしてあの相撲の木の支えて、うん、太れ根っこ根元でつかめて、それが上の方をつかめてな、こういう方を揺らすね、下の方はあまり動かねえのさ、
0: あ、
1: 誰も眠れねえんだ、
0: あ、
1: それでバランバランバランって揺らすの、
0: だってそれ大体小金の胃のだべ、種のだべ、
1: はい
0: はい
1: それが面白いんだもんな、でババがてカーンガラガラクサーって腰変えるの
0: だな、
1: 今あとそのくすさ倒すのはおまんねんげるんだよな、
0: ひでえな、そんなバレバレだべどもな、最初から
1: あいやあいだあいやあいやあいやあいやあいやあいや
0: あいやあ
1: いや、
0: そうか、でもあの家具なばほら、
1: うん、
0: 下げていくんだよね、
1: あいやいや、
0: だから取りやすどもな、長くでこうぶつけてやればな、
1: うん、
0: だ
1: 家具までまだ時間かかるな、
0: 家具まではまだ秋だからな、
1: ああいやいや、
0: そうか、
1: 若葉
0: の頃とか、
1: 若葉の頃じゃあんまりねえんだよな、あと遊べって言えばよ、笹舟、
0: そんな俺ほど優雅な遊びはしねえかったな
1: だって俺も笹舟だって優雅にねえね、
0: うん、
1: 今の言うボートペンめねえのもんね競争なもん
0: さあな、俺が競争って言えば、
1: うん、
0: まずあの伊田君で、
1: うん、
0: こう船子作って、
1: はいはいはい
0: はい、で雨上がるって言えば、
1: うん、
0: 水どんどん出るべやね、
1: はいはいはい、
0: あれあの勢いに言えばやられねえんだよな、
1: はいはい、あっちの端のよ、
0: うん、
1: あの大きい端のよ、ちっちゃくひげたかかるな、端っこの、うん、からこっちの水分までよ、うん、ずーっと流して流して競争するのに、うん、1号艇2号艇ってな
0: もう取ってやだね、
1: はい、そしたら気をつけた今この、 あの途中こう草から絡まったでよ
0: だんだんだ
1: 結構止まったですね、うん、もうここにこう助けられてよ、うん、調子いいやつやればよ、うん、いい砂に沈没させる

0: はい、やそして多感がよその笹舟にも遊びやったんだよな、うん、あれこつかみりのしでよすま流すんだぞ
1: すま流すわ、うん、
0: あのベックなベックロのしでみたいなベックやっぺんと握りに行ったんですよ、
1: ね、はいはい、
0: 何のシートですよ、そんな。
1: なるほど、もう本当エコだな、はい、自然の素材だろうな、
0: はい、ここはラズリーはよ、ハマるよ、あのイグネでもよ、麦わらってな、あのわらの家庭長よ、あのカエルのよ、
1: カエルのさ、
0: 刺
1: して
0: 刺して膨らませ
1: わいし
0: パンパン風船みたいになったやつを上から叩きつけるパーンっていうの、それで風船爆弾です。
1: うわ
0: あ、ね、ビッグ爆弾って。
1: でもそれあのカラスとかちゃんと処理してきるんだろうな、
0: う
1: ん、
0: あ、いい
1: な、
0: それよある意味残酷なカラスもいたんだ。
1: だどもカエ殿様ガエルだべ、大体
0: はい、や
1: いでやったもんな。
0: なあ、あの、なさの
1: 今何もいねえや、
0: 何もいねえ。
1: まあそういうこうドンビみたいなところがねえっていうのもね、間人も、
0: はい、ああそういうお臭いべるんだよ。例えば岩見の奥とかよ、
1: あ
0: っち行けばよ、うるせえだよギャグって、何もいる
1: 殿様ガエルだって胃の周りの一匹でやったで。
0: はい、や
1: な、
0: あのチェルなんだおかしいねえな、ドンベロしたんだろうな。今見るってばみんなの青ガエルしか見えねえもんな。
1: そうだな、
0: うん、あい窓口がピタッと張り付いてるな。
1: だな、
0: はい、
1: 腹こみでな、
0: はい、
1: あの腹こパカパカパカと動いて見きむんだであれ。
0: いや
1: あ、この心臓動いてるんだと思ってよ、きなぎだなと思うやな。
0: はい、あいよ、あの、くすんでいいよ、うん、あの、もちろん、もちろんあるのもよ、ホタルくんべ。
1: ホタルくんの
0: だ、ホタルくんばよ、番犬もなればよ、その青がいるのよ、腹光ってるや。
1: だめな、
0: うん、ホタルは、というわけであのなまだ何かしないのも、うん、長んで死んでても光ってたの。
1: ああ、すごいね、うん、
0: 腹光るホタルはなかなか見れねえぞ。
1: ああ、すごいな、
0: うん、
1: 写真で撮っておきでな、
0: まあ、うん、
1: では3曲目。
0: 3曲目かよ、ダンスエイト、
1: うん、ダンスエイトな、
0: 美しい、はい、美しい中禅、
1: あ、中禅な、
0: はい、はい

0: はい、今日のテーマは若葉の咲く。
1: 若葉燃えるから
0: ちょっとハイカラだから、はい、
1: 文学的な
0: 文学的だな、
1: はい、
0: 若葉の燃える頃、
1: はい、もういいね、あの燃える燃える、いや癖燃えるんでね、
0: なだな、
1: 燃えだす燃え、
0: 燃えるな、うん、燃え、
1: うん、まあ、いや思うんだろうよ、この頃一番良かったな、
0: だな、
1: な、
0: うん、うん、本当はあの寒くですよ、
1: うん、
0: 半袖が、あ、なんか気持ちいいなっていう図だもんな、
1: ちょうど衣替えの
0: 頃、あ、衣替えだ、
1: うん、新緑の頃な、山、うん、春紅葉の頃な、
0: あ、だな、
1: うん、あ、いかったな、
0: 本当に夏なれば、
1: うん、
0: ね、どれが濃くなるね、
1: うん、
0: 今淡いね、
1: 淡い、
0: これがいいな、
1: まあ、ちょっとして濃いずら淡いずらこんまで
0: 混ざってるもんな、ま
1: あ、はい、これ、これは都会では見られない、
0: まあ、で、こう中ね、そういうこう、まあ、車のトンネル、口のトンネルみたいなとこ、うん、こうあの今作った、
1: うん、
0: 新しい酸素がそこさありそうだものな、
1: う
0: ん、あ、うん、もう一番乗りっていう感じだよね、
1: はい、うん、で山あいのよ、トロコはすごい今や両サイド、あの山の山際さえ、うん、ずっと今ねのあのくせえなガジャの花、
0: あ
1: と春あの花子花芽みたいな、あ、
0: カニウツギ、
1: うん、
0: 谷内君だっ
1: け、うん、ガジャロードこせるべ、
0: ガジャロードなるほど、
1: はい、あの草からのが次はよ、うん、岩すばなってな、
0: 岩すばな、
1: うん、岩すで取る頃よ、試着頃よ、
0: ほう、
1: 岩すばなっていう、ね、言うと、
0: うん、
1: そういう草つがある、
0: うんうんうん、
1: あれカンザスの花子っていうか、カンザスの花子って
0: な、あ、なんだ、
1: 綺麗なもんだよ、カンザスの花子、
0: あ、ぼ、だな、
1: うん、
0: あの、こう、こんもりしてるもんな、
1: だ、
0: うんうん、
1: あいさひらへんで、
0: え、あ、あいカンザを送るって、
1: カンザを送るってな、いや、とってもよ、いざもってよくしゃがるもん
0: な、なるほど、
1: まあ、そのカンザの、カンザの花も、子供の頃に綺麗になる、
0: 今はどう咲いてるような、
1: あ、咲いてる咲いてる、うん、あと俺来るので
0: なんか、
1: うん、まあ、そういうもっと
0: よくあのな、の道路の乗り面差あるな、
1: 乗り面差がある、昔はよ、とっても伊佐カンザライに花子なんていっぺつの、
0: あ、
1: うん、このスリークセイロの花子はよ、うん、これはペーコカツクイだよ、伊佐は火入れるもんでねえ
0: とか、ああ、そっか、
1: スリーンドでいっぺつの、
0: なるほど、
1: そんな場所だな、
0: だな、
1: うん、
0: あ、だからビゴサ草かけるからな、
1: うん、
0: 杖持って意外にずってな、
1: あれ、あ、ついついダメだ、ダメだっての
0: だんだんだ、いや、あの目指すみんな手軽だで、
1: あ、いや、
0: あのカマで
1: カマでな、うん、なら昔の人があれだよ、あのごっそよ、トイスさん聞いてたの
0: ないわ
1: の、
0: あ、いや、あれ、まあ、図鑑的には伊豆塚もやれば、
1: うん、
0: あと癖にくなるもんな、
1: いわゆるひげの息子で
0: しょ、ひげの息子でな、でそこでトンガンだ や、
1: あ、や
0: すごいな、草刈るだけで似合ったや、大した
1: もんだ、ね、出たの
0: 大したもんだな、
1: あ、や
0: はあ、
1: で、あんで指来たなって言いにかったや、
0: だな、
1: うん、あの小石のよ、こうひもこすずり、ひもこの下げてさ、あのひもこすずり、すずり落ちないように、うん、こういうかんざるくんの、ひょうたんとかなんかのかんざるくんに出て、滑りの道切り
0: で、はいはいはい、
1: せ
0: い
1: ぜい、こすずさんに、ドラン、ドランクで一緒に下がって
0: た。な、
1: な、で、こうかぶりした、ずっちだよ。
0: ずっちゃん、前がったな。
1: 黒の草くました
0: さ、あの微妙な

0: 鎌の使い方、前方もな、でどんな簡単に裾だから、うん、どれどれで言ったって意外るもんでね、
1: こう買ってよ、そのままにのさっと返してこう盛り上げていくのも、あの盛り上げ全部重なっていくんだよ。
0: すごいな、 あれあの技術だ、すごい
1: 今目の使いだ
0: だな、すごいな。であのみんなこう厚みで、あの鎌半分使ってこう一つの場所さこう厚めるね、
1: 厚めでな、
0: どんぐんだでな、ただ天でやるよりあれの方がはるかに量も出るもん、
1: あのちょっと大きいんだったらタバコしてるよ、一緒持ってきたんだよ、
0: あれ干すとっていうかこのひっくり返したらいいわ、やったもんだ、
1: 農薬もねえすな、
0: だな
1: 農外でやったんだよ、って言えばよ、いろんな虫でな、面白かったな、虫どこつつやすんでな
0: そっか、でも本当は遊び相手は自然だな、
1: 自然だじゃん、
0: 全部自然だな、動植物、
1: 川あとは田の中さんもよ、たまによ、あれフィンビンベルスな、
0: フィンビンな、
1: あいや、スマフィンビンな、
0: あれあの陸上もハイドも、水上もハイで、
1: あれだハイで、せでくの、
0: のあの首をパンと上げてな、ちゃちゃちゃっていくよ、
1: 先棒決める
0: の、お金なあれ、
1: あいや、
0: たまにあの釣ってれば、クルーズがあるもん、
1: あいやあったよ、
0: お金があったな、今たまにあの寝てる道路さん寝てる、頭ねえやつだとかいるよ、そろそろ出てきた、
1: 山かがるな、
0: あんだ、いやいやいや、どうもやっぱり貧乏だ、友達習いねえな
1: 俺 あの 母親は全部遠くで苦手ではなかった、ちゃんとつかめてよ、
0: つかめて、
1: くるくるくるってます、でパーンって叩いてよ、そして俺はおいとさをしてきて、最初に言ったらよ、あの頭踏んでよっての、そしておっぱつかめて、そしておっぱくるっと踏れば、あとはあんぐらいの、そのままなるくなってるから、
0: なるく
1: だ、今だとこう持たんけどのつまんでこいねえからよ、ぐるぐるぐるぐる回して、で道路さパターン
0: はあ、
1: でね3回やれば温度計になる
0: んだ、はあ、そこまでのまずはつかめるっていうことだけ、大変の余裕でね、
1: おのがおらして押してきた強い母であった、
0: 俺が一回の自転車のタイヤさ絡んできたやつがあったな、俺はお金があったな、
1: まあ苦手な人は絶対ダメなの
0: って来るもの、ボラえるものな、
1: んだ
0: 本当あの日々だけはちょっと、
1: 昔は山川でどこに行ったのよ、あるらしいな、
0: ほんだ、今ヒンビより熊だからな、
1: 熊
0: だから皆さん十分気をつけて、命のほど大切ですよ、
1: だよ、
0: 滝の上よりな、
1: だ、はい、だからよ、持ってくる予定だ、あの無駄したらやってもいいから、
0: だからいらねえいらねえ、スーパー正義もあるからな、
1: はい、はい。

0: 来月の早々のぞくさんにお会いしに行ってきますので、
1: あ、聞くのかな、
0: な、ちょっと、のぞくさんの顔込みできて、ちょっと遊んできますので、
1: はい
0: はい、その報告を、9日だな、今度はね、
1: はい、
0: ここのができると思いますので、
1: はいはいはい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: まずテンクイグナルから、
1: うん、
0: シニアカ
1: ー頑張りましょう、
0: 頑張って、
1: うん、
0: 真心まで行きましょう、
1: うん、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

だよ俺お前握る腹ペコ血しぶき吠えりゃやる

どんなに困難な時代でも、人と人との絆があれば乗り越えられます。きっと道はあります。諦めないで、心を折らないで、元気に生きていきましょう。

りする中で体は一つ命も一

0: の夢背中に背負って歩いた新宿歌舞伎町あの頃飼ってた金魚が今ではひごい金魚鉢では飼えないな
1: トゲヌルイヤヌルヌリヌリハイホイ
0: ギリと人情根性愛情白情努力も虚しくああ無情
1: だよね本当に

桂藩、お体気つけておくれやす。もしも、もしも桂藩が死んだら、うちもこの世にいてしまい。

0: おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。
1: おはようございます。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が

心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。でこれ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で大きいので大味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴというんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、まあ、あとあの出来上がった料理でいうとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね、まあそんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、1本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療棟製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる

る注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。まあ、すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ

話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴代さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のいちご、じゃがいもくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、ね、写真送ってくれたんですけど、ね、びっくりですね、ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が、上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むから、そこから来てんじゃないのかなと思って調べたら、そうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうも ね、 ね、確かにあのサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね、 ね、でもまあジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、あの私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、ね、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私あの皆さんスタートしてね見送った後、もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかね。またお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。で、個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルでヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、

0: 爪削りにしたら、うん、気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ、うん、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、うん、もうますますおすすめです、はい、電源は炭酸の乾電池2本で OK、うん、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱い説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、うん、なんとこっち2000円引き、うん、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切りじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、はい、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、うん、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別でご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: サウンディングコミュニティ、車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: もうすぐね、梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
1: はい、
0: でまだ今、車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、
1: そうですか、
0: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
1: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫なんですよね。なるべくガソリンもね、供給が不安定な感じなので
1: 素晴らしい、素晴らしいですね。
0: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はい、さあ今日はどんなお話でしょう。
1: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっと

0: お話しできればと思います。
1: ボディね、あ、はい、まあ、毎年ねもう夏の暑さ大変ですけども、あのそれこそね、あのボンネットのところ目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいの、ね、暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
0: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り本当ボディ触れないぐらい暑くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはあのそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
1: ああなるほどね、うん、そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。まめに洗うってことなんですかね。
0: そうですそうです、あのちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
1: あーねー、うん、トリプンねよくついてますよ私の車にも ね、 ね、そうか、あのいわゆる色が塗ってある上にあの透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
0: はいはいはい、
1: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかはダメなんですか。
0: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また、乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい、またあんまりこう意識されないんですけども花粉だとか黄砂なんかもですねやっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
1: あ、はいはい、はい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の花粉だなっていうのが分かったんですけど、
0: はい、
1: 最近花粉の時期は終わってスギ花粉終わって、はい、あの黄色というかもう山吹色ぐらいの結構あの鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
0: はいはいはい、
1: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
0: そうやっぱりねそういうものだったりとか、うん、あの樹液っていうこともありますし、あのやっぱりねいろいろあるんですけども、
1: あ、なるほどね、まあ、これとにかくまあ綺麗にするのがいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
0: あのまずはね、あ、踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
1: はいはい、
0: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ですね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できればあの予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね洗剤をつけたりしてあの糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
1: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、
0: う
1: ん、まずは丁寧にちょっとやっとこうそうですということですね、うん、なるほどね。まあとはいえね、私も結構あの車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんです
0: よ。そうですよね。
1: なんかこうそういう、ね、あの怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただける。
0: まあ糞などのですねこの汚れを落としやすくするっていうことで、うん、で、あのボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。で、まあ身近なとこでは、まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、あのワックスをかけるっていうことが、はいはい、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門施工店であのいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、
1: うんうんうん、
0: でまあ、それと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います、
1: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとね、はい、めんどくさいんですよね。また

0: 外さなきゃとか、またかけなきゃとかね。
1: そうそうそう。で、汚れてるとね、こう、躊躇しますしね。ね、
0: そうですか。でもね、まあそういうことですよね。うん、まあそうか、でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね、週1
1: で、ね。そうそう、ちょっとね、ハードル高いんで、まあ、まあ、洗車機でいいと思うんですけどもね。
0: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね、500円ぐらいでできたりしますもんね。
1: そうです、そうです、ね、はい、はい。
0: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか？
1: はい、あの実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
0: そうですね。
1: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。なんかあのフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなって思うことあると思うんです。はいはいはい、すね、うんうん、でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいいあの専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですよね。うんうん、で最近ではですね、あの純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、あの蒸留水みたいなものですよね。はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんです。実は
0: そういうことになりますね。
1: うん、そうです、そうです。ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
0: あ、そういうことなんだ。
1: うん、そうそうそうそう。だから、まあ、洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね、意識していただければいいかなと思いますよね。
0: なるほどね、そうか。まあ、うん、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
1: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので。
0: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました。
1: そうですよね。
0: もう今日洗います。
1: 特にね、あの白い車なんかね、目立っちゃいますんで。
0: 白いんですうちの車。今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね。は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、目立ちますよね。
0: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も
1: 水垢が
0: そこそこ目立つなと思って。
1: そう、特にね、水垢が目立っちゃいますよね、白は。
0: なるほどね。
1: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついてたりとか。
0: はいはいはい、ああ、ついてます。はい。やります。
1: 頑張ってください。
0: はい、今朝もありがとうございました。
1: はい、
0: 失礼します。
1: ありがとうございます。はい、
0: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティメッセージ、たくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日は、ジャンボ食材、ジャンボ料理。 FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻が大きな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌大球というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ。ね。10キロに満たないので小さいっていう。そうなんでしょうね。札幌大球からしたらね。ああ、ひよっこだみたいな。そんぐらいなんでしょうかね。いや、すごいね。すごいのがあるんだね。うん。

それから、長野あずみの FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真を送ってくれました。長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけど、これ収穫忘れてたってだけじゃないですかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い、な、長い髪の後ろ姿が見えて、が、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにチラッと見たら、い、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでした。すごいね。白馬村ヤマハ AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね、うん、長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンです、ということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういう、こう振る舞いをするという、なんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ栄一大滝という、ね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。な、

0: 何が起こるかわからないが外国人選手のドライビングテクニック、いざ勝負頑張れ勝田選手ということで WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね、はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん、何かにつけてがガーガー文句を言うおばちゃん、いいから黙って仕事しろ心の声が漏れてしまいましたまあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね、はい、私が受け止めて収めております、はい、FM 島田、ドジナセーラームーンさん、長い髪挑発問題がガーン、そう懐かしい GS の挑発、言ってはダメとコンサート学校で禁止令が、ああ泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発の時は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね。FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、長く教えてもらったが頑張った上司が行ってしまいました違う部署へ、あーね、移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、なんだか頭に来てしまう値上げが外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね、本当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM、 日後のダルちゃん、夏休みがあったが学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね。わかるさあ、そして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FM いいじゃん、オランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の街です。本当ね、ラーメンすごいんだよね、うん、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん、お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくありますそれでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやーすごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャーハンかな、あります、食べきれない時は持ち帰ることができるようですね、ということで、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あ、これは楽しみだね。FMP レオクのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありませんどんな店なんだろうね、はい、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628010 0120-628010。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: フルパワーでいくぞ。
2: この勢いで公正工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社公正工業が7時をお知らせします。

5月28日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今ちょっと雲多めですけど、まあ一時的でしょうね。晴れております。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうかね。ちょっと台風6号の動きも気になりますけどもね。さあ、今朝ですけどもジャンボ丸々ね、食材とかね料理とかありますけど、ものすごいでかいやつありますね。と言いますのも、私あの昨日ですね、めちゃくちゃ長いナスを入手いたしまして食べたんですけどもね、まあそういう長い品種らしいです。50センチぐらいあったんですけど、そういうのがあるそうですね。まあ世の中にはいろいろこうジャンボサイズはあるだろうなと思って、6時台結構ねいろんなジャンボ物話いただいてましたが、こちらゆずじじさんです。新潟県長岡市の土地を、こちらに油揚げとこちら言うんですけどもあります。厚さ3センチ、幅7から8センチ、長さ20センチの大きさ、まあ、こんにゃくぐらいな感じですね。

その油揚げが丸々1本入った大きな、きつねそば、大きつねそばうどんというメニューが北陸自動車道の栄パーキングにありますよということで、これ有名ですよね、とちお揚げだっけね。うちの方のお店にもありますよ、売ってる売ってる、うん、厚揚げみたいなやつですよね、ね、そうそう。でもこれが1個丸々入ってるうどんとかそばってちょっとすごいですね。ね、はい、あと以前新潟市古町にあっただるま屋ラーメンというお店、すり鉢ラーメンという4人前の麺とスープがすり鉢に入ったラーメンがありました。挑戦しましたが食べきれませんでした。まあ普通の方はあんまり食べられないでしょうね。めちゃくちゃ食べ盛りとかじゃないとダメだろうね。FM 大白夢仙人さん、去年の10月から育てているアボカドくんですが、普通よりジャンボサイズなんです。茎も太く育っています。半年過ぎてようやくここまで育ちましたということで、なんかあの 1.5 リットルのペットボトルかなをあの植木鉢みたいにして、そこに水張ってね、あの入れてますけど、本当だ大きい。根っこがすごいね、ブワーッと伸びて、だいたいボールペンぐらいの長さまで根っこが伸びてるのかなこれね。へー、アボカド食べずにこうやって育てる人初めて見ましたけど。なるほどね、はい、アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題は長いな、何気なく頼んだ大盛りチャーハンががガチでヘルメット並みのサイズで登場し、胃、胃の中が米だけで満たされる刑が確定した。ね、頼まなきゃいいのに頼んじゃうんだね、はい、メッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いします。あなたからの声お待ちしています。では7時台の1曲目、チャギ&アスカのナンバーの英語カバーバージョンですね。キャシー・デニス、ラブ・ザ・クライドル。

0: これ原曲は何かお分かりになったでしょうかね。チャゲンダスカの天気予報の恋人なんですよね。英語カバーバージョン、キャシー・デニスでラブ・ザ・クレイドルでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ。

代わってスポーツをお伝えしていきます。まずはプロ野球。セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝っています。オリックス若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回、2対2で規定により引き分けました。変わってテニス。全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。それでは5月20日リリース、これ沢の新曲、ずっと一番にしてね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。まずは外境です。今日昔ねそういう感じでやってたんですよね、はい、天気予報です。失礼しました。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。そして今朝の季節のトピックスです。今朝は新しい防災気象情報ということで、今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんです。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮、まあ、大きくこの3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3、警報またはそれに近いレベルになりまして、高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、危険警報となります。危険な場所から全員避難してくださいとなります。そして警戒レベル5、特別警報です。災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつありますね。現在台風6号が発生し、31日日曜日に

は強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まります。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、そしてご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながらこうした情報を的確に掴んで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。さあ、それでは先日ねテレビで演奏してるのを久々に見てすごいかっこよかったんですよね。6月15日月曜日にはゼップ羽田でコンサートがあるそうです。バビーボーイズ、何だったんだ7 days。

バービーボーイズ、もともとね5人で活動してましたけども、ドラムの方はね、脱退ということで、なんか社長業をされてるそうでね、まあ、そちらに専念するということで抜けて、今はねバービーボーイズ4ピースという形で指導しているということで、まあ、そしてもボーカルのコンタさんがね事故に遭って、手と腕足ね動かなくなってしまって車椅子生活なんですけども、まあ、それでもねこう歌ってる姿は全くかつての姿と変わってない声でね、なんか感激しちゃいました。バービーボーイズ、何だったんだ、セブンデイズをお届けしました。時刻は7時21分を回っています。メッセージご紹介しましょう。ジャンボ〇〇、555さん、 FM 八ヶ岳、信州千曲川沿いにある上田市の、これ上田道でいいのかな、上田道と川の駅おとぎの里でいいのかな、こちらのハンバーガー、上田さんの米粉のバンズで、馬の肉と信州産の鹿の肉の合いびきパティ、取れたて野菜と地元づくしはもとより、使うお肉からビッグサイズ、大馬鹿バーガーと名付けられて評判読み方間違えちゃいけませんね、大馬鹿ですよ。さらに予約販売の裏メニューで肉の量が通常の10倍、重さ1キロ以上のメガバーガー、これ家族のパーティーなどで人気だそうです。すごい。

0: いね、すごいなこれ、ジビエ系バーガー、しかもでかい、ね、ちょっと食べてみたいねこれはね。あいうえお作文です。今日のお題は長いな、名前のメガに負けずがガツンと いけちゃうハンバーガーね。FM 高松無責任飛行物体さん、これわらやっていうお店なのかな、そこの家族、我が家のことかな、間違えてるのかな、どっちだろう、うどんですけど、たらいの中に大量のうどんが入って5、6人前です。ファミリー層やグループ向けのようです。あ、お店かやっぱりね、わらやでいいのかな。このジャンボサイズのうどん、徳島県の、阿波市近辺で見かけるたらいうどんとほぼ同じスタイルなんですということで、あ、そうなんだ、そういう食べ方をするとこあるのかね。5、6人前、ね、それを5、6人で食べるか2人で食べるか、ね、あいうえお作文、な、生ビールの季節になりましたが、ガツンとジョッキ一杯、いい食材で作られたおつまみとともにということで、
1: あ、
0: 高松だとおつまみなんでしょうか、チキンかな、高知だとねカツオっていうのはありますけどね、今の時期ね、はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 1万6500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと

0: 3本税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューで1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。
2: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話018-896-7730 018-896-7730。ではいってらっしゃい。
3: 朝マックから元気いっぱいは豊製工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話018-828-4815。秋田市豊井は豊製工業。

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。

時刻は7時30分を回っています。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。ジャンボサイズ食材料理いっぱい来てます。ありがとうございます。黒木名社さん、 FM 甲府で聞いてくださってます。我が社の近くに大森で有名なお店があります。その名も盆地、甲府盆地にあるから、ラーメン600円、まあ数年前ですけどもね、600円で3人前入ってます。すごい大盤振る舞いだね。大盛りになりますと、これまあ数年前の金額ですけど、価格値段ですけど1200円、すり鉢に盛り付けられてます。8人前ぐらい入ってます。オラは1人前ぐらい残してリタイアって。でも7人前食べたんでしょ、すごいね。中華丼、ご飯は普通の5人前くらいの盛り付けて、その上にあんが乗ってる。絶対完食は無理です。無理だわ。ヒデリも一度山梨に来るときは寄ってみてということで。すごいね。その小さい、逆に言うと小さいサイズはないんでしょうかね。食べきれないよね。FM ブルー湘南、リカリーノさん。私の住んでいる神奈川横須賀市の隣、三浦市には有名な三浦大根があります。ありますね、三浦大根。その三浦大根、かなり大きくって、多分基本の長さが市場に出回っているので60センチ、それ以上のものもあります。

まあ、見た目は大きいんですがしっかり身が詰まっていて味もとっても濃くて美味しいですよ。うちは2人家族ですがいつも1本は軽く食べちゃいます。三浦大根ね、有名ですよね。そうか、大きいのか、ね、前ね、あの江ノ島の方に釣りに行くでしょ。したらなんかあのお世話になってる釣り宿の隣の宿のうちがなんか三浦の方に親戚がいるらしくて、大根いっぱいもらったからいいよ持ってきなって言ってもらいましたね。そういうことありましたけど、三浦大根ですかって言ったら、いやこれは三浦大根じゃない普通の大根だよって言ってましたけどね。それでも大きかったですけどね。そして、FM さん、キングジョーさん、ジャンボサイズの長ナス食べたということですが、はい食べました、50センチぐらいの、故郷松山では松山ナスという名前で普通に売られてますよということで、ね、ポピュラーなんだね地域によってはね。ちなみに松山でジャンボサイズというと道後温泉商店街にある巴堂さんのジャンボ団子です。普通の坊ちゃん団子9本分の大きさ、食べ応えがありますよということで写真送ってくれたんですけど、普通のお団子ってあのいわゆる団子3兄弟のお団子ね、あの、まあ、ピンポン玉よりちょっと小さいぐらいでしょ。でこのジャンボのやつはテニスボールぐらいあるね1個がそれが3本串に刺さってます。すごいなこれね、えいくらするんだろうねえ。そしてFM ララ、小鳥さんですね、ケーキ屋さん、今もまだ販売してるかちょっと分かりませんけど、横の長さ50センチくらい、たまたま行った時店頭に1個だけあって即買いました。カステラ生地の上にいろいろな果物や、ナッツ、生クリームなどデコレーションされています。食べるのに何日かかったからということで、50センチのは結構あるね。幅どれくらいだったんだろうね。だからあのカステラの切ってないやつのちょっとでかいやつって感じですよね。そこにいろいろデコレーションされてるっていう、そういうことですよね。こちらはFM 世田谷、風流るさん、新宿時屋ね、時間の字で時屋、ここのジャンボどら焼き直径25センチぐらいですってかいたずらで箱を開けずにどら焼き1個食べると言って昔お土産で使いました。あ、ちなみに、ドラえもんのどら焼きのモデルになった商品を売る店と言われていますということで、へー、そうなんだ。しかし直径25センチってもうフリスビーじゃないですかねえ。七尾パープルおばちゃん、金沢カレーの店、あ金沢ねカレー多いね、ゴールドカレーには10キロカレーを1時間以内に食べたら賞金10万円当たるメニューがあります。失敗すると9900円、個人で完食できた人はまだいないみたいです。2キロ15分コースなら成功した人はいるようですね。10キロってね10キロってなんかもうフードファイターみたいな人じゃないと無理じゃないの、ね、そして能登空港のレストラン、大人様ランチというのがあるみたいですね。大皿にカレーとトマトパスタが半々、さらにハンバーグ、ロースカツ、唐揚げ、エビフライが豪快に盛られたボリューム満点の一品、3200円ですね。2人で食べないと無理です。あ、でも2人で食べればいけるんだね。そして野菜では石川県七尾市の高品という地区、毎年100キロを超えるような名物のジャンボカボチャが元気に栽培展示されています。観賞用らしいですねということで、まあ、いわゆるあのハロウィン時に使うようなね、そういうカボチャでしょうね。食べるというよりはね、アイウェオ作文、今日のお題は長いな、なぜなぜと恋の予感を口ずさみながら

が頑張って毎日ストレッチしてるのに、いつになったら痩せるのかしら。あ、その分食べてるかね、運動してお腹空いて食べちゃってってね、まあ、プラマイゼロだと数字は動きませんからねさすらいのひでさん、京都の方、子ども食堂で食べたジャンボもやし豚骨ラーメン、これだと1000円近くするんじゃないと思いきやワンコインでした。麺も細かったしうまかったですよ、ということで、まああのね、子ども食堂ですからね、あのたくさん食べさせてあげたいっていう心意気で500円っていうことだったと思いますけどもね。ね、そうですか、そうですか。そして、こちら、FM ララピックさんですね。岐阜県の美濃加茂市内のニューヨークピザのピザサイズ20インチありまして、一人では食べきれません。あー、20インチってね、あの直径で言うと、これこの写真送ってくださってるんですけど、直径で言うと50センチぐらいありそうですね。うん、でかちなみに8等分して切ったのがあの1人分ぐらいですということで、ね、すごいねこれねやっぱこうたくさんでいて食べるんでしょうね、パーティーサイズなんでしょうね。あいうえお作文いきましょう。FM 高松のあざみさん、今日のお題は長い。な、仲間と一緒に、が、頑張って活動している歌声喫茶。い、いつもいただくジャンボなパワーはあったかい。あ、うまいですね。三重のティアドロップさん、な、ナスビに切れ目をつけて、が、ガーリックバター醤油で、い、炒めたら味が濃すぎてむせましたいちごの月さん、チューピー広島、な、仲良く手をつないでいったね、が、ガーデンパレス香木の森、香りの木の森、い、一緒に帰ったハーブ名前がわからないので香木のこうちゃん木になってるということで、ちょっと最後の方はよくわかんない感じでしたけどまあとにかくね、デートの思い出ですね。 FM 尾道クワチンさん、な、なんでこんなに空いてるの、が、ガラガラの中国縦貫自動車道、い、いつもスイスイ走りやすい、みんな中国縦貫自動車道を使おうぜということで、あ、ね、こういう、専用道路があるんですね。ありがとうございます。またエンディングでもね、少しご紹介できたらと思います。ではリリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。まあ、あの全部読むんではなくてね、私のハートに一番ビビッときたところということで、今日は花水木です。ヒトトヨの大ヒット曲、ね、これあの 9.11 のテロで亡くなった方から残された家族へのメッセージという視点だそうですね。だから要は天国からのメッセージということになるんでしょうね。私がおーっとしびれた部分はここでございます。僕の我慢がいつか実を結び、果てない波がちゃんと止まりますように。君と好きな人が100年続きますように。

今日のラストナンバー、昨日リリースになりましたアルバムソウルジャーニー、ね、こちらから露崎ハルミスさんアンセット30周年なんですよね。おめでとうございます。

0: 川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティいかがだったでしょうか。最後また少しメッセージご紹介しますね、こちら武蔵野 FM 杉杉さんです。ジャンボサイズ食材で思い出すのはタケノコです。毎年高校の友人から職場の裏側でタケノコが取れるとのこと、いつも春先にもらうんですが、スーパーで売られているのより 2,3 倍くらい大きくてすごいです。いつもそのくらいの大きさのタケノコを3つはもらうので、もらった後はタケノコ祭り、しばらくは毎日ご飯や煮物、炒め物など様々な料理にタケノコを入れて作って食べます。おーはね、掘ったんですね。なんか子供の頃あの掘りに行ったんですよ、親戚のうちの方にね。やったらでかかったですね思い出す、あのくらいのサイズ感なんだろうなきっと。そして料理で思い出すのは餃子です、会社の食堂でたまに出るんですが、一つの大きさが普通サイズの3倍はあります。それが5個、お皿にどんどん並べられていてびっくりです。一人で通常の二人分の量はあり、大食いチャレンジしてるかのようでした。無理やり食べましたが、しばらくは餃子食べたくないって思いましたすごいね。なんでしょう、ジャンボ餃子デーっていうのがあるのかね。あいうえお作文です。今日のお題は長い。なくしたと思っていたお気に入りのがガラス玉のブレスレット、いつも置いているトレイの下から見つかったということでね、一週間探してました、トレイの下も見ていたんですが、なぜか今朝まで見つからなかった、不思議ですということでね、なんか杉杉さんっぽい感じしますけどすごいあっちぶつけたとかね、よくメッセージ頂戴しますけど ね、はい。あいうえお作文、卵屋さん、なんと波が台に増量が、頑張って私たちスタッフも早出しして用意、いつも食べてくださるお客様にいっぱい感謝を込めてということでね、うどんの、麺の増量無料キャンペーン中ということだそうで、昨日から明日までですね、はい、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫、15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また、クマ鈴などを身につけ、万が一クマに遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、クマスプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: やし、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市雄和つなぎ株式会社佐々木工務店。電話 018-887-2418、 018-887-2418、 佐々木工務店。
2: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
3: 控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。